سلام. با امید تنسیاتیو خانوابادی شما شنوندگان عزیز برنامه های بخش تاجیکی رادیوی برونمرزی آوازی تاجیک را آغاز می نماییم. حالا توجه نمایید به خبرهای این ساعت. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز، سرخط خبرها. گسترش همکاری های تاجیکستان و لاتویا در ساحه اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی. طبیبان تاجیک در ترکیه ملکه کسبی خود را تکمیل می دهند. امضای میموراندوم همکاری بین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب بلاروس. حیات تاجیکستان در چاربینی کناری اوید به همکاری در سمت رشد اجتماعی در آسیای مرکزی اشتراک نمود. شرح پیشتری خبرها. طبیبان تاجیک در جمهوری ترکیه به تکمیل اختصاص آغاز نمودند که آن تا 12 ایون ادامه می‌یابد. ضمن مشغولیت های آموزشی آنها ارزیابی سری وقتی وضع اپیدمیولوژی و دیگر مسائل ساحه تندرستی را مورد بررسی قرار می‌دهند. طبیبان دو دولت دایر به اهمیت تحکیم آمادگی و هماهنگسازی ساختارهای دخلدار در حالتهای خروج بیماری های سرایتی مبادله افکار نمودند. اینچنین در واخوری طبیبان به مسئله های هماهنگسازی فعالیت خدمات نظارتی، لابراتوری و کلینیکی، مبادله اطلاعات و معاین نمودن مشکلات و مانعه های موجوده دقت مخصوص ظاهر نمودند. در نتیجه محاکمه ها، پیشنهاد ها و توصیه های عملی برای تکمیل نظام ملی آمادگی و واکنش به بیماری های سرایتی تهیه کرده شدند.

تاجیکستان همکاری را با لاتویا در بخش اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی گسترش می دهد. این و دیگر مسئله های مربوطی ساحه در ملاقات معاون یکم دیرکتری اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حکیم اسماعیل زاد با سفیر نوتعین جمهوری لاتویا در جمهوری تاجیکستان با قرارگاه در شهر تاشکند گیرتس یاونزمس در شهر دوشنبه برگزار گردید. در ملاقات مسئله های رشد همکاری دو جانبه در ساحه تکنولوژی های رقمی و اینوواسیا بررسی گردید. همزمان جانب ها دایر به سمت های رقمی کنونی، خدمت رسانی های دولتی، رشد اقتصاد رقمی، تحکیم امنیت کیبری، تطبیق تکنولوژی های ذهن صنعی، تبادل تجربه پیشقدم و بازآموزی کادرهای ساحوی ابراز نظر نمودند. بین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب بلاروس میموراندوم آید به همکاری به امضا رسید. میموراندوم آید به همکاری ضمن واخوری معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده و رئیس حزب بلاروس اولگا چمدانوا با مقصد رشد همکاری منبعده به امضا رسانیده شد. ضمن واخوری جانب ها مسئله های تحکیم همکاری بین حزبی، تبادل تجربه بین ساختارهای جمعیتی، نقش حزب های سیاسی در تطبیق سیاست اجتماعی و اقتصادی و گسترش مناسبت های دوستانه بین دو دولت را بررسی نمودند. اظهار گردید که رشد همکاری بین حزبی می تواند به تحکیم رابطه های متقابلا سودمند، تقویت همدیگر فهمی و مبادله تجربه پیشقدم مساعدت نماید. در قرارگاه سازمان ملل متحد در دایره جلسه 19 کنفرانس دولت‌های اشتراکچی کنوانسی سازمان ملل متحد آید به حقوق‌های معیوبان چاربینی کناری هیئت تاجیکستان تحت عنوان آسیای مرکزی دپارتمنت مسائل اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد همکاری در سمت رشد اجتماعی برگزار شد. در چاره‌بینی معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله خیرالله زاده دستاوردهای مملکت را در سمت حفظ اجتماعی دستگیری شخصان معیوب و شهروندان کلانسال پیشنهاد نمود. تاکید گردید که با شرافت سیاست خیرتمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در مملکت اصلاحات وسیع نظام حفظ اجتماعی عملی گردیده، تدبیرهای پیگیرانه برای بلند برداشتن ثمره‌ناکی دسترسی و فراگیری خدمت رسانی های اجتماعی به راه مانده می شود.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنج های زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و شنوندگانی که امروز در سراسری جهان کار و فعالیت میکنند یا به هر دلیلی که باشد امروز بیرون از تاجیکستان عزیز هستند. این است برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی و مهیمین وهابوف و اسکندر شریف‌زاده، کارشناسان سطح بین‌الملل. امروز ما موضوع خیلی ناتکراری را امروز تحت نظر قرار می‌دهیم، موضوعی که اصلا ظرفیت اساسی سیاسیش در اطراف دیگر چیز مثلا جمعواری می شود. یعنی یک موضوعی که ما اینجا امروز با گزاری میکنیم که یک قسمت کشور جهان امروز در

0: پالم و اما وقتم یکی از مرکزهای مقاومت های بین اتحاد شوروی امریکا بود که تا به امروز این مردم باوش نامده هم که در کدام حال هستند. این ملت عذاب کشته و این ملت پریشانی که امروز در سراسر دنیا هست. و بعد از پاشدن اتحاد شوروی مقاومت های زیاده که میان کشورها آغاز شد تا سطح رسید که بعضی کشورهای ابرقدرت در خریطه جهان اما صفت ابرقدرتی را قریب که از دست دادند، یعنی به این یا آن بهانه، یعنی به این یا به آن کمبودی های زیاده که به همسایه یا که همسایه کشور یا که به دولت دیگر یک بهای معینی نداده یا که یک اخبار معینی نداشته و به آن هجوم کردن و در طول دو سه روز گرفتن و بعدن با یک مشکلات زیاد گرفتار شدن، البته که این آبروی کشورهای ابرقدرت را به پایان می‌رساند. و در این حالی که فدراسیون روسیه گرفتار در اوکراین است و امریکا و اسرائیل گرفتار در ایران هستند، ما یک موضوع انتخاب کردیم که جمهوری خلقی چین که از تمام این مشکلات بیرون بود، از تمام این زن و زنه و تمام مقاومت ها بیرون بود، یک کشور امنی باقی ماند و اکسیال کارشناسان سیاسی و سیاستمداران جهان این یا اون دولت را با گذاری به بهای جمهوری اسلامی چین میکنند که آیا سی جین پینگ چی گفت یا سی جین پینگ در واقع این رئیس جمهور چی گفت یا چی قبول کرد. و در همین جا ما سفر دو نفر رهبران کشورهای ابرقدرت جهان را به جمهوری خلقی چین تحت تعلیق قرار میدیم. یکی سفر جناب آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا که یک مدتی گذشته چین سفر کرده بود و تا حد یک اشاره هم شد که یعنی که امروز پکین یک مرکز قدرت جهانی و سفر ترامپ و پوتین دیدار با سی جین پینگ. و سوال نخستی هم بسیار سوال خیلی عجیب است که گفتمان قدرت ها در زمینه پکین میوری دیپلماتیا از غرب به شرق میوید. نظر کنید که این بسیار چیز عجیب است. و پس بیاد یک مثلا موضوع نخستی را تحت تعلیق قرار میدیم که مثلا چخیل محور اساسی سیاست دنیا از غرب به شرق میاد. خب آقای اسکندر از شما
1: تشکر زیاد. باری دیگر سلام و درود شنوندگان رادیو اوستوجیک و بخصوص برنامه نبض جهان. در حقیقت امروز برنامه نبض جهان در فضای مجازی که میگه در فضای اطلاعاتی امروز یک فکر میکنم یک برنامه که علاقه جایگاه خودش رو یافته ایستاده است و گروه کارشناسانی که چند سال است که در بالای چندین از مسئله های خیلی هم مهم و روزمره که در سیاست جهانی و فضای داخلی کشوری ما که با وجود میاد با گزارش های سری وقتی و اینچنین با گزارش های جدی در مسائل سیاستی بین المللی برآمد دارند، چون که ما عین حال در فضای سیاستی بین المللی در مناسبت های بین المللی اینچنین در دایره پژوهشگران و تحقیقاتچیان در سمت سیاستی بین المللی امروز سخنها درباره جهان بسیار خطبه می رود. و البته ببینید که امروز جهان بسیار خطبه تا کدام اندازه با گیگیمونی بعضی از کشورها تاثیر می رساند. سیاستی شتات های متحده امریکا در پایه گیگیمونی بنیاد شده است و این قدرت یک کتوزی رو دائما پایگیری میکنه سیاستش. و این نظام بسیار قطبی میتواند که برخی از بخش های سیاست خارجی شتات های متحده امریکا باید تجزیه شود و توبوار شود، نه که نظام بسیار قطبی است علاقه در اونجا آواز ها خیلی زیاد میشوند. و این نقطه نظرها البته برای شتات های متحده امریکا امروز برای با اعتدال آوردن یا که سیاست خارجی خود رو در شرایط حاضر مطابق نمودن باید تلاش های خیلی زیاد کنند. و یک از این تلاش ها من فکر میکنم که سیاست متوازن با قدرت هایی که عین حال قدرت جهانی مبدل گشتن به قدرت جهانی در 10 سال اخیر از جمله فدراسیون روسیه و اینچنین جمهوری مردمی چین. و یک نقطه نظری دیگر هم در مناسبت بین المللی هست که میگن بسیار کارشناسان فکر و عقیده گوناگون دارند. مثلا بسیاری از کارشناسان میگن که امروز مناسبت های بین المللی یا که سیاست جهانی در پای نظام بسیار قطبی است. برخی میگن که نه، امروز جهان میگوید سه قطبی است و شتات های متحده امریکا، جمهوری مردمی چین و فدراسیون روسیه جمع بحث میکنند، میگوید امروز جهان سه قطبی است. و برخی دیگر اون رو میگن 4 قطبی است، هندوستان رو به این پیوست میکنند و از یک نقطه نظر ما باید بینوبت گیریم که وقتی که ما هندوستان رو اگر خواهیم که در آینده همچون یک قدرتی بین المللی، یک قدرت

0: جهان دیگر شناخت کنیم، باید چند از مسئله های داخلی خودش رو پیش از همه حل کند. این مسئله مسلمان ها به حساب می روند که خیلی شماره زیادی مسلمان ها در هندوستان زندگی میکنند و تا حال یک کنسنسوس میان حکومت گوییم یا که گروه اتنیکی که مثال در داخل هندوستان موجود هستند، حالا هم کنسنسوس موجود نیست و از این نقطه نظر حالا هم هندوستان را یک قدرت دیگر نمیشمورند. و بعد از جنگ 40 روزه اسرائیل و امریکا علیه ایران، روزنامه مشهور نیویورک تایمز یک مقاله خیلی خوب رو بیان کرد و در اونجا درج گردیده است که سیاست بین المللی امروزه ایران همچنین یک قدرت چهارم علاقه تولید یافت و پس از جنگ. و ببینید که امروز علاقه ایران نیز در قطار دیگر کشورهای ابرقدرتی که عین حال من نقل کرده گذاشتم، ایران نیز علاقه یکی از اکتورهای فعالی مناسبت های بین المللی شناخته شده استفاده است. و برمیگردیم و سر مسئله اساسی که اگر ما تحلیل کنیم که در ماه می پکین یک قطار چوربینای خیلی هم وسیع و مهم رو قبول کرد. پیش از ما در تاریخ 6 می سفر وزیر کار خارجی جمهوری اسلامی ایران جناب عراقچی بود. پیش از سفر ترامپ اول گفتمان ها سخن بود که آقای ترامپ پیش از شروع جنگ با ایران باید به خطه می رفت، اما با سبب شروع شدن جنگ اسرائیل امریکا علیه ایران این به تاخیر افتاده شد و پس از جنگ اولین شده دینه که آقای عراقچی وارد خطه شد و یک قطار مذاکرات ها و یک قطار موافق سازی سیاست ها نیز در اونجا به عمل آمدن. و بعدم ببینید که در ماه می پیشوه ملل دستگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانی با سفر دولتی به پکین رفتند. این دویوم حالتی که در ماه می خطه قبول کرد. از سیوم علاقه سفر دولتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و سی جین پینگ ملاقات آنها پیش از همون وقتی که ما فضای اطلاعاتی یا که فضای رسانه‌ای جهان را هنگامی تحلیل من بسیار از مقوله‌ها و بسیار از عقیده‌های کارشناسان شنا شدم که در اصل میگن یک این سفری آقای ترامپ سفری در دوره دومی پرزیدنتیش میگد با جز یک خودنمایش کرونای یک سفری خودنمایشی دیگر چیزی نیست، دیگر چیزی نداد. یعنی که بسیار از مسئله هایی که در روزنامه این ملاقات موجود بودن آنها حل خود را نیافتند. پیش از ما در مسئله ایران، در مسئله تایوان و در مسئله های امنیت در بحر هند و اقیانوسی آرام این مسئله هایی بودن که باید به موافقه می رسیدن، اما متاسفانه موافقه عمیق در این مسئله ها بین پکین و واشنگتن نشود. بعدا یک مسئله دیگر پیش از همه مسئله اقتصادی بود. در این نقطه نظر شاید ترامپ و گروه کره که با او به این سفر همراه بودند شاید به نتیجه دلخواه رسد، چون که در اینجا از حکومت حاضرش تنها مارکو روبیو آن را همراهی میکرد و بعدا باقی مانده آن نفرهایی که در این سفر با او همراه بودند اکثریت سرمایه گذارها بودند، اکثریت دارندگان شرکت های بزرگ تجاری بودند و یعنی که یک گروهی سرمایه گذاران و یک گروهی بیزنسمن ها آن را همراهی میکرد و تنها در مسئله اقتصادی یعنی که توانستن بین خود با سازشنامه های گوناگون با موافقه های عمیق‌تر آورده رسند. چون که در پس منظری اگر همین فعالیت دو کشوری ابرقدرت ببینیم آنها نه دویمو نه دو ده ساله اخیر بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری مردمی چین رقابتی ناعدالتانه یا که یک تیزتوند اقتصادی رفته استفاده است برای گیگمونی در سمت اقتصادی. اما اگر از نقطه نظر صفر از نقطه نظر رقم ها بینیم، اگر خطای امروز در سمت اقتصاد در سمت تجارت یک از کشورهای اولین به حساب می رود. و بعدا برمیگردیم به محور خودی همین موضوع امروزی ما که چگونه امروز خطای به مرکز دیپلماتیا در شرق است. یک چند نقطه نظر رو من چند سال قبل وقتی که هندوستان با سازمان همکاری شانگهای همراه شد اکثر کارشناسان غربی تاکید نمودند که پیوست شدن سکنجه مسکو، دهلی، پکین این یک سیاست ضد غربی است و اگر تحلیل کرده برایم اگر در حقیقت امروز همون قدرت های عنعنوی که مثال در غرب بودند امروز علاقه به شرق کوچیدن و امروز شرق میتواند در آینده نزدیک به خیلی هم نتیجه های بلند نویل شود و همزمان در نشستی قبلی شوست که در چین برگزار گردید و در آنجا جهان گلوبالی گفتند و اینچنین این جهان گلوبالی یعنی که در شرق علاقه تشکل یافته ایستاده است و می تواند که آینده نزدیک کشورهای شرقی یعنی که با سروری گوییم که جمهوری مردمی چین در این طرف هندوستان و فدراسیون روسیه با فضای مساعدتر را باید تولید سازد در آینده و می تواند که در حالت بحرانی بودن امروز مناسبت بین المللی و سیاست جهانی یک الٹرناتیو نو را می توانند این کشورها در سالهای منبعده پیشنهاد نمایند.
1: خب نظر کنیم طول این وقت ها البته که این شورا در بالا شد که چند نفر رئیسان کشورهای مختلف جهان به این یا اون کشور رفتند، از جمله اشاره کرد که عراقچی به چین رفت و بعدا ترامپ به چین رفت و بعد از این جناب پوتین به چین رفت. نظر کنید که اینم به همون یک اشاره شد که اصلا همون میوری دیپلماتی اساسی غرب به شرق میاد و شرق به فکرم در وقتهای نهایی اصلا که اومد در آینده نزدیک اصلا به یک مرکز بزرگ تحلیل ها و به یک مرکز بزرگ بحث و قرار خواهند داد. چون برای چی؟ برای که هم پول بزرگ امروز در شرق هست، مبلغ بزرگ مثلا همون چین همون هندوستان هم تعداد مردم خیلی بزرگ هم در شرق این طرف هست. خب مهمین عزیز نظر کنید امروز ترامپ با هر حال امکنه باشد رئیس جمهور یک کشور بزرگ است. خب از ایالات متحده امریکا به هر حال اگر ما هر وقت میبینیم که صحبت بعضی کارشناسان که امریکا شاید ضعیف باشد یا که امریکا نمیتواند یا میتواند، اما در داخلی در عمق این کشور اگر بینی این اصلا قدرت خیلی بزرگی دارد. برای این من نمیدونم با جایی که سی جین پینگ باید به با امریکا سفر میکرد و قبول میگه صحبت میکرد، اما جناب آقای ترامپ به امریکا سفر کرد، اصلا مقصد سفر چی بود؟ اصلا یک مسئلیت کردنی بود یا که نشانه بود که من با هم هستم و با هیچ کس نیستم؟
2: سفری که رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ با جمهوری مردمی چین نمود، اگر به شکل کوتاه و روشن اگر در آغاز سخن پاسخ کردیم، اما یک نتیجه مشخصی معینی برای امریکا نآورد، چون اون سازش نامه ها یا اون سازش های تجاری که باید بسته می شدن و پیش بینی شده بودن که باید این گونه سازش ها بسته می شدن، شاید روابط میان دو کشور به حالت توازنی برگردد اون حالات ما ندیدیم، هرچند که پس از سفر دونالد ترامپ به چین نشانه از آن بود که گویا روابط به خواهند شد، روابط نسبتا متوازن تر میان کشورها پیدا خواهد شد. اما یک نکته مهم فراموش نکنیم که هیچ وقت قدرت ها و کشورهای بر قدرت به همدیگر اعتماد ندارند، چه رسد اونی که بشینند مثلا به همدیگر با یک هدف مشترک با یک هدف مشخص فکر کنند. اولا که ما قبلا صحبتی که داشتیم یک موضوعی بود در مورد روابط امریکا و چین که گفتیم چگونه مثلا روابط اونها روش کرده است، اونجا یک نکته مهم یاد نبودیم که چینی ها در دیپلماتیا استاد دیپلماتی هستند، هرچند که مثلا متاسفانه این موضوع کم بررسی شده است و در علوم سیاسی و علوم دیپلماسی به این موضوع کم رسیدگی میکنند، اما باید تاکید کنیم که چینی ها استاد دیپلماتی نوین هستند و اون توازنی که چینی ها دارند، اون گفتمانی که چینی ها دارند، اون پیشنهاداتی که چینی ها ارائه میکنند و در برابر ارائه پیشنهادات هم منافع ملی خودشان نگاه میکنند و دستاورد از این گفتوشینات ها میبرند، این باعث تحسین است. و سفر اینه که خب دونالد ترامپ به چین داشت، اولا که برمیگرد به خود شخصیت رهبر ایالات متحده، چون دونالد ترامپ یک شخصیتی است که عمدتا کوشش میکنه جلب توجه کند، یعنی جایی که میرود سفرگی میکند همیشه نکته نظرش این است که جلب توجه کند، چون اگر گذشته مثلا زندگی یا فعالیت دونالد ترامپ نگاه کنیم میبینیم که اون یک شخصیت صدا و سیمایی بود، اون تلویزیونی بود، شخصیت مثلا عادی نیست، شخصی است که با نقش میآفرید در فضای مثلا تلویزیون، برنامه های شو، برنامه های مخصوص خودش داشت و عادتانش انسان هایی که در همین گونه فضای مثلا بدن شو و تلویزیونی بزرگ میشوند و فعالیت خودشان را پیش برام عمدتاً گمان میکنم که همون زندگی و این واقعی انسان هم این یک نقش بازی کردن است و کوشش میکنن در همون نقش بازی کردن ها نقش اساسی زیر دست اونها افتاد. و سفر دونالد ترامپ هم همچنین یک نشان دهنده از اون بود که گویا که او هر جایی دنیا که خواست میتواند سفر کند و اون را در هر یک گوشه کنار دنیا با یک استقبال خاص یا با یک موقع خاص استقبال خواهند گرفت و همین کار هم چینی ها برای مثلا دونالد ترامپ انجام دادن، چون که چینی ها میدونستن که اصل سفری مثلا دونالد ترامپ به چین جز نشان دادن یا جز یک نمایشکاری ساده نیست که با تمام عالمیان گوشزد کنند که ایالات متحده یک نقشه دارد، یک هدفی دارد و میتواند با تمام کشورها رفتار یا گفت و شنید کند. و عمدتاً خب سی جین پین رهبر جمهوری مردمی چین هم به تمام کشورها با ذوق و شوق مثلا سفر نمیکند، عمدتاً انتخاب میکند به کدام کشور سفر کند، با چی هدف سفر کند و عمدتاً کشورهای انتخاب میشن که آنها نسبتاً به جمهوری مردمی چین رابطه نزدیک دارند و یا برعکس جمهوری مردمی چین میدونند که در اون کشورها نفعی هست یا منفعتی برای اون خوبی است. برای مثال سفری به واسطه سی جین پین به مسکو، به کشورهای آسیا مرکزی، به خصوص به دوشنبه نگاه کنید که چندین بار سفر نموده جناب سی جین پین، تمام ها نشان دهنده از اون هستند که راهبریت یا خود دستگاه مرکزی دیپلماتی در جمهوری مردمی چین به شکل مشخص نظام سازی شده است یا ایجاد کرده شده است که در اون اولا هدف ها یا منفعت های جمهوری مردمی چین پیش گذاشته میشن. یعنی جایی که راهبریت عالی چین سفر میکند حتما در اونجا هدف برای جمهوری مردمی چین نهفته شده است. و فراموش نکنیم که جمهوری مردمی چین به امریکا نیز وجود داشته میتواند و اقتصاد خودش رشد داشته است. امروز بازار نصف بازار جهانی که ما شما میشناسیم، محصولاتی که امروز حتی در همون کشورهای میتونم گفت خود باخته و خود ساخته مثلا اروپایی که خودشان تعریف میکنن که ما در اقتصاد و در تکنولوژی پیشرفته ایم، ما نگاه کنیم بازاری که اونها دارن اساسا محصولات چینی است، یعنی محصولات اصلی استحصال شونده در چین است و اون کشورها عمدتاً به یک بازار چینی تبدیل یافتن. یعنی نشان دهنده از اون است که جمهوری مردمی چین به واسطه و به شک در اقتصاد خودش پیشرفته شده است و همون استقبال هایی که مثلا از راهبریت عالی آمریکا چین نشان داد، تمام اونها یک بخش مهمی از پروتکل دیپلماتیک بودند که نشان دهد که مثلا چگونه دونالد ترامپ خوش قبول کرده شد و این به یک ذائقه با همون ذوق رئیس جمهوری آمریکا مثلا دونالد ترامپ خوش بیاد. و در نتیجه اگر خلاصه مشخص و معین گیریم، هیچ سازشنامه معینی بین کشورها بسته نشد، یعنی هیچ طرف یک سازش نبست که ما گوییم که روابط بین مثلا جمهوری مردمی چین و ایالات متحده به خواهند شد، چون که وقتهای آخر هر قدمی که ایالات متحده برداشته شده است عمدتاً بر علیه منافع جمهوری مردمی چین است و جمهوری مردمی چین نیز اینها را قبول کرده نمیتواند، هرچند که در میز مذاکرات در میز گفت و شنید یا روی هم میتونند به همدیگر تبسم کنند، دست خود رو بفشارند، اما هیچ وقت همون اعتمادی که در آغاز سخنم گفتیم که کشورها به همدیگر نمیکنند، قدرت ها عمدتاً به همدیگر اعتمادی کامل ندارند، اون اعتماد بین کشورها به وجود نمانده است. و تنها جنبه مثبتی که اینجا از این سفر برداشت میتونم گفت این بود که دونالد ترامپ با افتخار گفته میتونه که مثلا او به چی سفر داشت، به جمهوری مردمی چین سفر داشت و اون را خوش قبول کردند و میتونه برای حالی چندین سالی که حالا نگوییم نه سال دوم میتونم گفت در کرسی رئیس جمهوری نشستن اون میشود، تا آخری میتونم گفت دوره رئیس جمهوری خودش با افتخار گفته میتونه که اون را در جمهوری مردمی چین با یک شکوه و شهامت بزرگی پیشواز گرفتن. اما از نتیجه سفرش هیچ سخنی نخواهد کرد، چون که ما نتیجه مشخصی یا نتیجه معین از این سفر برداشت نکردیم، تنها حال آینده نشان میدهد که چگونه این عملکردهای سیاسی پیش خواهند رفت، چون که دو کشوری که درباره اش من شما امروز حرف زدیم اینها قدرت های جهانی هستند و قدرت های جهانی به واسطه تاثیرگذار در مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی هستند.
1: خب چیز هم دارید؟
0: تشکر زیاد. در اینجا در مسئله شتات متحده آمریکا و جمهوری مردمی چی خیلی زیاد حرف زدن ممکن است، چون که وقت هم ممکن شاید نرسد، اما هنگام تحلیل نمودن یا مقایسه نمودن اقتصادی خود دو کشور علاقه معلوم می شود که امروز کدام کشور نسبت به یکدیگر پیشرف است. مثلا اگر سال 2001 ببینیم خطای با 30 دولت دنه که با 30 اقتصادی کشورهای دیگر همکاری داشت سال 2001 و امروز اون بیشتر از 145 دولت که همکاری اقتصادی دارد. از این معلوم می شود که با 70% کشورهای امروزی سیاره زمین خطای همکاری اقتصادی دارد که در سال 2001 15% را تشکیل می داد و امروز خطای یکی از کشورهای به حساب می رود که یکی از کشورهای صادرات کننده به حساب می رود و طبق حساب کتاب ها در سال 2025 3.6 تریلیون دلار محصولات صادرات کرده است که اگر مقایسه کنیم 3.6 تریلیون دلار، آمریکا 1.9 تریلیون دلار. از این معلوم شده است که امروز بازار جهانی به شبهه در دست محصولات خطایی است. و بعدن همکاری بین دو کشور اگر بونه در سال 2024 اگر ببینیم، اگر خطای با بازار یا که با اقتصاد شتات های متحده امریکا با مبلغ 453 میلیارد دلار محصولات وارد کرده است، صادر کرده است و کشوری قبول کننده شتات های متحده امریکا را قبول کرده است. 453 میلیارد. و اگر خود امریکا را بینیم، اگر امریکا در این زمینه 145 میلیارد با خطای مال و محصولات ارسال نموده است. این دویوم حالته که ببینید که علاقه ببینید در اقتصاد شتات های متحده امریکا نقش خیلی هم مهم میبازد. مثلا ببینید باز یک رقابت دیگر اقتصادی امروز در باره استحصال ماشین های برقی، قریب 48% ماشین های برقی امروز را جمهوری مردمی چین امروز استحصال میکند. 48% بازار جهانی ماشین های الکترونی در دست خطوی است، از امریکا تنها 10% است. ببینید خیلی در اینجا گذشته است. اگر بار دیگر باز هم اگر ببینیم در حالتی بحران های امروزه که مثال در شروع از سال 2026 در ونزوئلا شده گذشت و در ایران شده گذشت، مثلا مسئله های نفت و گاز به حساب میروند. پیش از همه ما در چندین برنامه های نبض جهان بسیار ایستاد گذشته ایم در این مسئله ها و ببینید که هیتوی در اینجا خیلی ماهرانه اقتصاد خود را براه مونده است، یعنی که اقتصادش را بر پایه نفت و گاز، یعنی که استحصال کارخانه هایش را، کارخانه صنعتیش را در پایه نفت و گاز بنیان نکرده است، با انگیشت سر و کار میکند. و از همین نقطه نظر امروز تمامونیست که با هم بحران ونزوئلا و هم بحرانی که در ایران باوجود اومد اقتصاد خطای ضرر ندید و از این نقطه نظرم امروز اقتصاد خطای اقتصادی به رقم یک تبدیل یافته است.
1: نظر که در بیشتری هم رسانه هم کارشناسای سیاسی که گوش میکنی هم رسانه جهانی، یعنی این وابسته به استراتژی خارجی یک کشور می باشد. نظر که که استراتژی خارجی بعضی کشورها، یعنی این ضبط کردن حدودهای کشورهای دیگر است. نظر دیگر بگیم ضبط کردن کشورهایی که گویا که از باباهای که کدام ملتی در کجای گمونده است، که این در صورت جنگ روس و اوکراین این مسئله هستن. اما استراتژی خارجی جمهوری خلقی چین این استراتژی امنیت است، چون اون نمیخواهد که با این تمام بزرگی 1.5 میلیارده در اطراف وی یک مشکلات وجود داشته باشد. برای جمهوری خلقی چین عادی ترین گروندن یک دانه گوگیر خطر دارد اطرافی این سیاستی و بیرونش. از این خاطر بعدن شما اشاره کنم که مهم اشاره کردن که در مسئله دیپلماتی و در مسئله سیاست خارجی اونا اوستای کاری خود هستن. اونا مثلا هیچ وقت من تا اشاره کردم که برای چی یک بار، یعنی به صفت یک درشتر یا که تونتر اونا اینجا مناسبت میکنن، گفتن که نه اونا یک خاصیتی دارن که دائم به صفت ملای ما تا یک پن دارن به صفت مثال ما آورده بودیم. خب کشور دیگری که مقصد بعد از جمهوری خلقی چین بعد از امریکا به چین سفر کرد این فدراسیون روسیه می باشد. نظر کنیم که فدراسیون روسیه هم اگر مثلا فکر کنیم که آقای ترامپ به یک خودنشانده که من هستم اونجا رفته باشد، اما اکسیال رهبر روسیه با یک علمای زیادی باید چین جمهوری خلقی چین شد. شاید صحبت های دیگری و مثلا نظری کارشناسان هست که شاید صحبت های دیگری در مسئله خرید و فروش یا خود در مسئله هم شاید صحبت شده باشن در مسئله فشار آوردن به امریکا و به کشور اروپایی. پس آیا پوتین اگر در قیاس گیریم چقدر قبول شد در نزد سی جین پینگ که امروز یک چینک قبول جهانی شده است و امریکا چی؟
0: من تشکر زیاد. در حقیقت پس از سفر دونالد ترامپ به جمهوری مردمی چین با سفر دو روزه، یعنی که ولادیمیر پوتین پرزیدنت فدراسیون روسیه در تاریخ 19 و 20 می سال روان عزیمی جمهوری شهر پکین گردید و با ملاقاتی خیلی هم گرم و جوشان با سی جین پینگ داشت و ما در اینجا بسیار حرف گفته نمیگذارم از بخشی که در مذاکرات گفته گذاشتن، اما نتیجه خیلی هم
1: قیاس کنید
0: در قیاس با امریکا به نتیجه خیلی هم کلان نویل گردید. پیش از ما امضا نموده قریب 40 سازشنامه بین حکومتی و بین دولتی میان فدراسیون روسیه و جمهوری مردمی چین به امضا رسید و خودی از استقبال پوتین نسبت به ترامپ اگر مقایسه کنیم، اگر پوتین نسبتاً گرمتر و آزادتر در اینجا قبول کرده شد. ما از شبکه های اجتماعی چندین ویدیو رولی که رو دیدم که مقایسه نمودن که پوتین را چگونه پذیرفت جیمپین و دونالد ترامپ را چگونه پذیرفت و اینچنین حتی که عادی ترین دیتال هایی که مثال در همون مذاکرات ها در آنجا استفاده شد تا کدام درجه ماهرانه یعنی که جمهوری مردمی چین از او استفاده برده و نشان داد. یک نقطه نظر را قطع کرده گذاشتن لازم است که خطای در حقیقت سیاست متوازن دارد امروز با تمام کشورهای دیگر، مثلا با فدراسی روسیه هم متوازن سیاست میبرد و با شتای متحده امریکا هم خیلی، چون که وابستند در الوهیدگی امروز یکم کشور نیست که ابر قدرت باشد و در الوهیدگی پیش رفته ایستاده باشد، از یک دیگر وابستند. و مثلا ببینید یک مسئله اساسی که بین پوتین و سی جین پینگ در مذاکرات شده گذشت، یعنی همون سیبیر دو، یعنی که پتوک دویم کشودن همون خبر نفتی میان این دو کشور است. برای چی؟ چون که از نقطه نظری منفیت های استراتیگی، منفیت های امنیتی باید این توربه تیستر به خیطای آمده رسد، چون که از نقطه نظری امنیتی بین المللی ببینیم امروز امنترین راهی که مثال نفت وارد شود به خیطای امروز تنها همین باقی مانده است از طریق فدراسی روسیه، از طرف سیبیر است، چون که دیگر راه های بحری بمانند بحرانی شدنی هم بحری سرخ هم در اینجا مسئله ایران، این وارد شدن نفت رو به اقتصاد جمهوری مردمی چی خیلی ضعیف ساخت. و از این نقطه نظر همچون منفیت های ملی و منفیت های گیو اقتصادی خود رو بین نوبت گرفته، امروز خیطای مجبور است، مجبور گوییم که میت با فدراسی روسیه همکاری کند. من گفته نمیتونم که در مسئله حربی مثال میان این دو کشورها خرید و فروش سلاح با وجود آمده است یا نامده است معلوماتی دقیق نیست، اما گفته میتونم که در تمام بخش های دیگر یعنی که همکاری ها با جمهوری مردمی چین فدراسی روسیه خیلی هم در سطح بلند دارد. و حتی ببینید که خود سی جین پینگ مسئله خود شخصیت پوتین رو معرفی کرد و نسبت به ترامپ خیلی پوتین رو یک شخصیت دیگر اعلان نمود.
1: روز اگر نظر کنیم به بیشتر تمایلات که شما برای امروز شما پیشنهاد کردید در مسئله خوب قبولشتن ایالات متحده امریکا یا فدراسی روسیه، بیشتر یک تا یک در یک تمایلات فرهنگی و عرف و عادتی هم دارد، یعنی همون اشتراک در جنگ بزرگی وطنی اشتراک در وی، چون در یکی از صحبت هم را شما من صحبت کرده بودم که اگر دیگر کشورها امروز یک بزرگی یا که یک مقدسات فرهنگی داشته باشند، اما در امریکا مقدسات قانونی هست، یعنی اونو از نظر قانون فقط میکنن، یعنی این مردم اونقدر توجه نمیدن که کسی کجا اونو چقدر قبول کرد و از اون بهتر که اون منفعت بینن. خب خیلی خوب، میرسیم به یک جایی که در نهایت که ما همین، یعنی باید چیکار کنیم؟ باید قناعت کنیم به همین سگانه ای رفته ایستو هست. خب اسکندر میشاره کرد که شاید امروز هندوستان هم ایران میکرد که من قدرت هستم، ایران هم تا گفته ایستو هست که من امروز قدرت جان هستم، یا که این طرف رایم چی پیشنهاد است؟
2: ما دیگر از سال 2022 میلادی این طرف به سمت جهانی چند قطب شدن رفتیم، راهی است که دیگر پیش راهی اونو گرفته نمیشد، روندی است که میتونم گفت ادامه دار است و تا به یک نقطه عطف یا نقطه مهم خود نرسد این ماجرا بحث شدن یا تمام شدن ندارد. کشورهای جدید در عرصه مثلا قدرت جهانی ظهور خواهند کرد، برای مثال ایرانی که امروز من و شما خب بیشک یک کشوری قوی میشناختیم، اما با اون حدی که مثلا تا امروز اقتصاد کشورهای غربی را ضعیف کند و اونها را وابسته مثلا گاز و نفت کند، این تا این درجه مثلا من و شما شناخت نداشتیم. و حتی خودی به شوخی خود ایرانی ها میگن که ما اینقدر تصور نداشتیم که ما کشوری تاثیرگذار در کل جهان باشیم. و اینا شهادت یا واقعا چیزی است که ما رو شما باید درک کنیم که امروز جهان به اون رمادی چند قطبی شدن رفته است، دو قطبی هم نه، چند قطبی شدن است، با وجود این که مثلا روسیه یک مقدار ضعیف شد در آخرین مثلا کشمکش هایی که با اوکراین داشت، اما همون اون قدرتی بزرگ است، یک کشوری پهناوری بزرگ است از جهت مساحت. نگاه کنیم که در با وجود مثلا مشکلات های چیز کشوری بزرگ است، منابع طبیعی بزرگ دارد، اون چی گاز و چی نفت و چی منابع دیگر فقط در داخل مثلا روسیه است، روسیه نیاز ندارد که یک کشوری اروپایی برای اون نفت فروشد یا برای اون گاز بیارد، اون مساله اون مواد طبیعی رو در داخل سرزمین خودش دارد و نیازمندی خود را به طور ساده نیز گذار کرده هستند. و چین کشوری است که امروز به یک متون گفت کارخانه جهانی تبدیل یافته است و تمام محصولات های استحصال شونده و مواد های استحصال شونده اینجا هم که مثلا اسکندر یاد کرد از داخلی بازار چین میباد و کشورهای دیگری که مثلا خود ایران در یک گذرگاهی قدرت ها یا گذرگاهی تمدن های است. غرب آسیا اگر به تاریخ تمدنی بشری نگاه کنیم، غرب آسیا منطقه تمدن خیز بود، ما فرهنگ های زیاد دیدیم که از همون غرب آسیا برخیستند و تمام این کشورها و خود هندوستان هم که یک قاره نسبتا فرهنگی و تمدنی است، تمام اینها نقش مهمی در عرصه سیاست بین المللی داشتن و خواهند داشت. و امروز ما چیزی که دیدیم ایستادیم شاهد آن شده ایستادیم این افول یا ضعف کشورهای اروپایی است. این کشورهای اروپایی که برای چندین صد ساله ها میتونم گفت از آخر قرن 17 و شروع عصر 17 آخر عصر 16 و آخر و اوایل قرن 17 قدرت جهان را به دست گرفتند، امروز دیگر افول کرده استند و دیگر جایگاهی خودشان ندارند و کشورهای جدیدی بر عرصه مناسبت های بین المللی دیگر آمده استند که همه اونها منفعت های خودشان را دارند و منافع ملی اونها برای اونها تاکید میکند که در عرصه مناسبت های بین المللی موقع استواری داشته باشند. و اینجا دیگر سوال به کشورهای مثلا خرد و کوچک و کشورهای به مثال کشورهای آسیای مرکزی است که از جمله تاجیکستان هم جزی از یک کشور آسیای مرکزی این است که چگونه باید در این شرایط گذریش یا گذری زمانی باید معامله کرد. اینه که ما سیاست دیپلماتی که خودمون پیش گرفتیم دیپلماتی واقعا تحسین برانگیز و دیپلماتی اعلی است. ما به هیچ کس جایگاهی ویژه در سیاست خارجی ما ندادیم، هر کی با ما خوب بود و هر کی با ما معامله خوبی کرد و هر کی ما را دوست خود شناخت ما با اون دوستی خواهیم کرد و این روند سیاسی برای ما تضمین میخواهد داد که در جهان چند قطبه سیاست خارجی خودمون رو متوازن نگاه داشته باشیم و با تمام کشورهای جهانی با یک معاملات با یک روابطی نسبتاً میتونم گفت موفق و موفق و با معیار مشخصی داشته باشیم. و کشورهای برای مثال جمهوری مردم چین، فدراسیون روسیه، ایالات متحده آمریکا و به این زمینه هندوستان و ایران و ترکیه کشورهایی هستند که در فرایند مثلا مناسبات‌های بین‌المللی تاثیرگذار خواهند بود و روندهای مختلف سیاسی و گردش روابط بین‌الملل بی‌شک به این کشورها تکی جدی خواهد داشت.
1: کریم شنوندگان عزیز و خیلی محترم، من در چیز جمهوری تاجیکستان چه بیرون از تاجیکستان عزیز که امروز در سراسر جهان هستید. خوب در نهایت برنامه چی رو قید کرده میخوام؟ در نهایت برنامه این است که امروز اصلا همون یک اشاره که مرکزی به سایا که مرکزی دیپلمات بزرگ جهانی امروز از غرب به شرق میکوشد اصلا وجود دارد و نظر کنید که در بیشتر مسئله ها مقصد امروز اگر کشور دیگری پیشنهاد آمد که من پیشگام فلان چیز هستم یا که در سیاست اقتصاد هستن حتما که در اون کمبودی پیدا کردن ممکن هستم، و چون چین میگوید که من امروز پیشگام هستم و در چیز سیاست هستن اقتصادیات که بزرگ بود چون سیاست هم بزرگتر از اون است و طرف دیگر در هر جایی که جمهوری خلقی چین به صفت دوست و برادر با کشورها امروز دوستی میکند اونجا آبادی و اصلا نظر میکند امنیت وجود دارد چون سیاست خارجی جمهوری خلقی چین چونی هست. برای من برای همینم نظر کرد که چند سال قبلتر بود و این سال هم سی جین پینگ رئیس جمهوری محترم جمهوری چین به پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان یک بای خیلی بلند داد که جناب یاری ما اطراف شما جمعی و ما از شما دولت داری کردن را یاد میگیریم، چون میدوند که جناب یاری محترم محمد رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که این کشور را که امروز در حالت گورباچوف هست از یک وضعی برداشته بود که من نمیدونم خیلی مشکلات زیاد وجود داشت که به نزدیکی ما این جشن رو قید میگیریم، جشن وحدت ملی جمهوری تاجیکستان را. در اینجا چیکار میکنیم؟ در اینجا چون ما در تاجیکستان هستیم و شهروندی تاجیکستان هستیم و تاجیک هستیم، پیشنهاد ما از منبر ما با جامعه جهانی و تمام مردم عزیز جهان این است که باید در صلح و امنیت زندگی کرد و اون عمری که خدا هم برای ما بخشیده است و که هر وقت در هر مدت اون را استفاده کرده استفاده است باید به خوشی و به خرسندی گذرد. میگن عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. آرزوهای خیلی زیادی دارم با شما و صحتی و سلامتی برای شما آرزو دارم. صحت سلامت باشید. خداوند هر جایی که باشید حفظتون کند. این بود برنامه نبض جهان با من بیگ رحمانی.
3: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت.
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
1: آوازی تاجیک.
0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

0: إني كوسيرويد توي مهمي توجي كيستون شي كاي داركو جو خبروي فابري از منوبي رسمي اخباري اووزي توجي 24 ساعت در فضاي اطلاعاتي 24 ساعت در فضاي اطلاعاتي.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز، سرخطی خبرها. در دوشنبه جلسه کمیسیه مشترک تاجیکستان و هندوستان دایر گردید. دورنمای همکاری بین تاجیکستان و ترکمنستان در دایره یونسکو بررسی شد. حیات تاجیکستان در چاره‌بینی کناری آید به همکاری در سمت رشد اجتماعی در آسیای مرکزی اشتراک نمود. اقتدار تاجیکستان در فوروم گلوبالی انرژتیکی در شهر واشنگتن معرفی گردید. شرح بیشتر خبرها. در شهر دوشنبه جلسه 12 کمیسیه مشترک بین حکومتی تاجیکستان و هندوستان آید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی در شکل مجازی برگزار گردید. در جلسه مسئله های گسترش همکاری در ساحه های تجارت و سرمایه گذاری، کشاورزی و امنیتی آذوقه‌واری، تندرستی و داروسازی، انرژتیکا، صنعت، تکنولوژی های رقمی و اینوواسیا، سیاحی، مهنت و حفظ اجتماعی، نقلیات، اینچنین بانکداری و سغورته مورد بررسی قرار داده شد. همچنین جانب ها آید به رشد همکاری صنعتی، تطبیق لایحه های مشترک در سمت انرژی برقرار شونده، رقمی کنانی اقتصاد و تحکیم رابطه های صاحبکاری مبادله افکار نمودند. کمیسیه مشترک بین حکومتی همچون مکانیزم مهمی توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی و پیشبرد رابطه های عملی دو مملکت می باشد. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان وفا نیت بگزاده با معاون وزیر کارهای خارجی ترکمنستان میخر بشیموه و کاتب کمیسیه ملی ترکمنستان آید به یونسکو چینر رستموه برگزار گردید. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های همکاری در دایره نهاد سازمان ملل متحد در ساحه های فرهنگ، علم و معارف را بررسی کردند. اظهار گردید که تاجیکستان و ترکمنستان اشتراکچیان فعال همکاری بین المللی در حفظ و تبلیغ میراث فرهنگی غیر مادی می باشند. جانب ها اهمیت تقویت منبعه همکاری در دایره مکانیزم های دخلدار یونسکو را تاکید کردند. مصاحبان درباره امکانیت های دستگیری متقابله در دایره کمیته بین حکومتی یونسکو آید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی مبادله افکار نمودند. در شهر واشنگتن فوروم گلوبالی انرژتیکی برگزار گردید که در آن سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زوقی‌زاده اقتدار وسیع و دستاوردهای ساحه انرژتیکی تاجیکستان را در دوران صاحب استقلالی معرفی نمود. تأکید کردید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تأمین استقلالیت انرژتیکی را هدف استراتژی رشد جمهوری معین نمودند. برای نایل شدن به آن در تاجیکستان لایحه های بزرگ و میانه انفراساختار انرژتیکی از جمله ساختمان نیروگاه برق آبی راغون، خط بلندشدت انتقال نیروی برق کاسه 1000 و دیگرها ساخته شده، کارها در بعضی آنها هنوز ادامه دارند. در فوروم نمایندگان یک قطار تشکیلات و شرکت های ساحه انرژتیکا و کارشناسان مرکز های تحقیقات آمریکا اشتراک نمودند. در قرارگاه سازمان ملل متحد در دایره جلسه 19 کنفرانس دولت‌های اشتراکچی کنونسیه سازمان ملل متحد آید به حقوق معیوبان، چارابینی کناری حیات تاجکستان تحت عنوان آسیای مرکزی دپارتمنت مسئله های اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد همکاری در سمت رشد اجتماعی برگزار شد. در چاره‌بینی معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله خیرالله‌زاده دستاوردهای مملکت را در سمت حفظ اجتماعی دستگیری شخصان معیوب و شهروندان کلانسال پیشنهاد نمود. تأکید کردید که با شرافت سیاست خیردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مملکت اصلاحات وسیع نظام حفظ اجتماعی عملی گردیده، تدبیرهای پیگیرانه برای بلندبرداشتن ثمرناکی دسترسی و فراگیری خدمت رسانی های اجتماعی بر راه مانده می شوند. اینجا خبرها به انجام می رسند. تا نشر این بعد سلامت باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: شنوندگان گرامی، با گزارش این ساعت در استودیو دلنوسای عبدالملک. یازدهم ایون در مهمانخانه کراون پلازای شهر دوشنبه با تشبث حزب خلق دموکراتی تاجیکستان فروم بین‌المللی حزب‌های سیاسی تحت عنوان حزب‌های سیاسی و افق‌های نوی همکاری بخشیده به 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار فروم ملکشان احمدزاده معاون یکم رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، مسرور عبدالله‌زاده مشاور کلون بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، شریف حکیم‌زاده رئیس فراکسیه حزب خلق دموکراتی

0: جایگاه حزب خلقی دموکراتیک جمهوری تاجیکستان به صفت مقتدرترین نهاد سیاسی کشور هم در داخل هم در خارج کشور بالا رفته شده است و همان بودار که مسئولیت میگم که روز تا روز بالا رفتن مقام و منزلت حزب خلقی دموکراتیک جمهوری تاجیکستان و تمایل افزایش را کس نمودن تعداد اعضای آن پیش از همه با شخصیت رئیس معظم آن کشور معظم ملت محترم امام رحمان رب دارد و برگزاری فرم مذکور ادامه منطقی همین روان محسوب می شود و در نوبت اول رب دارد به جشن عمومی ملی ما جشن 35 سالگی استقلال دولتی است که امروز آمادگی ها برای تجلیل آن در تمام کشور با صورت ادامه دارند و روبریت حزب خلق دموکراتی جمهوری تاجیکستان نیز در این سمت نقشه چاره‌بینی ها را عملی کرده ایستاده است و برگزاری فرم امروزه طور من گفتم رب دارد پیش از همه به همین جشن عمومی ملی و اشتراک هیئت های بانفوذ از جمهوری خلق خطای از فدراسیون روسیه از جمهوری ازبکستان از جمهوری بلاروس جمهوری آذربایجان دلیل آن است که واقعا هم در خارج کشور نیز به حزب خلق دموکراتی جمهوری تاجیکستان توجه و احترام خیلی خاص است.
1: اشتراکچیان فورم همچنین مسئله های وابسته به تحکیم صلح و ثبات، امنیت منطقه، رشد همکاری های اقتصادی و گومانیتاری و نقش اسپای سیاسی را در توصیه مصوبات های بین دولتی مورد محاکمه قرار دادند. تاکید گردید که مکالمه سازنده و همکاری پیوسته می توانند به رشد استوار و تحکیم فضای اعتماد میان کشورها مساعدت نمایند. در رابطه با اهمیت همکاری های بین حزبی مرد خدا دولتوف، سردار ریاست تربیت دانشگاه ملی تاجیکستان چنین روزی نظر کرد
2: و ما از انامین برگزاری فرم بین المللی باز هم اتحاد و دوستی را بین حزب های سیاسی کشورهای دیگر باز هم مستحکم نمود و تاجیکستان نیز امروز با انامین ابتکارات در بین کشورهای دیگر همچون کشوری پیشصف همچون یک کشوری فعال اعتراف گردیده است و هر یک اشتراکچی فرم امروز از برنامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان آشنا گردید که مرام و هدف آن سازندگی و بنیادکاری است.
1: در دایره برنامه فورم اشتراکچیان با امکانیت های سیاحی و استحصالی شهر نورک از نزدیک شناس می شوند. دیلنازه عبدالملک، رادیو اوزی تاجیک.

برنامه‌های بخشی توجیکی رادیو آوازی توجیک ادامه دارند. شنوندگان گرامی، حالا گفتاری ما رو وابسته به قانونی تنظیم جشن و مراسم امید بهبودی اجتماعی اقتصادی شهروندان شنوید. هشتمی ایونی سال 2007 پریزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان با قانون جمهوری تاجیکستان در برای تنظیم انعنا و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان امضا گذاشتند. بیستمی ایونی سال 2024 قانون مذکور در تحریر نو قبول گردید که در آن ماده های 428, 448, 568 قسم 1، ماده های 285, 580, 392 از اعتبار ساقی دونسته شدند. شایسته تحسین است که کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خدمت رسانی به قیدگیری جشن و مراسم را به طور آنلاین براه مانده است. پرتل به قیدگیری توی های دامادی و عروسی و مراسم عزاداری و شهروندان امکان می دهد که پیش از برگزاری جشن و یا مراسم با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها و جماعت ها تشریف نآورده معرکه خود را به قید گیرند. روند به قیدگیری توی های دامادی و عروسی و مراسم عزاداری پورا رایگان می باشد. قبول این قانون در تاریخ قانونگذاری نه تنها مملکت ما، بلکه دیگر دولت‌های آسیای مرکزی تدبیری واقعاً هم بی‌نظیر می‌باشد. تجربه سال‌های آخر ثابت نمود که رعایت این قانون ملی نه تنها مشکل مالی مردم را آسان کرد، بلکه برای دیگر مردمان کشورهای آسیای مرکزی که با تاجیکان در دایره عنعنه‌های مشترک زندگی می‌کنند، نمونه گردید. با عملی شدن حکم قانون مذکور، مشکلات قشرهای گوناگون ای ما علاوه خصوص اهوری کم بزاعت و اندوزه چشم رست آسان گردید. برای مثال در سال 2025 تعداد مرکه ها نسبتاً کمیش یفته، آشکار شوی قانون ویران کنی افزایش یفته است. از جمله توی های دامودی و عروسی نسبت به همین دوره سال 2024 3274 عدد کم، مراسم چیل 320 عدد کم و مراسم سال 264 عدد کم به قید گرفته شده است. یکی از عامل‌های زیاد شدن مقدار قانون ویران کنی ها بعد از تحریر نو قبول شدن قانون می باشد، زیرا قبلا جریمه بندی ها و کاتگوری ها تقسیم نمی شدند. در تحریر نو قانون اون با کاتگوری های معین تقسیم گردید. طبق تحریر قانون جمهوری تاجیکستان در برای تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، وکالت کمیسیه های دائمی مقام وکالتدار از جمله کمیسیه جمعیتی زیاد شد. همزمان نسبت به صاحبکاران انفرادی و خادمان دین مسئولیت زیاد گردید. از این رو در سمت نظارت رعایت قانون در یک جایگی با مقامات حفظ حقوق، مخصوصا کمیسیه های دائمی، نظارت پرزور کرده شد. این قانون ملی با بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی شهروندان و از بین بردن خرافات و زیادروی و ظاهرپرستی در جامعه نگرانیده شده است. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما رو اوید با قانون تنظیم جشن و مراسم امید بهبودی اجتماعی اقتصادی شهروندان از بخش توجیکی رادیوی آوازی توجیک شنیدید. خیر و خوش را میکنیم. برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: ما امروز به خاطر فردا میگوییم، زیرا فردا را تنها امروز میتوان ساخت. برنامه صحبت روز فراگیر موضوع های مهم و درخور.
1: شنوندگان گرامی، شما ایدومه برنامه های بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک رو میشنوید. موضوع نوبتی برنامه ما دوشنبه مرکز صلح، همکاری های بین المللی و رویدادهای جهانی عنوان گرفته است. با ما باشید.

0: مورید به ذکر است که پایتخت‌ها در نظام دولت‌داری نقش مهم داشته، مرکزهای مأموری و سیاسی کشور می‌باشند. شهر دوشنبه نیز همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان امروز در مرحله نو رشد دولت‌داری جمهوری تاجیکستان مقام خاص دارد.
1: تمام انشاءات و قصر و دیگر کاخ‌هایی که در جمهوری تاجیکستان تو خیابان‌هایی که در جمهوری تاجیکستان بخصوص در پایتخت کشور ما شهر دوشنبه وجود دارند، در سمت نامگذاری و معماری اونها البته عنصرهای تاریخ و فرهنگی به واسطه ارزش‌گذاری به گذشتگان ملت با فرهنگ تاجیک بینوبت گرفته می شود. همین است که خیابان‌های شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌هایی که در شهر دوشنبه هستند، اونها از جمله ناحیه هایی که در شهر دوشنبه هستند، اونها به نام بزرگان و چهره های شناخته ملت با فرهنگ تاجیک، از جمله ناحیه سینو، ناحیه اسماعیل سومانی، ناحیه فردوسی با نام چهره های شناخته ملت تاجیک گذاشته شدند. اینچنین در بنیادی انشاءات های مهمی فرهنگی و موسیقی نیز معماری فرهنگی و تاریخی ملت تاجیک بینوبت گرفته می شود. بنیادی بزرگترین کاخ ها در شهر دوشنبه به مانند کاخ نوروز، به مانند مجسمه استقلال که واقعا تجسمگر تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک می باشد، گواهی حق است. و اینچنین موجودیت تئاترها، دانشگاه‌های بزرگ که اهمیت بین‌المللی دارند، در آنها نه تنها شهروندان جمهوری تاجیکستان بلکه شهروندان کشور خارجی تحصیل می‌کنند و ما از در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه جایگیر هستند که اونها نیز انعکاسگری مقام و جایگاه پایتخت جمهوری تاجیکستان در نظام دولت‌داری جمهوری تاجیکستان به حساب می‌آید. اینچنین بنیادی تئاتر و دیگر کاخ‌های فرهنگی و این اکوسی معماری تاریخی و معماری شهرداری که ملت تاجیک از قدیم الایام ملت شهرساز و شهردار می‌باشد، واقعا در تاریخ بود تشویق ارزش‌های فرهنگی سهم مبارز داشته، یعنی سهم ارزنده داشته، به واسطه جایگاه و مقام مرتبه پایتخت را همچون مرکز مأموری بالا می‌برد.
0: دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان در سالهای اخیر به یکی از مرکزهای مهم برگزاری چهارابین‌های سطح بلند بین‌المللی تبدیل یافته است. این شهر نه تنها جای قبول قرارهای مهم ملی، بلکه منبر معرفی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی گردیده است.
1: اگر وابسته به مقام بین‌المللی پایتخت جمهوری تاجیکستان توجه نماییم، باید گفت که امروز از حساب یکچند عنصرها پایتخت جمهوری تاجیکستان در معرفی دولت و دولت‌داری کشورمون سهم خیلی ارزنده دارد و با تلاش‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امامعلی، امروز در شهر دوشنبه چهارابینی‌های مهمی سطح بین‌المللی وابسته به مسائل گوناگون برگزار می‌گردند که در روند چهارابینی‌ها دایره وسیع کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله کشورهای خارجی اشتراک می‌کنند. می‌توان گفت که تا امروز اگر با بینوبند گرفتن کنفرانس بین‌المللی که ماه می در زمینه تشبث نو جمهوری تاجیکستان جهت اعلان گردن سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پیریخا گذرانده می‌شود، تا امروز در جمهوری تاجیکستان اگر 10 کنفرانس های بنفوذی سطح بین‌المللی برگزار کرده باشد، از این 9 عددش در شهر دوشنبه برگزار کرده است که در روند برگزاری چهارابینی ها دایره وسیع کارشناسان از کشورهای بزرگ دنیا و از جمله سازمان های بنفوذ بین‌المللی از قبل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری شانگهای، سازمان اتحاد دولت های مستقل و دیگر نهادهای مخصوص گردانیده شده سازمان ملل متحد، اینچنین اتحادیه اروپا و دیگر نیاتوی در این قطعه بنفوذی علام فعالیت کننده جلب کردند که این با مقام و مرتبه شهر دوشنبه همچون مرکز ماموری جمهوری تاجیکستان آبرو و اعتبار زمین نماید.
0: دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان در سمت برادر شهری و همکاری های بین المللی با پایتخت ها و شهرهای کلونی کشورهای خارجی رابطه های زیچ و فعال دارد. این همکاری ها در زمینه تبادل فرهنگ، اقتصاد، علم، معارف و دیگر ساحه های مهم اجتماعی گسترش می یابند.
1: پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه با شهرهای مسکو، اورنبورگ، استانا همچون شهرهای شریک می باشد که ماهیت اعلان گردن شهرهای شریکی این به واسطه تقویت همکاری ها به حساب می روند. اینچنین پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه در سمت برادر شهری نیز با پایتخت های گوناگون کشورهای خارجی از جمله شهرهای بزرگ دیگر کشورها همچون برادر شهر در اساسی سندهای معیاری حقوقی از جمله سازشنامه ها بین شهر دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگ و پایتخت های کشورهای خارجی از منطقه های اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا سازشنامه های دو طرفه را به امضا رساندند و تا امروز شهر دوشنبه با زیاده از 20 کشور دنیا سازشنامه های برادر شهری دارد که این هدف از ایجاد یو که براه ماندن همکاری های برادر شهری این به واسطه تبادل تجربه میان مقامات های اجرایی حکومت دولتی شهرها به حساب می رود که امروز پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه با بزرگترین شهرهای دنیا سازشنامه های برادر شهری دارد.
0: جمهوری تاجیکستان و مخصوصاً شهر دوشنبه همچون پایتخت در سالهای اخیر با یک مرکز مهم تشبث‌های منطقوی و بین‌المللی در مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم تبدیل یافته است. این اقدام‌ها با نام روند دوشنبه معروف گشته همچون یک پلتفرم مکالمه و هماهنگسازی کوشش‌های کشورها و سازمان‌های گوناگون عمل می‌کند.
1: در این زمینه باید گفت که تنها در روند آبی دوشنبه که همچون یک پلتفرم مهمی تحلیل و بررسی مسائل تغییر اقلیم و آب شناخته می شود، تنها در دایره تشبث چهارمی جمهوری تاجیکستان جهت اعلان گردن دستور بین المللی عمل آب برای رشد جستجوی سال 2018-2028 که سه کنفرانس سطح بلند سال 2018، سال 2022 و سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردند. در زمینه اینها از 60 تا 100 کشور دنیا جلب گردیدند که شماره عمومی اشتراکچیان تقریبا به 2,500 از جمله نمایندگان وسایط اخبار ما را تعدادشون به 1,500 نفر میرسید که اونها به واسطه در زمینه ترغیب و تشویق اشتراکشون در کشورهای خودشون میتونن همزمان به معرفی موقع پایتخت جمهوری تاجیکستان همچون مرکز تشبث‌های بزرگ مساعدت نمایند. زیاده از این باید گفت که در زمینه روند دوشنبه آید به مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم تا امروز 4 کنفرانس سطح بین‌المللی برگزار گردید که اونها به واسطه به مسائل مقاومت با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، مثلا مبلغ‌گذاری غیرقانونی تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، اینچونین مسئله مدیریت سرحد و دیگر مسئله مربوط به اینها برگزار گردن. ما از در دایره روند دوشنبه آید به مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم سالهای 2018، 2019 و 2022 سه چهارمین سطح بلند در شهر دوشنبه برگزار گردیده است که در روند برگزاری این چهارمین ها نیز دایره وسیع کشورها، مرکزهای علمی و تحقیقاتی و دیگر پژوهشگاه‌ها از جمله نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی نیز جلب گردند. با در نظر داشت این مقام و مرتبه شهر دوشنبه همچون مرکز صلح و مرکز تشبث‌های بزرگ روز تو روز بالا می‌رود و باید گفت که همچون مؤلف روند دوشنبه ما اولین بار تصمیم گرفتیم که روند دوشنبه رو در مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم بیرون از تاجیکستان یعنی بیرون از دوشنبه برگزار نماییم و این هم باشد در سال 2024 در همشرکی با سازمان ملل متحد و دولت کویت در شهر الکویت دولت کویت روند دوشنبه برگزار گردید در مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم که این همچون مرحله کویتی روند دوشنبه شناخته می شود که به واسطه با آبرو و اعتبار روند دوشنبه همچون یک پلتفرم بسیار مهم در مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم و بالو رفتن جایگاه جمهوری تاجیکستان همچون کشور تشبثکار در سطح بین المللی مساعدت میکنند.
0: قابل قید است که دوشنبه یکی از شهرهای امن‌ترین در منطقه به حساب می‌رود. سال 2004 شهر دوشنبه با اولین جایزه شهر صلح یونسکو در منطقه آسیا و اقیانوس آرام شرف یاب گردید. سطح بلند امنیت، رشد قانون‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی پایتخت را به یک مرکز مستحکم سیاسی و دیپلماتیک تبدیل داده است.

0: و ما از در زمینه نمی تشبوس های سوزنده پیشوی ملت پریزیدنت جمهوری ترکستان محترم امام رامو و رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امومالی امروز دوشنبه به صفت یک مرکز تشبوس و مرکز صلح شناخته می شود و همساله از جانب اینستیتوت تحقیقاتی گالاپ ایالات متحده آمریکا فهرست کشورهای امترین تهیه کرده می شود و ما از در سال 2024 در ردیف دیگر سالها جمهوری تاجیکستان میان 140 کشور دنیا همچون کشور امترین شناخته شد که این به واسطه و بالو رفتن آبرو و اعتبار جمهوری تاجیکستان جلب سرمایه خارجی با دولت تاجیکستان و اینچنین معرفی بیشتری پایتخت کشورمون شهر دوشنبه مسئولیت جدی می نماید و باید تذکر داد که با در نظر داشت امن و ثبات و تامین امنیت سرتاسری هم در جمهوری تاجیکستان و هم در شهر دوشنبه روز تا روز توجه نهادهای بین المللی مالیوی توجه سیاحان خارجی و توجه دیگر کشورها جهت براه ماندن و تقویت همکاری ها با شهر دوشنبه زیاد میگردد و با اطمینان کامل گفته میتوانم که ما از با پیگیری از سیاست های موفق پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم امام رامون و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی ما در آینده نیز به دستاورد های خیلی بزرگ در این سمت نائل میگردیم و در زمینه دستاورد ها در پایتخت جمهوری ترکستان و در مجموع تاجیکستان آبرو و اعتبار جمهوری ترکستان را در سطح بین المللی باز هم بلند میبرداریم.
1: در سالهای اخیر دوشنبه میزبانی یک قطار چورابینی های ورزشی بین المللی بود که به تحکیم همکاری های بین المللی و رشد ورزش در منطقه مساعدت نمودند. از جمله مسابقه های جودو، چمپیونات های فوتزال کافا، مسابقه های سامبو، گوشتین، تنیس و مسابقه های محاربه های آمیخته. این چورابینی ها نشان می دهند که دوشنبه به مرکز مهم ورزشی منطقه تبدیل یافته توسط دیپلماتیای ورزشی مناسبت های بین نلمیلالی رو تحکیم می بخشد. شهر دوشنبه یک مرکز فرهنگی و تاریخی مهم برای تاجیکستان است و در آن معرکه های فرهنگی و چورابین های گوناگون مراسمی و ایجادی دائم برگزار می شوند. از جمله جشن نوروز یک جشن مهم و عنعنوی تاجیکان که در آغاز بهار 21 مارت تشکیل می شود. در دوشنبه نوروز با گزارانیدن نمایش های گوناگون فرهنگی، تشکیل نمایشگاه های هنرهای خلقی، برنامه های کنسرتی و معرکه های مردمی جشن گرفته می شود. با معرکه نوروز راهنمایی و رقص و موسیقی ملی، بازی و خوراک های عنعنوی شامل می شوند.

سایری گلی لولا این چورابینی که همسالا در فصل بهار و در اطراف شاهکوچه های دوشنبه برگزار می شود، بخش مهمترین جشن بهاری است. سایری گلی لولا با گلهای رنگین و گرم کردن هوا خاص است. مردم در باغهای شهر و خیابانها یکجور شده گلهای لولا و دیگر گلهای بهاری می شنونند. این یک مراسم بهترین برای آگاه نمودن اهالی درباره محیط سبز و حیاتی روشن است.

جشن استقلالیت تاجیکستان که 9 سپتامبر تجلیل می شود در دوشنبه با معرکه های فرهنگی، نمایش های تنتنوی و چورابینی های مخصوص جشن گرفته می شود. این جشن برای استقبال استقلالیت جمهوری تاجیکستان و یادآوری از نخستین جشن استقلال می باشد. شهر دوشنبه همه ساله فستیوال کینوی تاجیک را برگزار میکند که در آن فیلم های ملی و بین المللی نمایش داده میشوند. این چورابینی برای رشد کینوی محلی، دستگیری فیلمسازان جوان و شناسایی هنرهای جهانی خدمت میکند. به فستیوال ها همچنین مهمانان و کینوشناسان از کشورهای گوناگون دعوت کرده میشوند. باید گفت که طبق قانون جمهوری تاجیکستان در باره روزهای عید از 1 مارت سال 2005 همه ساله شنبه 3 ماه اپریل در مملکت روز پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه تجلیل کرده می شود. همه ساله در روز پایتخت در 4 ناحیه شهر بخصوص در باغ‌های فرهنگ و فراغتی دوشنبه بزم‌های ایدانه، نشست و جمع آمد‌ها و دیگر برنامه‌های گوناگون فرهنگی و ورزشی برگزار می‌گردند. باید تذکر داد که در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده به یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان و اقدام سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی، پایتخت وطن ما روز تا روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.

شنوندگان گرامی، شما برنامه صحبتی روز رو روزی با دوشنبه مرکز صلح همکاری های بین المللی و رویدادهای جهانی از بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک شنیدید. در برنامه ما سیهومید شریپوف صدر ریاست تحلیل و آینده بینی مسئله های امنیتی منطقوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در رابطه با این موضوع اندیشه های خود را ابراز نمودند. تا برنامه بعدی خیر.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو آوازه تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختیار شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در دوشنبه به مناسبت 35 سالگرد استقلال کشور، مجموعه بین‌المللی احزاب سیاسی با عنوان احزاب سیاسی و افق‌های جدید همکاری و میزگردی با موضوع احزاب سیاسی تقویت پول دوستی و همکاری برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این مجموعه اعلام شد که مباحث امروز مرحله پربار در تقویت روابط مشارکتی خواهد بود و انگیزه جدی برای اجرای پروژه های مشترک جدید با هدف منافع دولت ها و ملت ها ایجاد خواهد کرد. جلسه بحث و گفتگو با موضوع احزاب سیاسی به عنوان عامل مهم در تقویت دوستی و همکاری سودمند در چارچوب مجموعه احزاب سیاسی برگزار شد. آندری دنیسوف، نماینده حزب روسیه متحد سراسری روسیه، در مورد همکاری‌های دو جانبه خاطرنشان کرد که روسیه به توسعه روابط مشارکت استراتژیک با تاجیکستان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و سنت‌های دیرینه دوستی بین دو کشور پایه محکمی برای همکاری ما تشکیل می‌دهد و گفتگوی قابل اعتماد تکمیل می‌کند.

53 اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری راه آهن در دوشنبه برگزار شد که در آن رؤسای نهادهای حمل و نقل کشورهای عضو این سازمان، نمایندگان ادارات راه آهن، سازمانهای بین‌المللی و محافل کارشناسی حضور داشتند. قاهره رسول‌زاده، نخست وزیر تاجیکستان، در سخنرانی خود در بازگشایی این اجلاس برگزاری 53 اجلاس شورای وزیران سازمان راه آهن را در تقویت همکاری‌های بین‌المللی، توسعه کریدورهای حمل و نقل اوراسیا، افزایش رقابت‌پذیری بخش حمل و نقل و تضمین توسعه پایدار حمل و نقل ریلی ارزیابی کرد. جلسه امسال به 72 سالگرد تأسیس سازمان راه آهن اختصاص داشت و در چارچوب آن مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حمل و نقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت. در طول این اجلاس تأکید شد که سازمان همکاری راه آهن در طول سال‌های فعالیت خود سهم قابل توجهی در تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای اروپایی و آسیایی، توسعه حمل و نقل بین‌المللی، بهبود چارچوب قانونی و گسترش کریدورهای حمل و نقل داشته است. تاجیکستان و کره جنوبی در حال حاضر 4 پروژه در زمینه راه آهن و حمل و نقل در حال اجرا دارند. این موضوع در دیدار وزیر حمل و نقل تاجیکستان با رئیس دفتر راه آهن وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی و رئیس بخش پروژه های خارجی شرکت ملی راه آهن این کشور، شرکت راه آهن کره اوه بیونگ ایل در دوشنبه بیان شد. وزارت حمل و نقل تاجیکستان میگوید در این دیدار مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های جانبه در زمینه راه آهن و حمل و نقل و چشم‌اندازهای آن، از جمله اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زمینه راه و حمل و نقل، مورد بررسی قرار گرفت. وزیر حمل و نقل تاجیکستان آمادگی طرف تاجیک را برای گسترش روابط دوستانه با طرف کره‌ای در این راستا ابراز کرد. اشاره شد که همکاری بین دو کشور در زمینه اجرای پروژه های سرمایه گذاری در حال افزایش است.

در دوشنبه جلسه بین عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودوزی تاجیکستان و هیئت جمهوری آذربایجان به سرپرستی رستم شاه‌بازوف معاون رئیس خدمات دولتی امور املاک وزارت اقتصاد برگزار شد که در آن همکاری بین تاجیکستان و آذربایجان در توسعه ژئودوزی مورد بررسی قرار گرفت. کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودوزی گزارش می‌دهد که در این جلسه طرفین در مورد سنجش از دور زمین، تبادل تجربه و مسائل مربوط به این حوزه گفتگو کردند. عارف خواجه‌زاده گفت که جلسه امروز فرصت خوبی برای آشنایی با فرایند تولید، سیستم‌های اطلاعاتی، تجهیزات ژئودزی و تجربه شرکت‌ها و مؤسسات کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودزی خواهد بود. در این حال پیشنهاد شد که طرفین در چارچوب مفاد توافقنامه بین دولت تاجیکستان و آذربایجان در مورد همکاری در زمینه ژئودزی، نقشه برداری، کاداستر و سنجش از دور زمین و داده‌های جغرافیایی می توانند همکاری در زمینه‌های دیجیتالی کردن کاداستر زمین و ثبت املاک، ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی، مدیریت منابع زمین، تبادل تجربه در زمینه خدمات دولتی الکترونیکی، آموزش و تربیت پیشرفته متخصصان در این زمینه، برگزاری مشاوره های مشترک، برنامه های آموزشی و پروژه های آزمایشی را تقویت کنند.

وزارت امور خارجه ایران حملات آمریکا به آن کشور را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار منشور سازمان ملل و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل دانست. این وزارتخانه تاکید کرده است که مسئولیت پیامدهای این اقدامات بر عهده ایالات متحده خواهد بود. در این بیانیه همچنین گفته شده است که این حملات عملاً آتش‌بس مورخ 19 فروردین 1405 را به گفته این وزارتخانه عملاً بی‌معنا کرده و برخی کشورهای منطقه هم با در اختیار گذاشتن خاک و امکانات خود در همدستی با اقدامات آمریکا نقش داشتند. در این بیانیه تهران با اشاره به حق دفاع مشروع اعلام کرده است که برای مقابله با این حملات اقدام خواهد کرد و سازمان ملل خواسته است در برابر این وضعیت واکنش جدی نشان بدهد. در غیر این صورت سکوت جامعه جهانی جهان را بیش از پیش به سمت هرج و مرج و ناامنی خواهد برد.

ترکیه از آمریکا و ایران خواست دور تازه حملات متقابل را متوقف کنند و هشدار داد که ادامه این روند میتواند به تشدید بیشتر جنگ در خاورمیانه منجر شود. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در جریان سفر به سوفیه، پایتخت بلغارستان، در یک نشست خبری گفت حملات متقابلی که از دو روز پیش آغاز شده، نگرانی ها درباره تشدید درگیری ها را افزایش داده است. او افزود به دو طرف توصیه می کنیم که حملات متقابل را متوقف کرده و مذاکرات را از سر بگیرند. وزیر بنادر و کشترانی هند می گوید سه ملوان هندی یک کشتی تجاری پس از حمله آمریکا در سواحل دریای عمان کشته شدند. سربانداز سنوول در بیانیه با اشاره به حمله به کشتی MT ست بلو که با پرچم پالئو تردد می کرد گفت بسیار تأسف‌بار است که این حادثه اتفاق افتاده است. او افزود اجزات سه دریانورد هند که پیشتر مفقود اعلام شده بود پیدا و شناسایی شده و مرگ آنها تایید شده است. وزیر بنادر و کشترانی هند ضمن اعلام همدردی دولت با خانواده های قربانیان گفت که دستور داده است خدمه نجات یافته هرچه سریعتر به کشور بازگردانده شوند و اجزات کشته شدگان هم برای خاکسپاری به هند منتقل شوند.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برونمرزی آواز تاجیک، شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک خوش آمد میگم و امید است این برنامه های امروز ما هم برای شما جالب و جذاب باشد و شما هم پیوسته بتوانید با شنیدن برنامه های ما لذت ببرید و همیشه روح بالیده و طبع خوش داشته باشید و همیشه زندگیتان سرشار از موفقیت ها و پیشرفت های تازه به تازه و نو به نو بود. امید است چون همیشه پیروز و کامروا باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، البته امروز هم برنامه های ما که پخش میشه شما بتوانید باشندن برنامه های مختلف و متنوع ما و همینطور آهنگ و ترانه های زیبا لذت ببرید و در این روزهای زیبا و در این روزهایی که هوا گرم است ولی شما امید است دل شما گرم باشه و همیشه بتوانید با شنیدن این برنامه ها رویتون بالیده باشد و بتوانید از تازه‌ترین خبرها

و شنوندگان گرامی، همانگونه که گفتم برنامه های مختلف امروز خواهیم داشت، چون همیشه در حوزه های مختلف، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ و چه در زمینه اجتماعات و حوزه های دیگر که برای شما قابل توجه و مورد علاقه تان باشه، برنامه های ما پخش میشه و شما میتوانید این برنامه ها را همه روز طول 2 ساعت از موج کوتاه 155 FM و همینطور از امواج دیگر در شهرستان های دیگر تاجیکستان و حتی فراتر از تاجیکستان هم بشنوید، یعنی بیرون از تاجیکستان هم رادیو آزادی دسترس است با آدرس wat.tj که تارنمای رسمی رادیو اوز هاجیک است. از این طریق پخش آنلاینی برنامه های ما دسترس هستند و شما می توانید به شکل مجازی و یا به اصطلاح آنلاینی برنامه های ما را بشنوید و با شنیدن این برنامه ها از اخبار تازه و چنان که گفتن رویدادهای اخیر تاجیکستان و جهان مطلع باشید، آگاه باشید و در واقع با خبر باشید. و امروز هم البته که برنامه ما پخش خواهد شد، امروز طول این ساعت ها و البته که امروز روز جمعه است، روز جمعه 12 ژوئن 2026 میلادی که از الان نزدیک میشیم به اواسط این ماه میلادی، این که البته روزهای گرم این فصل و البته این روزها برای شما خوبی ها و خوشی ها همراه داشته باشد. و همچنین البته پیش یادآور می شوم که طول 2 ساعت با شما خواهم بود، من بختاور شریفی مجری برنامه های امروز بخش فارسی و علی شیر و عدالت عزیزوبا کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا رو پخش میکنه. و شنوندگان گرامی، همین دقایقی بعد برنامه های ما معرفی میشه و به عناوین برنامه های ما توجه کنید.

شنوندگان گرامی، همین دقایق بعد برنامه تکنو پخش میشه. این برنامه چون همیشه در رابطه به اخبار جدید فناوری هفته و همچنان اون گجت ها، گوشی ها و باز ابزارهای هوش مصنوعی و در واقع اون تازه های فنی که در جهان اتفاق افتاده در رابطه به این موضوع خواهیم گفت. تازه ها و خبرهای این هفته رو در این زمینه به شما تقدیم میکنیم و شما میتوانید از این خبرها همین دقایق بعد با خبر بشوید. و البته یکی از موضوعات مهم که فناوری و تکنولوژی هستند در تاجیکستان و در جهان همینطور، چون سده 21 میلادی چون گفته شده سده فناوری است و ما هم سعی میکنیم در این زمینه آگاهی های و همینطور در واقع اخباری را ارائه بدهیم و شما میتوانید با شنیدن آنها بهره ببرید و از آنها بتوانید یک اطلاعاتی را، یک سری اطلاعاتی را در زمینه فناوری های جدید هفته داشته باشید. در ادامه هم برنامه های دیگر ما پخش خواهند شد. همچنان برنامه که چون همیشه پخش میشه برنامه جهان اقتصاد است که در این برنامه خبرهای اقتصادی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. این هفته تاجیکستان در زمینه همکاری اقتصادی با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر به چه سمتی رفته است و در واقع اقتصاد تاجیکستان به چه راهی می‌رود و همکاری‌ها با کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مالی از چه اهمیتی برای تاجیکستان برخوردار است، بیشتر در این باره با شما خواهیم گفت و این برنامه رو هم در ادامه میتوانید بشنوید. و برنامه‌های دیگری ما هم ادامه خواهند داشت، از جمله یک گفتار ادبی هم در رابطه به روزگار و آثار عمر خیام

پخش میشه که این هم امید است برای شما شنیدنی باشد و ما هم سعی میکنیم پیوسته اینطور دو ساعت در خدمت شما باشیم. حالا برنامه تکنو پخش میشه و اما پیش از آن آهنگی رو میشنیم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه تکنو است. در این برنامه ما امروز در رابطه به تازه های فناوری هفته خواهیم گفت. در ادامه ما رو همراه باشید.

مایکروسوفت در سان فرانسیسکو با تمرکز روشن بر عامل محور آغاز کرد. ساتیا نادلا در سخنرانی افتتاحیه چشمانداز شرکت را از تا زیر ساخت‌های ابری، ابزارهای توسعه دهنده و سخت افزار محلی پیوند داد و نشان داد امسال بیشتر یک نقشه راه عملیاتی برای توسعه دهندگان است و آن اجرا خواهد شد. به گزارش رسانه تکنا، نادلا آغاز برنامه را به سیستم عامل ویندوز اختصاص داد و هدف عرضه هوش بدون محدودیت برای کاربران را مطرح کرد. سپس دو مدل تازه از خانواده برای تقویت استدلال محلی معرفی با اتکا به تراشه‌های انویدیا و سخت افزار به عنوان بخشی از مسیری تازه پردازش روی دستگاه برجسته شد، به عنوان یک جعبه توسعه برای محلی نمایش داد. این دستگاه با یک پلو فلوپ و 20 هسته معرفی شد و برای اجرای مدل‌های بزرگ روی دسکتاپ ابزارهایی را از پیش در محیط توسعه قرار می‌دهد. در بخش زیرساخت نادلا رشد ظرفیت مراکز داده را توضیح داد و فرمول عملکرد بر پایه و هزینه را معیار کلیدی دانست. پیام اصلی این بخش بهینه‌سازی کل زنجیره از شبکه تا تراشه بود تا بارهای کاری عامل‌ها با تأخیر کمتر، سرعت بیشتر و مصرف انرژی کارآمدتر اجرا شوند.

گوگل با ادغام پروفایل کسب و کار و معرفی دفترچه‌های تجاری در جمینای این پلتفرم را به دستیاری هوشمند برای تحلیل داده‌ها و مدیریت خودکاری نظرات مشتریان ارتقا داد. به گزارش سرویس هوش مصنوعی تکناک، گوگل امروز دو قابلیت جدید پرده برداشته که پلتفرم هوش مصنوعی جمینای را به ابزاری به مراتب قدرتمندتر برای صاحبان تبدیل می‌کند. جدیدترین افزونه برای این برنامه ادغام با سرویس مشاغل است. بستری تخصصی که کارآفرینان از طریق آن حضور آنلاین خود از جمله بازخوردها و نظرات مشتریان را در موتور جستجو و نقشه را به یک دستیار گوگل مدیریت می کند. این دسترسی مستقیم جمینای هوش مصنوعی تبدیل می کند که با شناخت دقیق از ماهیت تجارت شما به اطلاعات عملکردی، پرسش‌های کاربران و نظرات ثبت شده دسترسی دارد. این ابزار قادر است توصیه‌ها و محتوای کاملاً اختصاصی و مرتبط با حوزه فعالیت شما تولید کند. گوگل نمونه‌های کاربردی زیر را برای این قابلیت ارائه داده است. تبدیل کلان داده به راهکار اجرایی با طرح پرسشی درباره وضعیت عملکرد کسب و کار در ماه جاری، جمینای میتواند میزان بازدید در نتایج جستجو، درخواست‌های مسیریابی، آمارهای تماس و نرخ تعامل مشتریان را تحلیل کند. مدیریت یک پارچه بازخوردها در صورت درخواست برای پاسخگویی به آخرین نظر ثبت شده، این هوش مصنوعی میتواند متن کاملا سفارشی سازی شده متناسب با لحن خصوصی برند شما و با ارجاع دقیق به جزئیات بازخورد مشتری پیشنویس کند. به روزرسانی آنلاین نمایه کاربران می توانند به صراحت از جمینای بخواهند تا ساعت کاری را تغییر دهد، پوست های مناسبی منتشر کنند یا نواقض موجود در پروفایل تجاری را برطرف سازد. شرکت ادیفر هدفون بی سیم جدید خود را قوی و باتری 40 ساعته در تکناک که چین معرفی کرده است. به گزارش سرویس اسپیکر و هدفون، این محصول با قیمت 259 یوان، حدود 38 دلار عرضه شده است و همکنون در دسترس قرار دارد. این ربات ها از طراحی استاندارد ساقه کوتاه بهره می برند و هر گوشی تنها 4.4 گرم وزن دارد. همچنین گواهی را دارند به این معنی که در برابر گرد و غبار و پاشش آب مقاوم هستند و برای استفاده روزمره یا ورزش مناسب می باشند. همچنین ادیفایر از سری های سیلیکونی آنتی باکتریال استفاده کرده است که طبق ادعای شرکت تا 99.9% باکتری ها را کاهش می دهد. برخلاف کیس های براق معمول کیسه شارژ، این مدل دارای روکش بافدار شبه چرم با جزئیات فلزی است که علاوه بر ظاهر متفاوت، گرفتن آن را نیز راحت تر می کند.

شرکت سامسونگ در تاریخ 9 ژوئن 2026 از برنامه سازمانی جدید خود با عنوان گزار هوش مصنوعی رونمایی کرد. به گزارش سرویس هوش مصنوعی تکناک، این ابتکار گسترده شامل استقرار ابزارهای هوش مصنوعی، برنامه‌های آموزش نیروی انسانی و تشکیل تیم‌های تخصصی در سطح کل گروه سامسونگ است. هدف اصلی این طرح ارتقای بهره‌وری عملیاتی و تسریع پذیرش هوش مصنوعی در تمامی فرایندهای سازمانی عنوان شده است. در فاز اجرایی، سامسونگ دسترسی کارکنان خود را به سرویس‌های هوش مصنوعی مولد خارجی از جمله جمینای فراهم خواهد کرد. این ابزارها در تمامی زیرمجموعه‌ها در دسترس قرار می‌گیرند و قرار است طیف وسیعی از کاربردها از توسعه نرم‌افزار و بازاریابی تا تولید و عملیات کسب و کار را پوشش دهند. به گزارش سرویس هوش مصنوعی تکناک، این سرویس فضایی را در اختیار عامل‌های هوش مصنوعی قرار می‌دهد تا بتوانند دانش برنامه نویسی خود را به اشتراک بگذارند، یافته‌های جدید را جستجو کنند و کودهای کاربردی مجدد به کار بگیرند. فرایندی که دقیقاً یادآور تعامل توسعه دهندگان انسانی در این شبکه برای پرتش پاسخ است. این تصمیم در شرایط اتخاذ می شود که به باور مدیران دسترسی همگانی و شتابان به ابزارهای سخت نرم افزار یک آسیب پذیری بزرگ را در این حوزه نمایان کرده است، چرا که عامل‌های هوش مصنوعی اکنون در انزوا فعالیت می کنند و این موضوع با ایجاد یک شکاف اطلاعاتی زودگذر باعث می شود این ابزارها پردازش و توکن های ارزشمند خود را هدر دهند تا مسئله ای را حل کنند که عامل دیگر در نقطه دیگر از جهان پیشتر به پاسخ آن دست یافته است. این سرویس جدید که در حال حاضر در مرحله آزمایشی قرار دارد بر پایه یک سیستم تبادل داده عمل می کند که دیدگاه های نهایی بر محتوای آن بر عهده کارشناسان انسانی است. این پلتفرم برای مقابله با چالش توهم هوش مصنوعی و حفظ سلامت پایگاه داده از یک چرخه ارزیابی چند عاملی برای سنجش کیفیت کودها بهره میبرد که عاملها را ملزم میکند تا پیش از اجرای کودهای پرهزینه برای تولید اسکریپت‌های جدید ابتدا مخزن داده را برای یافتن پاسخهای معتبر بررسی کنند. همچنین جهت اعتمادسازی، فعالیت هر عامل هوشمند از طریق پروتکل‌های ورود یک پارچه مستقیماً به پیشینه و اعتبار توسعه دهنده انسانی آن متصل می شود. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز تکنو که ما سعی کردیم امروز در این برنامه در رابطه به اخبار جدید فناوری هفته و همچنان رویدادهای اخیر آن و نوآوری ها در این زمینه به شما بگوییم. ممکن است از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رنگو رنگ رنگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است. با شما هستم من بختواره شریفی و کارگردان عدالت عزیزوا است که در خدمت شما هستیم تا این لحظه و حالا برنامه جهانی اقتصاد است که تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه امروز خبر اقتصادی تاجیکستان تقدیم شما خواهد شد. در ادامه ما را دنبال کنید.

گفتنی است تاجیکستان سرعت بالایی در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دارد و از جمله اقتصادهای با سریع‌ترین رشد در آسیای مرکزی است. این موضوع در گزارش بانک اروپایی بازسازی و توسعه به عنوان چشم‌اندازهای اقتصادی منطقه‌ای 2026 که در جوان امسال منتشر شد آمده است. طبق گزارش بانک اروپایی بازسازی و توسعه در 3 ماه اول سال 2026 حجم سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در تاجیکستان در مقایسه با حالت مشابه سال گذشته 34.2% افزایش یافته است. این شاخص یکی از بالاترین سطوح در منطقه است و نشان دهنده اجرای فعال پروژه های زیرساختی و تولیدی است. برای مقایسه رشد سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در مدت مشابه در قرقیزستان 25.5% و در قزاقستان 6.4% بوده است. بانک اروپایی بازسازی و توسعه تاکید کرد که فعالیت سرمایه گذاری در تاجیکستان با اجرای پروژه های بزرگ زیرساختی دولتی از جمله ادامه ساخت نیروگاه برق آبی روغن، توسعه بخش صنعتی و گسترش ظرفیت های تولیدی این جمهوری پشتیبانی می شود.

همایش جهانی انرژی در واشنگتن برگزار شد که زوقی زوقزاده سفیر تاجیکستان در آمریکا پتانسیل و دستاوردهای گسترده بخش انرژی تاجیکستان را در دوران استقلال کشور معرفی کرد. تأکید شد که امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تضمین استقلال انرژی را به عنوان هدف استراتژیک برای توسعه کشور تعیین کرده است. برای دستیابی به این هدف پروژه های زیرساختی انرژی بزرگ و متوسط در تاجیکستان از جمله ساخت نیروگاه برق آبی راغون، خط انتقال برق کاسا 1000 و موارد دیگر ساخته شده است و کار بر روی برخی از آنها ادامه دارد. در این همایش نمایندگان چند سازمان و شرکت‌های انرژی و همچنین کارشناسان مراکز تحقیقاتی آمریکایی حضور داشتند.

در مقر سازمان ملل متحد در چارچوب 19 اجلاس کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل رویداد جانبی هیئت تاجیکستان به عنوان آسیای مرکزی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل همکاری در زمینه توسعه اجتماعی برگزار شد. در این رویداد حبیب الله خیرالله زاده معاون وزیر بهداشت و حفظ اجتماعی تاجیکستان دستاوردهای کشور تاجیکستان را در زمینه حفظ اجتماعی، پشتیبانی افراد دارای معلولیت و سالمندان ارائه کرد. تأکید شد که به لطف سیاست خردمندانه رئیس جمهور تاجیکستان اصلاحات گسترده‌ای در سیستم حفظ اجتماعی در کشور اجرا شده است و اقدامات مداومی برای افزایش پرثمر دسترسی و پوشش خدمات اجتماعی در حال انجام است. همچنین اشاره شد که تاجیکستان در حال حاضر در مراحل نهایی تصویب کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای معلولیت از طریق بهبود قوانین ملی و تقویت نهادی این بخش است.

روزهای 17 تا 20 جوان نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سرمایه گذاری سوق 2026 در خوجند برگزار خواهد شد. در چارچوب نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سرمایه گذاری سوق 2026 در تئاتر دولتی کمال خوجندی خوجند، همایش بین‌المللی فرصت‌ها و چشم‌اندازهای همکاری تجاری و سرمایه گذاری برگزار می‌شود و بعد از ظهر مراسم افتتاحیه رسمی نمایشگاه در کاخ ورزشی خوجند برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از تجارت بین‌الملل، افزایش پتانسیل صادرات، گسترش همکاری‌های مفید با کشورهای خارجی، جذب سرمایه‌گذاری، معرفی فناوری‌های جدید و گسترش همکاری‌های بین کشورهای منطقه و سازمان‌های مالی جهانی است. این نمایشگاه همچنین بستری مناسب برای ارائه بحث، توسعه و اجرای پروژه‌ها قلمداد شده است. در این نمایشگاه شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی تاجیکستان محصولات مختلفی را به نمایش می‌گذارند و برای یافتن بازارهای جدید با شرکای خود توافق‌نامه‌های همکاری امضا می‌کنند.

در حاشیه نشست سالانه هیئت مدیره بانک اروپایی بازسازی و توسعه در ریگا، ملاقات هیئت تاجیکستان به ریاست یوسف مجیدی، معاون اول وزیر دارایی تاجیکستان، با رهبری بانک اروپایی بازسازی و توسعه برگزار شد. به گزارش وزارت دارایی تاجیکستان، در این دیدار مسائل مربوط به گسترش همکاری در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و زیرساخت‌های شهری در اقتصاد تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای ادامه همکاری ثمربخش و پیشبرد پروژه های اولویت دار برای توسعه اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان در چارچوب استراتژی جدید بانک اروپایی بازسازی و توسعه برای سالهای 2025-2030 ابراز کردند.

همایش بینالمللی نساجی تاجیکستان 2026 در تاریخ 23 سپتامبر سال جاری در دوشنبه برگزار خواهد شد. به گزارش وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان، این همایش توسط وزارت مذکور با حمایت حکومت تاجیکستان، همکاری‌های فدراسیون بین‌المللی نساجی و سایر شرکا برگزار خواهد شد. این رویداد به پلتفرم و نقطه کانونی کلیدی برای بحث در مورد توسعه صنایع نساجی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، به اشتراک گذاشتن تجربیات بین‌المللی و نشان دادن پتانسیل‌ها و قابلیت‌های این صنایع به حضور آن تبدیل خواهد شد.

0: دوشنبه از 25 جوان تا 2 ژوئیه سال 2026 میزبان 45 نشست هیئت مدیره صندوق آب و هوای سبز خواهد بود. موضوع آمادگی به این رویداد در جلسه کمیته سازماندهی که در شهر دوشنبه به ریاست سلیمان ضیاءزاده معاون نخست وزیر تاجیکستان و رئیس کمیته سازماندهی برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت. اشاره شد که 45 نشست هیئت مدیره صندوق آب و هوای سبز رویداد معتبر جهانی است که با حضور نمایندگان کشورهای عضو صندوق، سازمانهای بین‌المللی، مؤسسات مالی و کارشناسان اقلیم برگزار خواهد شد. و شنوندگان گرامی، برنامه امروز جهان اقتصاد بود که تا این لحظه در خدمت شما بودیم و سعی کردیم خبرهای اقتصادی، تازه اقتصادی تاجیکستان و در این زمینه همکاری های کشور با ممالک دیگر و کشورهای دیگر جهان، نهادهای دیگر جهانی در زمینه اقتصاد را به شما ارائه بدهیم و بیشتر از چون در این باره گفتیم. و حالا پایان برنامه رسیدیم و ممنون که تون از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجک استان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در دوشنبه به مناسبت 35 سالگرد استقلال کشور، مجموعه بین‌المللی احزاب سیاسی با عنوان احزاب سیاسی و افق‌های جدید همکاری و میزگردی با موضوع احزاب سیاسی تقویت پول دوستی و همکاری برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این مجموعه اعلام شد که مباحث امروز مرحله پربار در تقویت روابط مشارکتی خواهد بود و انگیزه جدی برای اجرای پروژه های مشترک جدید با هدف منافع دولت ها و ملت ها ایجاد خواهد کرد. جلسه بحث و گفتگو با موضوع احزاب سیاسی به عنوان عامل مهم در تقویت دوستی و همکاری سودمند در چارچوب مجموعه احزاب سیاسی برگزار شد. آندری دنیسوف، نماینده حزب روسیه متحد سراسری روسیه، در مورد همکاری‌های دو جانبه خاطرنشان کرد که روسیه به توسعه روابط مشارکت استراتژیک با تاجیکستان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و سنت‌های دیرینه دوستی بین دو کشور پایه محکمی برای همکاری ما تشکیل می‌دهد و گفتگوی قابل اعتماد تکمیل می‌کند.

53 اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری راه آهن در دوشنبه برگزار شد که در آن رؤسای نهادهای حمل و نقل کشورهای عضو این سازمان، نمایندگان ادارات راه آهن، سازمانهای بین‌المللی و معافل کارشناسی حضور داشتند. قاهره رسول‌زاده، نخست وزیر تاجیکستان، در سخنرانی خود در بازگشایی این اجلاس برگزاری 53 اجلاس شورای وزیران سازمان راه آهن را در تقویت همکاری‌های بین‌المللی، توسعه کریدورهای حمل و نقل اوراسیا، افزایش رقابت‌پذیری بخش حمل و نقل و تضمین توسعه پایدار حمل و نقل ریلی ارزیابی کرد. جلسه امسال به 72 سالگرد تأسیس سازمان راه آهن اختصاص داشت و در چارچوب آن مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حمل و نقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت. در طول این اجلاس تأکید شد که سازمان همکاری راه آهن در طول سال‌های فعالیت خود سهم قابل توجهی در تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای اروپایی و آسیایی، توسعه حمل و نقل بین‌المللی، بهبود چارچوب قانونی و گسترش کریدورهای حمل و نقل داشته است. تاجیکستان و کره جنوبی در حال حاضر 4 پروژه در زمینه راه آهن و حمل و نقل در حال اجرا دارند. این موضوع در دیدار وزیر حمل و نقل تاجیکستان با رئیس دفتر راه آهن وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی و رئیس بخش پروژه های خارجی شرکت ملی راه آهن این کشور، شرکت راه آهن کره اوه بیونگ ایل در دوشنبه بیان شد. وزارت حمل و نقل تاجیکستان میگوید در این دیدار مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های جانبه در زمینه راه آهن و حمل و نقل و چشم‌اندازهای آن، از جمله اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زمینه راه و حمل و نقل، مورد بررسی قرار گرفت. وزیر حمل و نقل تاجیکستان آمادگی طرف تاجیک را برای گسترش روابط دوستانه با طرف کره‌ای در این راستا ابراز کرد. اشاره شد که همکاری بین دو کشور در زمینه اجرای پروژه های سرمایه گذاری در حال افزایش است. در دوشنبه جلسه بین عارف خواجه‌زاده، رئیس کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودوزی تاجیکستان و هیئت جمهوری آذربایجان به سرپرستی رستم شاه‌بازوف، معاون رئیس خدمات دولتی امور املاک وزارت اقتصاد برگزار شد که در آن همکاری بین تاجیکستان و آذربایجان در توسعه ژئودوزی مورد بررسی قرار گرفت. کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودوزی گزارش می‌دهد که در این جلسه طرفین در مورد سنجش از دور زمین، تبادل تجربه و مسائل مربوط به این حوزه گفتگو کردند. عارف خواجه‌زاده گفت که جلسه امروز فرصت خوبی برای آشنایی با فرایند تولید، سیستم‌های اطلاعاتی، تجهیزات ژئودزی و تجربه شرکت‌ها و مؤسسات کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودزی خواهد بود. در این حال پیشنهاد شد که طرفین در چارچوب مفاد توافقنامه بین دولت تاجیکستان و آذربایجان در مورد همکاری در زمینه ژئودزی، نقشه برداری، کاداستر و سنجش از دور زمین و داده های جغرافیایی می توانند همکاری در زمینه های دیجیتالی کردن کاداستر زمین و ثبت املاک، ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی، مدیریت منابع زمین، تبادل تجربه در زمینه خدمات دولتی الکترونیکی، آموزش و تربیت پیشرفته متخصصان در این زمینه، برگزاری مشاوره های مشترک، برنامه های آموزشی و پروژه های آزمایشی را تقویت کنند.

و شنوندگان گرامی هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. وزارت امور خارجه ایران حملات آمریکا به آن کشور را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار منشور سازمان ملل و قواعد بنیادین حقوق بین الملل دانست. این وزارت خانه تاکید کرده است که مسئولیت پیامدهای این اقدامات بر عهده ایالات متحده خواهد بود. در این بیانیه همچنین گفته شده است که این حملات عملا آتش بس مورخ 19 فروردین 1405 را به گفته این وزارتخانه عملا بی‌معنا کرده و برخی کشورهای منطقه هم با در اختیار گذاشتن خاک و امکانات خود در همدستی با اقدامات آمریکا نقش داشتند. در این بیانیه تهران با اشاره به حق دفاع مشروع اعلام کرده است که برای مقابله با این حملات اقدام خواهد کرد و سازمان ملل خواسته است در برابر این وضعیت واکنش جدی نشان بدهد. در غیر این صورت سکوت جامعه جهانی جهان را بیش از پیش به سمت هرج و مرج و ناامنی خواهد برد.

ترکیه از آمریکا و ایران خواست دور تازه حملات متقابل را متوقف کنند و هشدار داد که ادامه این روند می تواند به تشدید بیشتر جنگ در خاورمیانه منجر شود. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفر به سوفیه پایتخت بلغارستان در یک نشست خبری گفت حملات متقابلی که از دو روز پیش آغاز شده نگرانی ها درباره تشدید درگیری ها را افزایش داده است. او افزود به دو طرف توصیه می کنیم که حملات متقابل را متوقف کرده و مذاکرات را از سر بگیرند. وزیر بنادر و کشترانی هند می گوید سه ملوان هندی یک کشتی تجاری پس از حمله آمریکا در سواحل دریای عمان کشته شدند. سربوندا سنوول در بیانیه با اشاره به حمله به کشتی MT ست بلو که با پرچم پالئو تردد می کرد گفت بسیار تأسف بار است که این حادثه اتفاق افتاده است. او افزود اجزات سه دریانورد هند که پیشتر مفقود اعلام شده بود پیدا و شناسایی شده و مرگ آنها تایید شده است. وزیر بنادر و کشترانی هند ضمن اعلام همدردی دولت با خانواده های قربانیان گفت که دستور داده است خدمه نجات یافته هرچه سریعتر به کشور بازگردانده شوند و اجساد کشته شدگان هم برای خاکسپاری به هند منتقل شوند.

0: و جمعه
1: فرهنگ و جمعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوانی بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
3: یونسکو به عنوان نهاد فرهنگی سازمان ملل منشور کوروش کبیر را به تازگی تصویب کرد. با پیشنهاد مشترک تاجیکستان و ایران، دو کشور همزبان و همتبار که ریشه در زمان باستانی دارند و تاریخ مشترکشان به زمان هخامنشیان برمی‌گردد. این منشور که دو کشور پیشنهاد کردند به سازمان ملل و به یونسکو در اجلاسی در سمرقند تصویب شد. با درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. امروز گفتگوی خواهیم داشت با منصور قربانی، پژوهشگر معروف ایرانی که ایشون را به برنامه خوش اومدید میگیم. آقای قربانی، درود بر شما. خب آقای قربانی، شما که یکی از چهره ها و در واقع یکی از کسانی در ایران و در سراسر گستره زبان پارسی هستید که در رابطه به تاریخ زمان هخامنشیان و تاریخ آریایی ها تحقیقاتی را انجام داده اید و در این باره به نظر شما تصویب این قطعنامه برای منشور کوروش کبیر از سوی یونسکو که نهاد فرهنگی سازمان ملل هست، اهمیت همین تصویب منشور کوروش کبیر از سوی این نهاد بین المللی چیست و در واقع واکنش شما چیست به این؟
4: با درود خدمت شما جناب بختاور و مردم خوب تاجیکستان و به دولت خوب تاجیکستان که در حقیقت این دولت بزرگ تاجیکستان پاسدار فرهنگ آریایی الان در سرزمین‌های پارسی زبان هستند. من آرزوی تندرستی و شادی برایشان دارم و امیدوارم که ما بتوانیم مشترک این یادگارهای گذشته را بیشتر زنده کنیم و به دنیای معرفی کنیم. بله، واقعیت این جلسه ای که در 15 آبان رخ داد، در آبان ایرانی رخ داد در شهر سمرقند، در حقیقت در 43 کنفرانس به جهانیان پذیرفتن. البته این پذیرش انجام شده بود ولی به طور رسمی یونسکو پذیرفت که اولین منشور حقوق بشر و مهمترین سند تاریخی حقوق بشر توسط کوروش کبیر نوشته شده. در سال 539 پیش از میلاد کوروش به بابل وارد میشه و در یک سال بعد این سند، در حقیقت این لوح نوشته میشه در 538 پیش از میلاد و به هر حال این به توسط باخترنشینان شناخته میشه در شهر بابل. این کار میبایست توسط کشورهای پارسی زبان و کشور عراق، چون این در اونجا پیدا شده اولین بار در قرن 19، آخر قرن 19، و به همین خاطر کشور عراق و به خصوص تاجیکستان و دولت ایران با همکاری هم و اون جلسه که در حقیقت 43 جلسه

0: جامعه جهانی نشون داد.
1: خیلی خوب آقای قربانی، در این باره گفتید که بله یک از اولین سند حقوق بشری در جهان بوده و امروز هم منشور سازمان ملل هم تصویب شده، این هم برگرفته غالبا برگرفته از همان منشور کوروش بزرگ هست. و خب شما که گفتید اهمیت حقوقی و اهمیت صلح و ثبات هم که داره برای هم امروزیان و هم تاجیکستانیان هم ایرانیان، خب آیا اهمیت حقوقی و اهمیت به ثبات امروز این کشور که هر دو کشور ها هم تاجیکستان و ایران بیشتر حرف ها از ثبات و صلح حقوق بشر است، یعنی اهمیت حقوقی و اهمیتی که گفتید از صلح و ثبات، در این زمینه چه اهمیت هایی را برخوردار است؟
0: اجازه فرمایید من یک صحبتی اشاره تاریخی داشته باشم به شخصیت کوروش و این سرزمین ها. واقعیت وقتی که کوروش که از اقوام پارسی بودند در انشان حکومت را به دست گرفت، که البته جدش هخامنش و بعد چشمیش، بعد کوروش نیای کوروش، بعد کمبوجیه و نهایتاً کوروش. کوروش اون درایتی که داشت توانست کشور پارس اون زمان خود را هماهنگ و مقتدر کنه و بعد با دولت ماد که در حقیقت پادشاه ماد پدر مادر کوروش بود، با یک جنگی که تقریبا بدون خونریزی دولت ماد در حاکمیت دولت پارس قرار گرفت و اولین در حقیقت آمیخته شدن دو قوم بزرگ ایرانی یعنی قوم پارس و ماد یکی شدن. و بعد از 6 سال کوروش پس از این یکی شدن به سمت خاوره ایران حرکت کرد و اقوام پارتی یا اقوام که خراسان بزرگ را شکل می دادن، یعنی در حقیقت اونجایی که این منشور به ثمر رسید تصویب شد، یعنی در سمرقند و بخارا، در حقیقت منطقه‌ای که ما امروزه میگیم فرارودان، یونس بین سیحون و جیهون، منطقه شما، منطقه بخارا، سمرقند، افغانستان کنونی و خراسان ایران، همینا که اقوام پارتی بودن، کوروش توانست این سه قوم بزرگ را یعنی قوم پارس و قوم ماد را یکی کنه و اولین امپراتوری بزرگ جهانی را شکل بده و از اون روز ما ریشه مشترکمون بیشتر مشخص شد. البته پیش از اون هم ارتباط بین تمدن‌های پراکنده وجود داشته، ولی کوروش این سه قوم بزرگ را یعنی تمام سرزمین خراسان بزرگ، پارس یعنی و مرکز ایران و باختر ایران را و تا منطقه‌ای که اکنون ما منشور کوروش اونجا یافت شده، یعنی میان رودان یا به قول اعراب بین النهرین، این سه جغرافیا را یعنی از میان رودان تا فرار رودان این سرزمین ها به توسط کوروش زیر حاکمیت یک پرچم در آمدن و رفتار و منش کوروش نشون داد که می توان با احترام و با صلح و با آرامش با اقوام گوناگونی در زیر یک پرچم قرار بگیرن و اون ویژگی های مشترک را بیشتر تکیه کردن و این ویژگی های مشترک همون چیزی شد که فرهنگ مشترک ما امروز فارسی زبانان یا بهتر، چون در این جغرافیایی که خدمتتون گفتم به جز فارسی زبانان گویشا و زبانهای دیگری هست، ولی به همه اونا احترام گذاشته میشه و یک ویژگی مشترک فرهنگی را ما از کوروش به یادگار داریم و این در دولت هخامنشیان ادامه پیدا کرد و بعد از دولت هخامنشیان دولت اشکانیان و بعد دولت ساسانیان و به هر حال این تا به امروز ادامه داشته و ما امیدواریم که ما باید از این منشور حقوق بشر کوروش این درس را بگیریم که اون ویژگی های مشترک ما که اون فرهنگ مشترک ما هستش اینه توسعه بدیم. و درست است که ما مرزهای سیاسی داریم و ما احترام باید بگذاریم بر این مرزهای سیاسی که بین این سرزمین‌ها وجود دارد، اما اون چیزی که بالاتر از این مرزهای سیاسی است اون فرهنگ مشترک ماست، اون ریشه مشترک ماست که اونا ما رو به هم نزدیک می‌کنه. با سپاس فراوان.
1: خب منشور کوروش بزرگ در تداعی 19 میلادی در واقع در عراق کنونی برای اولین بار کشف شده و بعداً به موزه بریتانیا منتقل شده بود، نخستین بار به ایران آورده بودند این منشور را در زمان رضا شاه پهلوی آورده بودند و یک مدتی اونجا بود و دوباره به انگلستان به بریتانیا بازگشت به موزه اونجا و همچنین و همزمان دوباره در زمان احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران بود 10 سال پیش هم به ایران بازگشته بود و ولی باز دوباره به انگلستان بازگشت. خب اون مدت که بود طول چند مدت

0: بیشتر بود از مدت اول که در ایران برای ایرانیان قرار شد این منشور. خب نگاه ایرانیان به این منشور باستانی چیست و در واقع چه نگاهی دارن و پژوهشگران و مردم ایران به این اقدام یونسکو که به تازگی به رسمیت شناخته شد و در سطح جهانی معرفی شد؟
1: ببینید، واقعیت این است که ایرانیان کوروش رو پدر بزرگ خودشون میدونن. ایرانیان احترام خاصی برای کوروش قائلن. و خب تا همون زمان که این منشور کشف نشده بود و تا زمان امین رضا شاه، در حقیقت کوروش ناشناخته بود برای خود ایرانیان. و من فکر میکنم سه عامل در معرفی هخامنشیان و به خصوص کوروش کبیر نقش داشته در این یک سده اخیر، و اون این که نوشته هایی که از یونانیان درباره منش کوروش نوشته بودند، یعنی از زبان اون زمانشان که در حقیقت اونها دشمن ایران محسوب می شدند، ولی انقدر این مرد بزرگ بوده که به زبان دشمنشان هم خیلی خوب ازش نقل کردند. این نوشته ها که به تدریج وارد زبان های دیگر میشه و توسط اروپاییان گسترش پیدا میکنه، این و بعد اینکه منطقه هخامنش که در حقیقت تخت جمشید امروز این اکتشاف میشه و توسط باستانشناسان خارجی و به کمک ایرانیان در همین زمان رضا شاه، و بعد عامل دیگری که باعث شناخت کوروش بیشتر شد، بزرگداشتی بود که پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی در سال 1350 خورشیدی برای به عنوان جشنهای 2500 ساله گرفته شد و در اونجا یک خطبه بسیار مهمی را در آرامگاه کوروش خوانده شد از زبان ایشون. اینها بیشتر به کوروش را معرفی کردند. و از جای دیگر چون اون منشور حقوق بشر ترجمه شد، ابتدا توسط سه نفر از بزرگان که زبان بابلی نو یا اکدی را میدانستند و یک فردی در ایران که الان زنده هستن به اسم عبدالمجید عرفه‌ای که این خط را میدونست، به زبان فارسی ترجمه شد، این در حی بیشتر برای ایرانیان شناخته شد. و به خصوص این که در قانون اساسی امریکا از اون واقعیت های نوشته های منشور حقوق بشر استفاده شده، همه اینا نشون داد که چقدر این مرد بزرگ بوده و این کسی که اولین بار در اون زمانی که این منشور نوشته شده، قبل از اون حکومت‌های میان رودان، یعنی به خصوص آشوریان، راه و رسمشان این بود که حمله کنن، تجاوز کنن و دیگران سرزمین‌های فتح شده را در حقیقت به کشتار و شهرسوزی و اینا انجامید. وقتی کوروش به بابل رفت با آرامش به مردوک پادش، در حقیقت اون خدای اونجا یا به هر حال اون کسی که مقدس بود در اونها احترام خاص قائل شد و اون یهودیان رو اونجا رو آزاد کرد، گفت میتونید به سرزمین های خودتون یعنی اورشلیم یا اسرائیل امروزی میتونید برید یا میتونید اینجا زندگی کنید به بستور آزاد. و بعد حتی قبل از اینکه به بابل در بیاد کوروش، وقتی که دولت کوروش در دولت پارس داشت قدرت میگرفت، در حقیقت ماد و پارس یکی شد، لیدیه یک کشور قدرتمندی بود در باختر ایران، همین ترکیه امروزی، پادشاه اون کرسوس با مصریان و بابلیان و اطلاع داد که و اسپارت که کوروش پارسی داره قدرت میگیره، احتمالاً میاد دنبال ما به در حقیقت و ما پیشتستی کنیم و با در حقیقت به دولت پارس حمله کنیم. ولی کوروش سوتر آگاهی پیدا کرد و اولین بار لیدی را در حقیقت وارد به کشور لیدیه شد، بعد پادشاه اونجا در حقیقت شکست خورد ولی برخورد بدی با پادشاه انجام نداد و سربازان اون را آزادی داد. برای اولین بار در تاریخ دیده شد که یک فرد فاتح به کسانی را که در حقیقت شکست خوردن، مغلوب او شدن، با خوبی ملایمت میکنه. خبری از آتش سوزی، خبری از کشتار و خون ریزی نیست و سربازان اون به کوروش پیوستن و پادشاه اون کرسوس، یعنی در حقیقت لیدیم، بهش امان داد. در مورد هم که وارد بابل شد، با اینکه پادشاه بابل اون زمان که مردم از دستش و در حقیقت به خاطر ظلم و جوری که کرده بود ناراضی بودن، ولی همون پادشاه را نکشت و اون را به کرمان فرستاد و با در حقیقت جایگاهی و مخارجی براش در نظر گرفت که به خوبی زندگی کنند. این منش کوروش بود و این منش در تاریخ ماند و این منشور حقوق بشر در حقیقت هر چه بیشتر معرفی شه به دنیا نشان میده که چطور باید حاکمیت ها رفتار داشته باشن و حاکمیت های دیگر چگونه رفتار کنن، و اینکه هر چه ما در معرفی این تلاش کنیم در حقیقت در بر معرفی اون فرهنگ مشترکمون گام گذاشتیم. و من فکر میکنم خوشبختانه این کارهایی که داره رخ میده با توجهی که یونسکو اینا به رسمیت شناخته، این منشور حقوق بشر، در معرفی کشورهای ما نیز، در معرفی فرهنگ و آداب ما نیز نقش داشته باشه. البته ما وظیفه ماست که خود ما بیشتر تلاش کنیم برای کوروشا بیشتر اول برای خودمون، برای مردمان خودمون معرفی کنیم و بعد برای دیگران. البته خوشبختانه من به کشور شما که آمدم، وقتی اون پارک کوروش کبیر را دیدم و اون لوحی که عالی جناب اونجا ترتیب داده بودن، بسیار بسیار خرسندم. البته من زمانی که کوروش به پارس، به خاور میاد، به نزدیک شهر خوجند شما، شهری میسازه که بعدا به دست اسکندر مثل خراب میشه، اما الان روستایی در حدود 25 کیلومتری خوجند هست، کرکت فکر میکنم چنین، این جاییه که کوروش اولین بار ساخته. با سپاس فراوان.
0: ممنونم از شما منصور قربانی، پژوهشگر ایرانی که تا این با ما بودید، و از شنوندگان بیان بگانه رادیو واسجی که هم هستیم که تا این ما را رای کردید. پیروز و پاینده باشید.

یاد تو در تار و پودم میهن ای میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن.

با درود مجدد بازم در خدمت شما دوست عزیز هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید. و حالا هم شما رو به شنیدن صفحه ادبی دعوت میکنم و در این بخشمون میپردازیم به زندگی نامه عمر خیام.

خیام نیشاپوری در 28 اردبهشت 439 هجری در نیشاپور متولد شد. فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر رباعی سرا و بزرگترین دانشمند قرن پنجم در دوره سلجوقی بود. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بسیار بود و معاصران او همه وی را به لقب‌های بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجت الحق ستودند. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، ولی آوازه او مدیون نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. با وجود آنکه رباعیات خیام به بیشتر زبانهای زنده برگردانده شدند، آوازه وی در غرب بیشتر مدیون ترجمه رباعیات او توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی است. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آید و دارای هوش فوق العاده بود و حافظه نیرومند و قوی داشت.

0: خیام در زادگاه خود علوم رایج آن دوران مانند فلسفه و ریاضیات را آموخت. عده‌ای از مورخان او را شاگرد ابن سینا می داند، اما از نظر زمانی تناقض‌های زیادی در این ادعا وجود دارد. او از شاگردان امام موفق نیشابوری بود. خیام پس از تحصیل علوم فلسفه، ستاره شناسی و حدیث و همچنین تفسیر در سال 561 هجری به سمرقند نقل مکان کرد و اولین کتاب جبر خود را زیر نظر قاضی الخزات سمرقند تألیف نمود. خیام در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش پرداخت، به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشت. شهرت خیام گرچه بیشتر به شاعری هست، اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضیدانی بود که به آثار ابو علی سینا پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد و اولین ستاره‌ای که به شعر خیام شده 100 سال پس از مرگ اوست. و بیشتر در مورد جایگاه این فیلسوف بزرگ جمال الدین سعیدزاده ادبیات شناس کشور چنین می‌فرماید:
1: حکیم عمری خیام از چهره های شناخته شده نه تنها در فرهنگ ادبیات ما بلکه در تمام دنیاست و خیام در سلک پله های ادبیات ما قرار دارد. برای معرفی کردن خیام به خواننده حاجت چون و چرا نیست، اما با این همه خیام یک اقیانوس است، یک بحر است که درباره وی میتوان سوها سخن گفت. به قول شاعر یک اون میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن ما باش که مضمون نمانده است. خیام کی و شعری وی چیست؟ خیام یک شخصیت زودندش از قالب هایی که تو زمان عمر خیام وجود دارن از اون بیرون می جهد، مثل یک فواره هست که همیشه می جوشد، موج می زند و به قول مولانا هیچ آداب و ترتیب مجو، هرچی می خواهد دل تنگت بگو. چرا خیام امروز در تمام جهان شهرت پیدا کرده است و هم خرد هم بزرگ، هم شاه هم گدا، هم وزیر هم عالم، هم ورزشگر هم سیاستمدار، یعنی تمام قشرهای جامعه رو به روگویات خیام میارن و خیام هیچ کهنه نمیشه. مثل اون که در حماسه فردوسی پشتاز از کسی جایگزین اون نشده است، مثل اون که نظامی پیشوای خمسه سرایان از کسی جایگزین این نشده است و در رباعی خیام همین گونه چهره استثنایی است. بزرگترین بشردوست در تاریخ ادبیات ما، بزرگترین آزاداندیش در تاریخ ادبیات ما که شکاکیت را به اوج رسانده است، این حکیم عمری خیام. و ما وقتی که رباعیات عمری خیام را مطالعه میکنیم، او با اهل مذهب، با خرافاتیان، با اون کسانی که در قلمرو تنها دین حرکت میکرد، این دنیا را پشت پا زدن با آزاداندیشی، با دنیاگرایی، ارج نمیهندن، دست به گریبان است مبارزه میکند. او چی میدید؟ فلسفه عمری خیام است. ای مرد که یک لحظه در این دنیا زندگی میکنی، این دنیا غنیمت است. ما بیهوده به این دنیا انسان نیامده است، مسئولیت بزرگ را بر دوش دارد. هر لحظه این برای انسان قیمت است. از وای سود جستن در کن، از وای لذت بردن در کن، از وای برای شادی خود که غم تان تان در سری انسان مثل موی سفید پیرامد نشسته است، این غم ها را اندک اندک کار کردن در کار به موی سیاه تبدیل دردن در.

عمر خیام در علم نجوم مهارت داشت، به طوری که گروهی از منجمین در ساختن رصدخانه سلطان ملک شاه سلجوقی با او همکاری کردند. به درخواست سلطان، ملک شاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی حاصل محاسبات هست که او و ایده از دانشمندان دیگر در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام درباره چگونگی محاسبات نجومی خود رساله هم نوشته است. خیام علاوه بر ریاضی و نجوم در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و فقه تبحر داشت. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. به همین دلیل بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می دانستند.

از آثار معروف فارسی منصوب عمر خیام رساله نوروز نامه است که با نثر ساده و شیوا پیدای نوروز و آداب برگزاری آن را در بر دارد و می توان رد پای خیام را به واسطه توصیه در پیشرفت ریاضیات در اروپا دنبال کرد. کهن‌ترین کتابی که از خیام نامی به میان آورده و نویسنده آن هم دوره خیام بوده نظامی عروضی مؤلف چهار مقاله است. ولی او خیام را در ردیف منجم مین ذکر می کند که اسمی از رباعیات او نمی آورد. او نخستین کسی بود که نشان داده که معادله درجه سوم ممکن است که دارای بیش از یک پاسخ باشد یا اینکه اصلا جوابی نداشته باشد. آنچه که در هر حالت پنداشته شده رخ می دهد بستگی به این دارد که آن مقاطع مخروطی که او از آنها استفاده می کند در هیچ نقطه یک دیگر را برش ندهند یا در یک یا دو نقطه یک دیگر را برش ندهند.

تا کنون از خیام 5 رساله فلسفی یافت شده است. از این میان تنها رساله در علم کلیات وجود به فارسی بوده و سایرین به زبان عربی می باشند. همچنین خیام به درخواست جمعی از دانشمندان اصفهانی در سال 472 هجری قمری ترجمه به فارسی انجام داده است. و یکی از برجسته ترین کارهای خیام را می توان سر و سامان دادن گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک که در دوره پادشاهی ملکشاه سلجوقی بود دانست. او بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا 16 رقم اشار محاسبه کرد و سر و سامان دادن در 25 فروردین 458 هجری خورشیدی انجام شد.

و عمر خیام زندگیش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوف شهیر سپری کرد، در حالی که هم دوره هایش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار او هستند بیخبر بودند. هم دوره های خیام نظیر نظامی عروضی یا که ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردند.

0: این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. شعر خیام در قالب ربایی، شعر کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در این حال حاوی معانی عمیق فلسفی با حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی ربایات حکیم عمر خیام را حدود 70 دانستند. تا کنون بیش از چند هزار ربایی به او نسبت داده شده است. در دنیای ادب و هنر، مخصوصاً در کشورهای انگلیسی زبان، خیام معروفترین شاعر است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرحوم ترجمه ربایات او به وسیله ادوارد فیتزجرالد، شاعر انگلیسی است. خیام که در قرن 19 میلادی افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر شد و در مورد ربایات او ادبیات شناس بدرالدین مقصودوف نیز چنین می فرماید:
1: در ایجاد بدیعی عمر خیام با ربایاتش خیلی مشهور عالم گشته است و بسیار آدم ها، بسیار دانشمندان مثل اندیشه دارند که عمر خیام که در ساحه علم های دقیق و مخصوصا نجوم و ریاضیات و فلسفه مشغول بود، در وقت های تفریح یعنی استراحت از اندیشه های خیلی عمیق و گسترده فلسفی و ریاضی و نجومی، در وقت استراحت او در حاشیه کتاب ها، در یک ورق های پراکنده یا در بین سطر های که کتابی که مطالعه میکرد ربایی مینوشت به زبان فارسی، به زبان مادریش. و غیر چشم داشت حکیم عمر خیام، همین ربایات او بسیار میان مردم پخش شده است و او به حیث ربایی سرا مشهور شده رفته است. بود یک دانشمند متفکر خیلی انگوشنمای زمان خودش بود. بنابراین چنین حکیم، چنین ریاضیدان، چنین فیلسوف میتوانست که بعضی اندیشه هایی که در سرش چرخ میزد در شکل ربایی که 4 مصرع است و گفتنش هم برای او چندان دشوار نبود آن را سروده است. و من باید عرض کنم که حکیم عمر خیام به حیث ربایی سرایی اصلا در اروپا کشف شده است. در عصر 19 اریفترش در سال 1859 یک دانشمند و شاعری مشهور انگلیس با نام ادوارد فیتزجرالد در سال 1859 تاریخ گفتم 101 ربایی عمر خیام را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است و در تیرج 250 نسخه از حساب مبلغ خودش چاپ کرده بود. و همین ترجمه فیتزجرالد خیلی موفقیت پیدا میکند و همین نشر تا سال 1926 139 مراتبه با تیرش های خیلی کلام کلام نشر گردیده است و تمام عالم انگلی زبان با عمر خیام، با ربایات او به همین طریق آشنا شده اند.
0: این شاعر بزرگ در سال 517 هجری قمری در شهر نیشاپور دار فانی را ودا گفت. آرامگاه خیام در حال حاضر در شهر نیشاپور قرار دارد. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پیش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با او داشته این پیش بینی را این گونه بیان کرده است: گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گلفشان می کند. نظامی عروضی بعد از 4 سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشاپور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همون جایی هست که او گفته بود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز جمعه از تاریخ 12 ماهی جون سال 2026 میلادی مصادف با 22 ماهی جوزای سال 1405 هجری خورشیدی. فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی خانم عدالت عزیز کارگردان برنامه و سایر همکارانم. طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

برنامه های امروز ما حاوی مطالب زائل، نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می‌رسانیم. سپس گفتار ما را مبنی به غذای صحی می‌شنوید. بعد از آن گفتار ما راجع به زندگی و آثار رابعه بلخی، نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس تقدیمتان می‌شود. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فیشودای اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می‌رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه صدای ماندگار تقدیمتان می‌شود و دلا بلای برنامه امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان میکند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

0: نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط خبرها. برگزاری کنفرانس بخش بانک های مربوط به اتحادیه بین بانکی شانگهای در شهر دوشنبه. بازدید شرکت کنندگان فرم بین المللی احزاب سیاسی از دره الماسی و قلعه حصار. تایید کشته شدن 13 غیر نظامی در حملات اخیر بر 3 ولایت افغانستان. شورش علیه مهاجران و اقلیت ها در ایرلند شمالی. مشروع اخبار. تفاهم‌نامه و نقشه راه مبنی بر توسعه پرداخت‌ها، زیربنای سپرده‌ها، دیجیتالی سازی، امنیت معلومات، پرداخت‌های فرامرزی و مبلغ‌گذاری اسلامی بین امانت بانک تاجیکستان و الدیک بانک قرقیزستان به امضا رسید. این سند به عنوان بخشی از کنفرانس استرکتور بانک‌های عضو اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای که تاریخ 10 جون در شهر دوشنبه با موضوع هوش مصنوعی، دیجیتال سازی خدمات، جلوگیری از خطرات و اقتصاد سبز برگزار شده بود، امضا شد. در این کنفرانس نمایندگان بانک‌هایی که عضویت اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای را دارند، دستاوردهایشان را در بخش استفاده از هوش مصنوعی در بانکداری، خدمات دیجیتال سازی، سرسبزی و پیشگیری از اقتصاد ارائه نمودند. قابل ذکر است که برگزاری کنفرانس بخش بانک‌هایی که عضویت اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای را دارند، در حال صورت می‌گیرد که جلسه شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ماه اکتبر سال 2026 در شهر دوشنبه برنامه‌ریزی شده است. شرکت کنندگان فرم بین المللی احزاب سیاسی تحت عنوان احزاب سیاسی و افق‌های جدید همکاری که با حضور احزاب سیاسی با نفوذ کشورهای دوست و همکار برگزار شده بود، با رهبری ملک شاه نعمت‌زاده معاون اول حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان از شهر حصار بازدید نمودند. مهمانان از سوی جوان ناصرزاده رئیس شهر حصار، نمایندگان کمیته اجرایی حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان در شهر حصار مورد استقبال قرار گرفتند و جوانان این شهر مطابق با سنت‌های رسوم اجدادی با نان و نمک استقبال نموده و تشریف آنها را به شهر باستانی خوش آمدید گفتند. مهمانان از دره الماسی که با تصمیم سازمان غذا و زراعت ملل متحد تاریخ 8 جون سال 2025 به نظام مهم جهانی میراث زراعتی GIAHS شامل شده بود بازدید نمودند و همچنان با باغ گلاز و تاکزاری منطقه و کوچه ها و دکان های صنایع دستی داخل قلعه آشنا شدند. اخیرا ملاقات میان فرهادشاه رحمان علی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و ناتالیا آتل مدیر منطقوی اروپا و اوراسیای مرکز کارآفرینی خصوصی بین‌المللی جنب اتاق تجارت آمریکا برگزار گردید. در ملاقات طرفان روی یک سلسله مسائل مرتبط با انکشاف همکاری در بخش خصوصی میان اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و اتاق تجارت آمریکا بررسی نمودند. در چارچوب ملاقات موضوع برگزاری نشست بعدی همکاری کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا در قالب S5 بر علاوه 1 در سال 2027 در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان طرفین علاقمندی خود را به فعال ساختن همکاری های عملی و تطبیق پروژه های مشترک ابراز نمودند. این بود اخبار داخل کشور. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. رسانه‌های خبری دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که در حملات هوایی اخیر در شرق این کشور 13 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته این نهاد، بیشتر قربانیان این حملات را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این حملات که ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را هدف قرار داد، جرقه تنش دیپلماتیک جدید را میان طالبان و اسلام‌آباد روشن کرده است. یوناما همچنین در اکس خواستار حفاظت از غیر نظامیان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و ویژه برای کمک‌های بشردوستانه و حل اختلافات از طریق گفتگو شده است. به اطلاع بی بی سی، سازمان ملل اعلان کرد که شماری افراد به اجبار آواره شده برای نخستین بار در یک دهه گذشته در سال گذشته میلادی کاهش یافته است، زیرا افراد بیشتری با وجود شرایط اغلب ناامن و بی‌ثبات تصمیم به بازگشت به خانه های خود گرفتند. بر اساس گزارش اداره پناهندگان سازمان ملل، در پایان سال 2025 میلادی تعداد 117 میلیون و 800 هزار نفر در سراسر جهان به اجبار از محل زندگی خود آواره شدند که نسبت به یک سال قبل 5 میلیون و 400 هزار نفر کاهش داشته است. این نهاد تاکید کرد که تعداد افرادی که به دلیل جنگ، خشونت و آزار و اذیت مجبور به فرار شدند، همچنان به شکل غیر قابل قبول بالاست و خواستار اقدامات برای کاهش چشمگیری آوارگی های طولانی مدت در دهه آینده شد. بی بی سی میگوید دولت فرانسه به دلیل قتل یک دختر 11 ساله با فشار فزاینده روبرو شده است. دختری که قاتل مظنون او پیشتر چندین بار به عنوان مجرم جنسی به پلیس گزارش شده بود. پس از قتل لیانا بیش از 60 هزار نفر در سراسر فرانسه در تظاهرات شرکت کردند. بسیاری از آنها خواستار استعفای وزیر دادگستری و از چهره های ارشد دولت شدند. قابل ذکر است که مظنون پرونده سال گذشته توسط مادر دختر 10 ساله با پلیس گزارش شده بود. مادری که مدعی بود او بارها دخترش را مورد آزار جنسی قرار داده است. و این هم یک خبر دیگر. خشونت‌ها در نقاط مختلف شهر بلفاست، مرکز ایرلند شمالی در بریتانیا پس از آن شدت گرفت که مرد در پی حمله با چاقو در شمال این شهر دچار جراحت شدید و به شفاخانه منتقل شد. یک مهاجر 30 ساله اهل سودان در محل حادثه در ارتباط با این حمله بازداشت و در دادگاه با اتهام اقدام به قتل رسما متهم شد. این حادثه موجب اعتراضات گروه‌هایی از افراد علیه مهاجران و اقلیت‌ها شد که به خشونت کشیده شد. در جریان ناآرامی‌ها چندین خانه و موتر به آتش کشیده شد. لازم باید آوری است برخی گزارش ها حاکی از آن است که شماری از ساکنان بر اساس رنگ پوست خود هدف قرار گرفتند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
4: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن باشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

0: زایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نیگوری رستم، فاروخ حسنف و گروهی شمس. 28 میون میدان استقلال، کنسرتی بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

در جمهوری تاجیکستان اقدامات لازم و به موقع به طور مداوم برای حفاظت از صحت عامه اجرا می شود. یکی از این اقدامات تصویب برنامه جلوگیری از چاقی و توسعه غذای صحی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019 الی 2024 برای جلوگیری از افزایش بیماری های غیر ساری است. مصرف غذای قوی و پاک از نظر اکولوژیکی منجر به رشد خوب بدن انسان و در عین حال حالت روانی را هم بهبود می بخشد. کارشناسان خوردن غذای با کیفیت خوب را در دوره های مختلف خصوص در ایام مکتب بسیار مهم می دانند. اگر یک شخص 3 بار در روز غذا بخورد، بخش اصلی غذا در صبح و بعد از ظهر یعنی تا 80-85% در رشد ذهنی و فیزیکی و عملکرد مؤثر بدن نقش اساسی دارد و انرژی را تأمین می کند. برای حفظ تعادل داخلی بدن، دانستن ترکیب کیمیاوی محصولات غذایی برای انسان بسیار مهم است. زیرا مواد غذایی از جمله پروتئین، چربی، مواد معدنی، ویتامین ها مستقیما در افزایش متابولیسم مواد داخلی بدن و دیگر پروسه های داخلی نقش دارند.

لازم باید آوریست که شاید برخی افراد تصور کنند داشتن تغذیه صحی به معنای حذف تمامی غذاهای مورد علاقه و ایجاد تغییرات اساسی در رژیم غذایی است. اما خوردن غذاهای سالم باید به مرور شروع شوند تا به یک عادت غذایی تبدیل شوند. تغذیه سالم فواید بیشماری دارد و می تواند به حفظ وزن سالم، کاهش خطر بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی و دیابت، بهبود هضم، افزایش سطح انرژی، افزایش عملکرد مغز، تقویت سیستم ایمنی و بهبود مردم و خوب و سلامت روان کمک کند. برای داشتن یک رژیم غذایی صحی متناسباً با نیازهای بدنی خود می توانید از راهنمایی های دکتر متخصص تغذیه نیز استفاده کنید.

پروتئین بخش مهمی از انرژی بدن را تامین می کند. حتی خلق و خو و عمل کرده بدن نیز به میزان مصرف پروتئین بستگی دارد. البته مصرف بیش از حد پروتئین برای افراد مانند بیماران کلیوی مضر است. تحقیقات نشان می دهد که بدن به پروتئین با کیفیت بالا نیاز شدیدی دارد. به خصوص با افزایش سن این نیاز بیشتر می شود. نیاز به پروتئین حتما نباید با محصولات

0: حیوانی تأمین شود. شما می توانید در کنار مصرف گوشت و مرغ از محصولات گیاهی سرشار از پروتئین نیز استفاده کنید. همچنین همه چربی ها جز چربی های بد نیستند و نباید این گروه را از رژیم غذایی حذف کرد. چربی بد خطر ابتلا به برخی بیماری ها را افزایش می دهند، اما چربی های خوب از قلب و مغز محافظت می کنند. لازم باید آوریست که تغذیه صحی در تناسب اندام تأثیر بسیار زیادی دارد. تحقیقات نشان می دهد که افرادی که تغذیه سالم را انتخاب می کنند نسبت به افراد پیر و تغذیه ناسالم با همان مقدار کالری از تناسب اندام برخوردار هست. استفاده از چربی های مفید و در رژیم غذایی و کربوهیدرات های تصفیه نشده با لاغر ماندن و کاهش سایر دوره شکم کمک می کنند. راجع به طرز حیات صحی دکتر نظیره بانو چنین اظهار نظر می نماید.
1: طرز حیاتی سالم مجموعی فعالیت و عادتهای می باشد که با نگاه دارید و طرز سلامتی خود را چی گونه درست نگاه داشتن را در بر می گیرد. عنصرهای اساسی آن بودن غذای سالم، فعالیت منتظم جسمانی و خواب موافق و اداره کنی استرس می باشد. یکی از فاکتورهای اساسی طرز حیاتی سالم این غذای درست است. غذای سالم خوردن خوراکهای گوناگون را در بر می گیرد. خوراکها از ویتامین ها، مینرال ها و مواد غذایی بوی باید باشند. دیگر فاکتوری که با طرز حیات سالم میبرد این خواب درست است. خواب موافق در نگاه داشتن سلامتی نقشی کلیدی دارد. معنای نقشی کلیدی آن را در بر میگیرد که شخصی که خوب دم میگیرد، شخصی که خوب میرود، خود را بیشتر پرقوت‌تر حس میکند و از عهده کارهای هر روزه ثمرانه‌تر میبراید. وظیفه‌های خود را هر روزه خوبتر اجرا میکند و برای برقرار شوی ثمره بخش بدن شخصیت باید در یک روز از 7 تا 9 ساعت خواب رود و خواب خود را گیرد.
0: قابل ذکر است گروه میوه ها، سبزیجات، غلات کامل، محصولات کم چرب و پروتئین بدون چربی از جمله حبوبات، پیاز و دانه ها و چربی های سالم همگی غذاهای سالم بوده و باید در رژیم غذای شما گنجانده شوند. تنها نکته مهم در تغذیه صحی این است که مقدار غذا از هر گروه را به درستی تعیین کنید. باید رژیم شما متناسب با سلیقه، سبک زندگی و بودجه شما باشد. برخی از رژیم های غذایی طوری برنامه ریزی شدند که نمی توان مدت طولانی آن را ادامه داد. و باید گفت که نه تنها غذای سالم بلکه ورزش هم تأثیر زیادی بر زندگی روزمره و سلامتی ما دارد. در واقع فعالیت جسمی علاوه بر ساختن یک روز خوب برای ما تن سالم نیز به همراه خواهد داشت. ورزش هم عمل کرد و سلامت قلب را بهبود می بخشد، خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد، قند خون را کنترل می کند و با کاهش سطح استراب و استرس سلامت روان را نیز بهبود می بخشد. همچنین انجام ورزش بدن را تقویت می کند و حافظه عضلانی و هماهنگی عضلات ما را بهبود می بخشد. نقش ورزش بر سلامتی جسمانی افراد تا آن اندازه مهم است که پزشکان و کارشناسان بهداشت انجام منظم حرکات ورزشی را توصیه می کنند. همانطور که گفته شد فواید ورزش نیز بیشمار است. مبنی بر این گفته ها دکتر نظیره بانو می گوید.
1: فعالیت منتظم جسمانی با سیستم دل زبکا فایده کلان دارد، کمک کلان می رساند. مبادله ماده ها را بهتر می کند و حالت پیخه مسانلی آدم را بهتر می کند. توصیه داده می شود که در یک روز حد اقل شخص باید 150 دقیقه مشق جسمانی کند و اگر که مشق جسمانی کردن نتواند حتما به سیروگاه سپراید و هر روز در یک شبانه روز اقلان از 30 دقیقه تا 40 دقیقه سیروگاه در هوای توزه کند.

قابل ذکر است که غذای صحی باید کالری را به اندازه لازم به بدن برساند و حاوی انواع مواد مغذی باشد. برخی از مواد غذایی فراوری شده و برخی روش های پخت باعث ایجاد سموم در بدن شده و زمینه را برای ایجاد انواع بیماری فراهم می کنند. قابل ذکر است مصرف مناسب غذا می تواند به رشد و شکل گیری بدن انسان تأثیر بگذارد، زیرا غذای صحی سرشار از ویتامین های مورد نیاز بدن است. به گفته متخصصین طب، یک شخص باید هر روز غذای حاوی ویتامین های لازمه را مصرف بکند. در این زمان تحلیل ها نشان می دهند که اطفال دارای معلولیت به علت کمبود غذای صحی و مصرف نکردن غذا به یک معیار معین با این حالت روبرو می شوند. باید گفت که تغذیه مناسب به اطفال اجازه می دهد تا هم از نظر جسمانی و هم از نظر ذهنی رشد کنند. هوای پاک و غذای صحی از عوامل اصلی سلامت انسان است. غذایی که ما مصرف می کنیم بدن ما را با مواد لازم برای فعالیت بدن فراهم می سازد. غذای ناسالم و ناکافی بالای صحت انسان تأثیر منفی دارند و خطر امراض، ضعیف شدن استخوان‌ها و بی‌حسی را افزایش می دهد. پس شنوندگان گرامی، در انتخاب غذا باید اهمیت جدی داده شود. همراهان عزیز، در همین جا گفتار ما به پایان میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

سلام عرض میکنم نثار شما شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه های دری شما گفتار ما را راجع به زندگی و آثار رابعه بلخی شاعره تاجیک و فارس میشنوید.

رابعه بلخی از نخستین زنان شاعر در ادبیات تاجیکی فارسی است که زندگیش همچون شعرهایش آمیزه از عشق و اندوه بود. او در قرن چهارم هجری میزیست. پدرش از خاندان حاکمان بلخ و مرد صاحب قدرت و دانش بود. از دوران کودکی به سبب موقعیت خانوادگی و استعداد کم نظیرش در محیط رشد کرد که آموختن خط و ادب برایش امکان پذیر شد. او نه تنها به خطاطی و نگارش مسلط شد، بلکه فن سخن گفتن و سرودن شعر را نیز در همان جوانی آموخت و جایگاه استثنایی در میان نخستین نسل شاعران تاجیکی و فارسی یافت. بسیاری او را پیشرفت در ورود زنان به پهنه شعر فارسی می دانند.

0: رابعه بلخی اولین شاعره زبان تاجیکی فارسی و همدوره با استاد رودکی است. جریان عشق رابعه و مرگش از استراتژیک‌ترین داستان‌های عاشقانه در جهان است. رابعه بلخی در سرودن شعر و هنر نقاشی بسیار توانمند بوده است. رابعه بلخی را مادر شعر فارسی نام دادند. اجداد او از اعراب بوده که در پی حمله و تسخیر خراسان به بلخ آمده بودند. اولین شاعره زبان تاجیکی فارسی دری که در کتاب‌های او را به نام رابعه نامیدند، دختر کب قصداری که شخص فاضل و محترم در دوره سلطنت سامانیان بوده و در سیستان شهر بست قندهار و بلخ حکومت می‌کرده است. و همچنان رابعه تحت تعلیمات پدر توانست زبان دری را در حد علا بیاموزد. ذوق و استعداد وی را در زمره ادیبان و چکامه پردازان تاجیکی و فارسی قرار داد. از تاریخ ولادت و مرگ رابعه بلخی اطلاعات درست در دست نیست. رابعه قب قزداری در سده چهارم هجری قمری در شهر هزدار بلوچستان میزیست. این شهر در مسیر کراچی به کوته و بین دو کوه قرار دارد. آنچه قطعی است آن است که او همدوره با سامانیان و استاد رودکی بوده و به استناد گفتار عطار نیشابوری با استاد رودکی دیدار و مشاوره داشته است. راجع به این گفته ها حسن سلطان عضو وابسته اکادمی ملی علوم تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود.
1: رابعه بلخی از نخستین بانوان سخنسرای زبردست و صاحب دیوان ما در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان بود که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس سروده است. شاعر و عارف معروف فرید الدین عطار در مثنوی الهی نامه از ملاقات و مشاعره انجام دادن رابعه با استاد رودکی یادآور شده است. یعنی این با معنی است که رابعه همزمان استاد رودکی بود و استاد رودکی سروده های رابعه را مورد ستایش قرار داده است. و برای ما بسیار مهم آن است که سروده های رابعه واقعا سروده های زیبا و درستند و جامعه ما امروز به چنین سروده ها نیاز دارد و به نظر من در مرحله آماده که به تجلیل بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی که امسال و سال آینده باشکو تجلیل می گردد موافق مقصد دانشته می شود که با جلب محققان و اندیشمندان وطنی و خارجی روزگار و آثار این سخنسرای زبردست و تأثیر آن بر رشد شعر و ادب تاجیکی بخصوص به شخصیت و سروده های بانوان زبردست سخنسرای ما از رابعه تا به پروین اعتصامی و فروغ سیمین و گرگسار و فرزانه موردی آموزش و پژوهش گسترده قرار داده شود. در مجموع رابعه بلخی بانوی هنرور و سخنور است که صدایش از عمق عصرها به گوش میرسد و مردم شرفمند ما را با سروده های دلکش و دلرسش با محبت و صداقت و صمیمیت فرا می‌برد.
0: زمان مرگ رابعه بلخی به احتمال قریب به یقین پیش از مرگ استاد رودکی بوده است. بنابراین تاریخ مرگ او را می توان پیش از سال 329 هجری قمری در نظر گرفت.

لازم باید آوریست پدر رابیه علاقه خاصی به رابیه داشته و در پرورش و تعلیم او کوشا بوده است و به جهت توانایی‌های بی‌نظیر او در هنر و فنون او را با لقب زین العرب خطاب می‌کرد. رابیه با استناد گفتار عطار در سرودن شعر و هنر نقاشی بخواهد توانمند و در شمشیرزنی و سوارکاری بسیار ماهر بوده است. از رابیه جز 7 غزل و قطعه در دست نیست. ظاهراً تمام اشعار وی به دست برادرش حارث معدوم گردیده و الباقی در گذر زمان از بین رفته است. ولی آن چیزی که در دست است بر لیاقت و ذوق ظریف او دلالت نموده، ثابت می سازد که شیخ عطار و مابقی افراد در تمجیدی که از او نمودند مبالغه نکردند. چنانچه که گفتیم، داستان عشق و زندگی رابیه را نخستین بار شیخ عطار در الهی نامه با زبان شیرین و دلپذیر بیان کرده است.

روایتی دار به بخشی از زندگی رابعه بلخی بعد از دوران مرگ پدرش تا مرگ تراژیک خود رابعه می پردازد. جریان عشق رابعه و مرگش از تراژیک‌ترین داستان‌های عاشقی است که در سر تا سر جهان وجود داشته و به رغم این داستان هنوز ناشناخته مانده است. حتی در بین مردمان تاجیکستان، ایران و افغانستان. در جامعه مردسالاری روزگار رابعه کمتر زنی توانست ذوق و هنر خود را نشان دهد و جایگاهی در بین شاعران دوران خود بیابد.

0: امروزه از بانو رابیه نه تنها به عنوان شاعره چهره دست، بلکه به عنوان زن آزاده و آزادی خواه و روشن فکر یاد می شود. در بزرگداشت و یاد وی مقاله ها نوشته شده، فیلم ساخته شده و کنفرانس های ادبی برگزار می شود. در سال 2010 کنفرانس علمی بزرگداشت رابیه بلخی به نام رابیه بلخی و جایگاه او در شعر و ادب تاجیکی و فارسی با حضور جمعی از پژوهشگران، نویسندگان و ادیبان سه کشور همزبان تاجیکستان، افغانستان و ایران در شهر دوشنبه پایتخت کشور ما برگزار شد. و باید گفت که تاریخ ده ماه جون امسال هم در کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانس بین‌المللی علمی نظریوی تحت عنوان رابیه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک فارس برگزار شد که به 1050 سالگی این شاعره زبردست کلاسیکی بخشیده شده بود. در این خصوص حسن سلطان میگوید:
1: واقعا کنفرانس بین المللی در موضوع رابیه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات فارس و تاجیک که در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید با افتخار 1050 سالگی این شاعره معروف بخشیده شده است. البته تلاش و زحمت های دولت و حکومت مملکت ما زیر رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان برای ارج گذاشتن به گذشته پر افتخار و به این وسیله پیوند دادن گذشته و امروز ملت ما بیش از پیش ثمره دلخواه به بار می آورد و به خصوص قبول شدن قطعنامه یونسکو عاید به تجلیل 1050 سالگی نخستین شاعره زبردست و صاحب دیوان تاجیک رابیه بلخی در سطح بین المللی در دوام سالهای 2026-2027 نمونه عالی و نتیجه روشن چنین تلاش و زحمت هاست و این کنفرانسی که برگزار گردید یکی از تدبیرهایی است که به مناسبت همین بزرگداشت عملی گردید.
0: لازم به یادآوری است که رابیه بلخی دختر سیاه‌چشم و بلندقامت و زیبا بود و بسیار زیاد سخن می گفت، یعنی بسیار زیبا سخن می گفت. با وجود اینکه وی خواستگاران زیادی داشت، اما پدر همه را به جواب می گذاشت تا به بستر مرگ رفت. پس از مرگ کب، حارث برادر رابیه بر تخت پدر می نشیند و در یکی از بزمهای شاهانه رابیه با بکتاش از کارگزاران نزدیک حارث دیدار می کند. عطار جایگاه بکتاش در دربار را کلیدار خزینه‌دار عنوان کرده است. رابیه بی‌درنگ دل به بکتاش می بازد. لازم به یادآوری است که آرامگاه رابیه بلخی در پارک کوچک در بلخ است. برای بسیاری از مردم بلخ و افغانستان آرامگاه رابیه بلخی مکان شریف و مورد احترام است. شنونده‌های گرامی، در همین جا گفتار ما که راجع به زندگی و آثار رابیه بلخی ادیب تاجیک فارس بود به پایان می‌رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستانی پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط خبرها. برگزاری کنفرانس بخش بانک های مربوط به اتحادیه بین بانکی شانگهای در شهر دوشنبه. بازدید شرکت کنندگان فرم بین المللی احزاب سیاسی از دره الماسی و قلعه حساب. تایید کشته شدن 13 غیر نظامی در حملات اخیر بر 3 ولایت افغانستان. شورش علیه مهاجران و اقلیت ها در ایرلند شمالی. مشروع اخبار. تفاهم‌نامه و نقشه راه مبنی بر توسعه پرداخت‌ها، زیربنای سپرده‌ها، دیجیتالی سازی، امنیت معلومات، پرداخت‌های فرامرزی و مبلغ‌گذاری اسلامی بین امانت بانک تاجیکستان و الدیک بانک قرقیزستان به امضا رسید. این سند به عنوان بخشی از کنفرانس استرکتور بانک‌های عضو اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای که تاریخ 10 جون در شهر دوشنبه با موضوع هوش مصنوعی، دیجیتال سازی خدمات، جلوگیری از خطرات و اقتصاد سبز برگزار شده بود، امضا شد. در این کنفرانس نمایندگان بانک‌هایی که عضویت اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای را دارند، دستاوردهایشان را در بخش استفاده از هوش مصنوعی در بانکداری، خدمات دیجیتال سازی، سرسبزی و پیشگیری از اقتصاد ارائه نمودند. قابل ذکر است که برگزاری کنفرانس بخش بانک‌هایی که عضویت اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای را دارند در حال صورت می‌گیرد که جلسه شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ماه اکتبر سال 2026 در شهر دوشنبه برنامه‌ریزی شده است. هیئت شرکت کنندگان فرم بین المللی احزاب سیاسی تحت عنوان احزاب سیاسی و افق‌های جدید همکاری که با حضور احزاب سیاسی با نفوذ کشورهای دوست و همکار برگزار شده بود، با رهبری ملکشاه نعمت‌زاده معاون اول حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان از شهر حصار بازدید نمودند. مهمانان از سوی جبار ناصیرزاده رئیس شهر حصار، نمایندگان کمیته اجرایی حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان در شهر حصار مورد استقبال قرار گرفتند و جوانان این شهر مطابق با سنت‌های رسوم اجدادی با نان و نمک استقبال نموده و تشریف آنها را به شهر باستانی خوش آمدید گفتند. مهمانان از دره الماسی که با تصمیم سازمان غذا و زراعت ملل متحد تاریخ 8 جون سال 2025 به نظام مهم جهانی میراث زراعتی GIAHS شامل شده بود بازدید نمودند و همچنان با باغ گلاز و تاکزاری منطقه و کوچه ها و دکان های صنایع دستی داخل قلعه آشنا شدند. اخیراً ملاقات میان فرهادشاه رحمان علی زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و ناتالیا آتل مدیر منطقوی اروپا و اوراسیای مرکز کارآفرینی خصوصی بین‌المللی جنب اتاق تجارت آمریکا برگزار گردید. در ملاقات طرفان روی یک سلسله مسائل مرتبط با انکشاف همکاری در بخش خصوصی میان اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و اتاق تجارت آمریکا بررسی نمودند. در چارچوب ملاقات موضوع برگزاری نشست بعدی همکاری کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا در قالب اسپند بر علاوه یک در سال 2027 در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان طرفان علاقمندی خود را به فعال ساختن همکاری‌های عملی و تطبیق پروژه‌های مشترک ابراز نمودند. این بود اخبار داخل کشور. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که در حملات هوایی اخیر در شرق این کشور 13 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته این نهاد، بیشتر قربانیان این حملات را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این حملات که ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را هدف قرار داد، جرقه تنش دیپلماتیک جدید را میان طالبان و اسلام‌آباد روشن کرده است. یوناما همچنین در اکس خواستار حفاظت از غیر نظامیان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و ویژه برای کمک‌های بشردوستانه و حل اختلافات از طریق گفتگو شده است. با اطلاع بی بی سی، سازمان ملل اعلان کرد که شمار افراد به اجبار آواره شده برای نخستین بار در یک دهه گذشته در سال گذشته میلادی کاهش یافته است. زیرا افراد بیشتری با وجود شرایط اغلب ناامن و بی‌ثبات تصمیم به بازگشت به خانه های خود گرفتند. بر اساس گزارش اداره پناهندگان سازمان ملل، در پایان سال 2025 میلادی تعداد 117 میلیون و 800 هزار نفر در سراسر جهان به اجبار از محل زندگی خود آواره شدند که نسبت به یک سال قبل 5 میلیون و 400 هزار نفر کاهش داشته است. این نهاد تاکید کرد که تعداد افرادی که به دلیل جنگ، خشونت و آزار و اذیت مجبور به فرار شدند، همچنان به شکل غیر قابل قبول بالاست و خواستار اقدامات برای کاهش چشمگیری آوارگی های طولانی مدت در دهه آینده شد. بی بی سی میگوید دولت فرانسه به دلیل قتل یک دختر 11 ساله با فشار فزاینده روبرو شده است. دختری که قاتل مظنون او پیشتر چندین بار به عنوان مجرم جنسی به پلیس گزارش شده بود. پس از قتل لیانا بیش از 60 هزار نفر در سراسر فرانسه در تظاهرات شرکت کردند. بسیاری از آنها خواستار استعفای وزیر دادگستری و از چهره های ارشد دولت شدند. قابل ذکر است که مظنون پرونده سال گذشته توسط مادر دختر 10 ساله با پلیس گزارش شده بود. مادری که مدعی بود او بارها دخترش را مورد آزار جنسی قرار داده است. و این هم یک خبر دیگر. خشونت‌ها در نقاط مختلف شهر بلفاست، مرکز ایرلند شمالی در بریتانیا پس از آن شدت گرفت که مردی در پی حمله با چاقو در شمال این شهر دچار جراحت شدید و به شفاخانه منتقل شد. یک مهاجر 30 ساله اهل سودان در محل حادثه در ارتباط با این حمله بازداشت و در دادگاه به اتهام اقدام به قتل رسما متهم شد. این حادثه موجب اعتراضات گروه‌هایی از افراد علیه مهاجران و اقلیت‌ها شد که به خشونت کشیده شد. در جریان ناآرامی‌ها چندین خانه و موتر به آتش کشیده شد. لازم باید آوریز برخی گزارش ها حاکی از آن است که شماری از ساکنان بر اساس رنگ پوست خود هدف قرار گرفتند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
4: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

رضایی. دریو دریو دریو من با تموم دردو. نوزیه کرامتلو، مهر نیگور رستم، فاروخ حسنف و گروهی شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با سلام مجدد عزیزان همراه برنامه های دری را از رادیو برونرزی آواز تاجیک ادامه می دهیم. برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی پرده خاصم هنرمند فقید تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم.

هنر و هنرمندی یک گنج است که نه به هر فرد داده می شود. مردان هنر اشخاصی هستند که با مهارت والای خیش قلبها را تسخیر می کنند و بعد خود هم با گنجینه هنر خود در یاد و خاطرات باقی می مانند. و همین است که با نیکی یاد کرده می شوند. سخن از هنر و استعداد هنرمندی است که طول سالیان زیاد روحیه ما را با ترانه و آهنگ های دلنشینش خوشحال کرده و غزل های زیادی هم با یک زبان بسیار شیرین خوانده. او هنرمندی است دلاغاه و روشن ضمیر. این مرد هنر پرده قاسم هنرمند مردمی تاجیکستان است.

هیدروف را همچو تکنواز و آوازخان آهنگ های مردمی می شناختند. با دوتار آهنگ می خواند و در توی خرسندی های مردم شرکت می کرد. مردم از صدا و آهنگ های او لذت می بردند. پردخاسیم نخستین استاد خود در جاده هنر آوازخانی پدر خود می داند. دقیقاً صدای خوش و ماندگار پدر بود که او این هنر والا و شغل پرمسئول را انتخاب کرد. قابل تذکر است که فعالیت ایجادی این مرد هنر از آخر سالهای پنجاهم قرن گذشته آغاز یافته بود.

0: مرحوم پردر قاسیموف 13 اکتبر سال 1947 در ناحیه واسی متولد شده. آموزشگاه جمهوری مدنی روشننمایی ناحیه لنین، حال کالج فرهنگ ناحیه رودکی را به اتمام رسانیده و بیش از 30 سال آوازخوان و رهبر بدیعی گروه های ترانه و رقص شادی ناحیه پنج بود و سال 1998 آوازخوان گروه رقصی لاله. مرحوم پرده قاسم طول چند سال تکنواز فیلهارمونی دولتی دوشنبه بود. باید گفت پرده قاسم از سن کودکی به خواندن شعر و آهنگ میل و رغبت زیاد داشت و برای نخستین بار سال 1959 در سن 13 سالگی روی صحنه تئاتر دولتی اپرا و باله به نام صدرالدین عینی آهنگ آمد بیاد بر غزل سیدا را اجرا کرد و همه را مفتون صدای دلانگیز خود ساخت. در ارتباط به فعالیت ایجادی و دوستیشان با پرده قاسم، سرابیک رحمانوف هنرمند مردمی تاجیکستان چنین یادآوری کرد:
1: ما با استاد شادروان، استاد پرده قاسم سالهای زیاد در انسامبل دولتی رقصی لاله یک جای کار فعالیت کردیم و باز دوست بودیم، رفیق بودیم و دوستی ایلوی داشتیم، رفت آمدی ایلوی داشتیم و در کارهای صنعت باشد در انسامبل دولتی لاله با اهل مطربان، با اهل آوازخوانا همکاری میکردیم یک جایه و جوانانی که در انسامبل دولتی لاله همچون آوازخوان در این انسامبل شامل میشدن و استاد پرده قاسم هر یکی و یورا سروداشانه آهنگاشانه و چی غزلیاتی که میخوندن از نزد استاد میگذراندن و استاد همه وقت با پرس و پاسه که از کدام شاعر است، از کدام آهنگساز است و همه یورا از سنجش خودش میگذراند، بعد با ثبت موسیقی روانه میکرد و استاد خودشان یک صنعتکاری ناتکرار بودن و صداخانی خودشان را داشتن و با هم سرودهای بسیاری تیار میکردیم با انسامبل و همیشه در تکاپوی موسیقی بودن و شخصیتی ناتکرار بودن و شخصیتی شوخ هم بودن. بسیار در انسامبل با مطربان همیشه شوخی ها، حزل ها میکردن.

0: رپرتوار پردخاسم از آثار شعرهای کلاسیک و معاصر تاجیک، امثال ترانه و آهنگهای دلنواز و رقص تاجیکی و سایر مردم مشرق زمان ترکیب یافته و هر آهنگ را با مهارت بلند اجرا می کرد. همچنین در رپرتوارش اشعار رودکی و خواجه حافظ، مولوی بلخی، بیدیل و خسرو دهلوی موقعی خاصه داشتند. راجع به یکی از آهنگهای معروف مرحوم پردخاسم، سرابیک رحمانف هنرمند کشور چنین گفت:
1: یک غزل استاد پردخاسم تیار کرده بودند با نام الو یا ایها ساقی، از غزل حافظ بود. همینه با اهل مطرب و کار کردن یک جای همینه بست و بند شد، یک جای کار کردیم، کمتر شما می سرایم. الو یا ایها ساقی ادیر کسان و ناویل ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ببوی نافه کاخیر سبازان تو را بیکشایند،

اش چی خون افتاد در دل ها. همین سروداش خیلی استاد برای پیشرویش، برای فعالیتش و خیلی خیلی با جای بلند رسانید. همین غزل حافظ قطعی، همین آهنگ قطعی.

آهنگ‌های مشهورش از قبیل برادرم، تاجیکستان از منی، من از تو دیوانه، ای عاشقان، یوسف گمگشته، قشچنار، عاشق میتراشم، سروش استالینگراد، باران نیسان، سیر لالزار، داغ غربت، دلبر بنجی، نوروز جهانی شد، دستورخان نوروزی، مراد طلبم، روزگاران بلند، چشمه سیاهی و سایرین علاقمندان و هواداران زیاد پیدا کردند. در طول سالهای زیاد آهنگهای میهن پرستانه او تقریبا در تمامی رخدادهای دولتی پخش و اجرا می شدند.

0: مرحوم پردخاسیم به برخی ترانه هاش خود آهنگ نوشته است. به زبان های ازبکی، ترکمنی، هندی، عربی، روسی و سایر زبان ها نیز ترانه ها خوانده. قابل ذکر است که به افغانستان، ایران، یمن، اسپانیا و سایر دولت ها سفرهای هنری انجام داده. همچنین به مناطق مختلف کشور نیز سفرهای ایجادی داشتند و در مورد یک خاطرات از سفر ایجادیشان سرابیک رحمانوف هنرمند کشور چنین یادآوری کرد.
1: یک سفر هنری داشتیم به ناحیه شهر توز، سالهای پیشتر بود. بعد کنسرتی کلان مردم زیاد جمع شده است در ورزشگاه ناحیه شهر توز. بعد در همون جا کنسرت تمام کردیم، بعد برای یک پیاله چای یک بینو همونجا نشستیم و در همون جا یک شخص همونجا همین خیلی مجبور در آمدن همونجا. من همین پرده خواستیم کجا ده همین پرده را یک بینو آمدن همونجا در آمد پیش ما. بعد گفت استاد گفت ای ما نشد در آیه گفت ما نشد در آیه چی یکان خواهش دارد یکان خرسندی دارد. بعد در آمدن اون شخص ها پرده خواستیم من باور که این قصر سال همین آوسته در رادیو می دیدم، در رادیو می دیدم انا که خطه نو دیدم انا مو ابرو نپرانم می خوانی برای من. او گفت برادر امک جان گفت سلامت باشی، او ما کنسرت داشتیم، ما در کنسرت همین سرود سراییدم که من دخترک ها رقص کردن همین سرود. نه آخی من نبودم، آخی من گفتن که در شهر تو درون ریان در پرده قاسم میایا از خود یکو این چوپان بود است، از خود یکو همین تو آمدم تو خانه در آمدم تو لباسام علیش کردم چی کردم آمدم که گفتن که کانسر بود شده است چیکار کنم اکی چیکار میکنی برای من همین سرودی ابرو نپرانه میخونی. بعد همین راستی در همونجا استاد گفتن که ای نجمانی تمام من سرود میخونم. بعد همه یک دایره یک تعلقتی با همه سرود ابرو نپرانه خیلی مخلص است برای همون سرایدان استاد.

فرد قاسم، هنرمند مردمی تاجیکستان و آوازخوان معروف تاجیک، با تاریخ 21 جون سال 2024 در شهر دوشنبه در سن 77 سالگی از عالم درگذشت. مرحوم پرده خاسم با نشان افتخار عنوان های هنرمند شایسته تاجیکستان سال 1990 و هنرمند مردمی تاجیکستان سال 2001 مفتخر شده بود. گفتنی است پرده خاسم هنرمند محبوب دلها، برای همیش در قلب ما همچو آواز خانی که استعداد خداداد داشت ماندگار است. و ما نیز می توانیم بگوییم که بهترین شخصیت بودند و بهترین ترانه های مردمی و وطن پرستی را نیز مرحوم پرده خاسم اجرا کردند و با هنر والا و صدای ماندگارشان در قلب ها و یادها و ترانه ها و آهنگ هاشان زندگی می کنند.

و عزیزان دوست داشتنی جواب پخش یک ترانه مقبول دیگه از مرحوم پردخاسم هنرمند فقید تاجیک به نام صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از همراهی و توجهتان تا این لحظات برنامه های در این ممنون. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم قیام‌الدین زاکر کارگردان و مظلوم خواهر رجب مؤلف و گوینده.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Тоджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Тоджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Тоджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Тоджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: این کسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز. سرخطی خبرها. پیشوای ملت آید به آمودگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی مشورت کاری برگزار نمودند. در قزاقستان جلسه شورای رهبران خدمات گمرک دولت‌های اتحادی دولت‌های مستقل دایر گردید. بین دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و شورای بین المللی تحقیقات با مبادله یادداشت تفاهم به امضا رسید. شرح بیشتر خبرها. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دایر به آمادگی به استقبال جشن تاریخی 35 سالگی استقلال دولتی و دیگر مسائل حل طلب مشورت کاری دایر نمودند. در مشورت که با اشتراک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و یک قطار مسئولین دولتی جریان گرفت، مسائل وابسته به سازندگی و بنیادکاری و آمادگی به موسم تیرماه و زمستان آینده بررسی شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که به ساختمان و آماده سازی کارخانه و مؤسسه و انشاءات دیگر که طبق برنامه های استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شدند سرعت بخشیده شود. تاکید کردید که در دایره آمادگی به زمستان پیش آمد و هم به سال خوانش 2026-2027 به ترمیم و نوسازی و تامینات مؤسسه های ساحه های معارف و تندرستی توجه زیاد ظاهر کرده شود. در شهرک بورابای جمهوری قزاقستان جلسه 82 شورای رهبران خدمات گمرک دولت‌های اشتراکدار اتحادی دولت‌های مستقل برگزار گردید. در این باره از خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در جلسه سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خورشید کریمزاده، اینچنین اعضای شورا، رهبران خدمات گمرک آذربایجان، ارمنستان و بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و روسیه، ازبکستان و نماینده کمیته اجرایی اتحادی دولت‌های مستقل اشتراک نمودند. در جریان جلسه یادداشت تفاهم بین خدمات گمرک دولت‌های اشتراکچی اتحادی دولت‌های مستقل آید به ساده‌گردانی حمل و نقل ترانزیتی به امضا رسانیده شد. دانشکده جمهوریوی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان ساحه معارف با شورای بین المللی تحقیقات و مبادله یادداشت تفاهم همکاری به امضا رسانیدند. در این خصوص از اگنتی ملی اطلاعاتی خاور خبر دادند. یادداشت تفاهم از جانب رکتری دانشکده نوروز میرزازاده و پرزیدنت شورای بین المللی تحقیقات و مبادله الکساندر دردلی در سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا به امضا رسانیده شد. هدف هدفی اساسی این سند همکاری رشد مناسبت‌های متقابلاً سودمند در سمت تکمیل اختصاص و رشد کسبی آموزگاران، مبادله تجربه پیشقدم بین‌المللی، تطبیق برنامه‌های اینوواسیونی تعلیمی، تهیه مواد و ذخیره‌های موثر آموزشی، اینچنین عملی‌سازی لایحه‌های مشترک در ساحه معارف می‌باشد. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک. سلامت باشید.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

و امانی دوستی است. لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجی.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و شنوندگانی که امروز در سراسر جهان کار و فعالیت میکنند یا به هر دلیلی که باشد امروز بیرون از تاجیکستان عزیز هستند. این است برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی و مهیمین وهاب اسکندر شریف زاده، کارشناسان سطح بین الملل. امروز ما موضوع خیلی ناتکراری را امروز تحت نظر قرار میدیم، موضوعی که اصلا ظرفیت اساسی سیاسیش در اطراف دیگر چیز مثلا جمعواری میشود. یعنی یک موضوعی که ما اینجا امروز باگذاری میکنیم که یک قسمت کشور جهان امروز در طول این مقاومت های سیاسی که در جهان سرزدند و رفته ایستان چقدر قیمتی پیدا نمودن. اگر نظر کنیم در سابق اتحاد شوروی که ما زندگی میکردیم، خب دو کشوری بودیم، بود اتحاد شوروی و ایالات متحده امریکا که دنیا را به هم تقسیم کرده بودند و بحث های زیادی را به هر دلیل با تهاجم سیاسی و در بعضی جا با استفاده از کشورهای دیگر و ملت های دیگر اینا قرض همدیگر را از همدیگر می گرفتند، اما ضرر به دولت یا که به کشور دیگر می بود. از جمله جمهوری اسلامی افغانستان همون سالم و همون وقت هم یکی از مرکزهای مقاومت های بین اتحاد شوروی امریکا بود که تا به امروز این مردم باهوش نامده هستند که در کدام حال هستند. این ملت عذاب کشته و این ملت پریشانی که امروز در سراسر دنیا هست. و بعد از پاشدن اتحاد شوروی مقاومت زیادی که میان کشورها آغاز شد تا سطحی رسید که بعضی کشورهای ابرقدرت در خریطه جهان اما صفت ابرقدرتی را قریب که از دست دادند. یعنی به این یا آن بهانه یا نه به این یا به اون کمبودی های زیادی که به همسایه یا که همسایه کشور یا که به دولت دیگر یک بهای معینی نداده یا که یک اخبار معینی نداشته و به اون هجوم کردن و در طول دو سه روز گرفتن و بعدا با یک مشکلات زیاد گرفتار شدن، البته که این آبروی کشورهای ابرقدرت را به پایان می‌ریزاند. و در این حالی که فدراسیون روسیه گرفتار در اوکراین است و امریکا و اسرائیل گرفتار در ایران هستند، ما به یک موضوع انتخاب کردیم که جمهوری خلقی چین که از تمام این مشکلات بیرون بود، از تمام این زن و زنه و تمام مقاومت ها بیرون بود، یک کشور امنی باقی ماند و اکسیال کارشناسان سیاسی و سیاستمداران جهان این یا اون دولت را با گذاری به بهای جمهوری اسلامی چین میکنن که آیا سی جین پینگ چی گفت یا سی جین پینگ در واقع این رئیس جمهور چی گفت یا چی قبول کرد. و در همین جا ما سفر دو نفر رهبران کشورهای ابرقدرت جهان را به جمهوری خلقی چین تحت تعلیق قرار میدیم. یکی سفر جناب آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا که یک مدتی گذشته چین سفر کرده بود و تا حد یک اشاره هم شد که یعنی که امروز پکین یک مرکز قدرت جهانی و سفر ترامپ و پوتین دیدار با سی جین پینگ. و سوال این خصوصی هم بسیار سوال خیلی عجیب است که گفتمان قدرت ها در زمینه پکین میوری دیپلماتیا از غرب به شرق میوید. نظر کنید که این بسیار چیز عجیب است. و پس بیاد یک مثلا موضوع نخستی را تحت تعلیق قرار میدیم که مثلا چخیل محور اساسی سیاست دنیا از غرب به شرق میاد. خب آقای اسکندر از شما
2: تشکر زیاد. باری دیگر سلام و درود شنوندگان رادیو آواز توجیک و بخصوص برنامه نبض جهان. در حقیقت امروز برنامه نبض جهان در فضای مجازی که میگه در فضای اطلاعاتی امروز یک فکر میکنم یک برنامه که علاقه جایگاه خودش رو یافته ایستاده است و گروه کارشناسانی که چند سال است که در بالای چندین از مسئله های خیلی هم مهم و روزمره که در سیاست جهانی و فضای داخلی کشوری ما که با وجود میاد با گزارش های سری وقتی و اینچنین با گزارش های جدی در مسائل سیاسی بین المللی برآمد دارند، چون که ما عین حال در فضای سیاست بین المللی در مناسبت های بین المللی اینچنین در دایره پژوهشگران و تدکوچیان در سمت سیاست بین الملل امروز سخنها در باره جهان بسیار خطبه می رود و البته ببینید که امروز جهان بسیار خطبه تا کدام اندازه با گیگیمون بعضی از کشورها تاثیر می رساند. سیاست ایالات متحده آمریکا در پایه گیگیمون بنیاد شده است و این قدرت یکتوزی را دائما پایگیری میکنه سیاستش و این نظام بسیار خطبی میتواند که برخی از بخش های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا باید تجزیه شود و توبوار شود که نظام بسیار خطبی است، علاقه در اونجا آواز ها خیلی زیاد میشوند و این نقطه نظرها البته برای ایالات متحده آمریکا امروز برای با اعتدال آوردن یا که سیاست خارجی خود را در شرایط حاضر مطابق نمودن باید تلاش های خیلی زیاد کنند و یک از این تلاش ها من فکر میکنم که سیاست متوازن با قدرت هایی که عین حال قدرت جهانی مبدل گشتن به قدرت جهانی در 10 سال اخیر از جمله فدراسیون روسیه و اینچنین جمهوری مردمی چین و یک نقطه نظری دیگر هم در مناسبت بین المللی هست که میگن بسیار کارشناسان فکر و عقیده گوناگون دارند. مثلا بسیاری از کارشناسان میگن که امروز مناسبت های بین المللی یا که سیاست جهانی در پای نظام بسیار قطبی است. برخی میگن که نه، امروز جهان میگوید سه قطبی است با ایالات متحده آمریکا، جمهوری مردمی چین و فدراسیون روسیه جمع بحث میکنند، میگوید امروز جهان سه قطبی است و برخی دیگر اون رو میگن چهار قطبی است، هندوستان رو با این پیوست میکنند و از یک نقطه نظر ما باید بینابد گیریم که وقتی که ما هندوستان رو اگر خواهیم که در آینده همچون یک قدرت بین المللی یک قدرت جهانی دیگر شناخت کنیم باید چند از مسئله های داخلی خودش رو پیش از همه حل کند. این مسئله مسلمان ها به حساب می روند که خیلی شماره زیادی مسلمان ها در هندوستان زندگی میکنند و تا حال یک کنسنسوس میان حکومت گوییم یا که گروه اتنیکی که مثال در داخل هندوستان موجود هستند حالا هم کنسنسوس موجود نیست و از این نقطه نظر حالا هم هندوستان را یک قدرت دیگر نمیشمورند. و بعد از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، روزنامه مشهور نیویورک تایمز یک مقاله خیلی خوب رو بیان کرد و در اونجا درج گردیده است که سیاست بین الملل امروزه ایران همچون یک قدرت چهارم علیه تولید یافت و پس از جنگ. و ببینید که امروز علیه ایران نیز در قطار دیگر کشورهای ابرقدرتی که عین حال من نقل کرده گذاشتم، ایران نیز علیه یکی از اکتورهای فعالی مناسبت های بین المللی شناخته شده استفاده است. و برمیگردیم و سر مسئله اساسی که اگر ما تحلیل کنیم که در ماه می پکین یک قطار چوربینای خیلی هم وسیع و مهم رو قبول کرد. پیش از ما در تاریخ 6 می سفر وزیر کار خارجی جمهوری اسلامی ایران جناب عراقچی بود. پیش از سفر ترامپ اول گفتمان ها سخن بود که آقای ترامپ پیش از شروع جنگ با ایران باید به خطه می رفت، اما با سبب شروع شدن جنگ اسرائیل آمریکا علیه ایران این به تاخیر افتاده شد و پس از جنگ اولین شده اینه که آقای عراقچی وارد خطه شد و یک قطار مذاکرات ها و یک قطار موافق سازی سیاست ها نیز در اونجا به عمل آمدن. و بعدم ببینید که در ماه می پیشوه ملل دستگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانی با سفر دولتی به پکین رفتند. این دویم حالته که در ماه می خطه قبول کرد. از سیوم علاقه سفر دولتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و سی جین پینگ ملاقات آنها پیش از همون وقتی که ما فضای اطلاعاتی یا که فضای رسانه‌ای جهان را هنگامی تحلیل من بسیاری از مقاله ها و بسیاری از عقیده کارشناسان شنا شدم که در اصل میگن یک این سفری آقای ترامپ سفری در دوره دومی پرزیدنتیش میگوید با جز یک خودنمایش کرونا یک سفری خودنمایشی دیگر چیزی نداد. یعنی که بسیار از مسئله هایی که در روزنامه این ملاقات موجود بودند آنها حل خود را نیافتند. پیش از همه در مسئله ایران، در مسئله تایوان و در مسئله های امنیت در بحر هند و اقیانوس آرام این مسئله هایی بودند که باید به موافقه می رسیدند، اما متاسفانه موافقه عمیق در این مسئله ها بین پکین و واشنگتن نشود. بعدا یک مسئله دیگر پیش از همه مسئله اقتصادی بود. در این نقطه نظر شاید ترامپ و گروه کره که با او به این سفر همراه بودند شاید به نتیجه دلخواه رسد، چون که در اینجا از حکومت حاضرش تنها مارکو روبیو آن را همراهی میکرد و بعدا باقی مانده آن نفرهایی که در این سفر با او همراه بودند اکثریت سرمایه گذارها بودند، اکثریت دارندگان شرکت های بزرگ تجاری بودند و یعنی که یک گروهی سرمایه گذاران و یک گروهی بیزنسمن ها آن را همراهی میکرد و تنها در مسئله اقتصادی یعنی که توانستند بین خود با سازشنامه های گوناگون با موافقه های عمیق‌تر آمده رسند، چون که در پس منظری اگر همین فعالیت دو کشوری ابرقدرت ببینیم آنها نه دویمو نه دو ده ساله اخیر بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری مردمی چین رقابتی نو

0: آنخای همراه شد اکثر کارشناسان غربی تاکید نمودند که پیوست شدن سه‌کنجه مسکو، دهلی، پکین این یک سیاست ضد غربی است و اگر تحلیل کرده برای ما اگر در حقیقت امروز همون قدرت‌های عنعنوی که مثال در غرب بودند امروز علاقه به شرق کوچیدند و امروز شرق میتواند در آینده نزدیک به خیلی هم نتیجه‌های بلند نویل شود و همزمان در نشستی قبلی شوست که در چین برگزار گردید و در آنجا جهان گلوبالی گفتند و اینچنین این جهان گلوبالی یعنی که در شرق علاقه تشکل یافته ایستاد است و میتواند که آینده نزدیک کشورهای شرقی یعنی که با سروری گوییم که جمهوری مردمی چین در این طرف هندوستان و فدراسی روسیه با فضای مساعدتر را باید تولید سازد در آینده و میتواند که در حالت بحرانی بودن امروزه مناسبت های بین المللی یا سیاست جهانی یک الترناتیو نو را میتواند این کشورها در سالهای منبعده پیشنهاد نماید.
1: خب نظر کنیم طول این وقت ها البته که این شورا در بالا شد که چند نفر رئیسان کشورهای مختلف جهان به این یا اون کشور رفتن، از جمله اشاره کرد که عراقچی به چین رفت و بعدا ترامپ به چین رفت و بعد از این جناب پوتین به چین رفت. نظر کنید که اینم به همون یک اشاره شد که اصلا همون میوری دیپلماتی اساسی غرب به شرق میاد و شرق به فکرم در وقتهای نهایی اصلا که اومد در آینده نزدیک اصلا به یک مرکز بزرگ تحلیل ها و به یک مرکز بزرگ بحث ها قرار خواهند داد. چون برای چی؟ برای که هم پول بزرگ امروز در شرق هست، مبلغ بزرگ مثلا همون چین و همون هندوستان، هم تعداد مردم خیلی بزرگ هم در شرق این طرف هست. خب مهمین عزیز نظر کنید امروز ترامپ به هر حال اینکه نباشد رئیس جمهور یک کشوری بزرگ است. خب ایالات متحده آمریکا. به هر حال اگر ما هر وقت میبینیم که صحبت بعضی کارشناسان که آمریکا شاید ضعیف باشد یا که آمریکا نمیتواند یا میتواند، اما در داخلی در هم که این کشور اگر بینی این اصلا قدرت خیلی بزرگی دارد. برای من نمیدونم با جایی که سی جین پینگ باید به با آمریکا سفر میکرد و قول میگه صحبت میکرد، اما جناب آقای ترامپ به آمریکا سفر کرد، اصلا مقصد سفر چی بود؟ اصلا یک مسئولیت کردن بود یا که نشانه بود که من با هم هستم و با هیچ کس نیستم؟
2: سفری که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به جمهوری مردمی چین نمود، اگر به شکل کوتاه و روشن اگر در آغاز سخن پاسخ کردیم، اما یک نتیجه مشخصی معینی برای آمریکا نآورد، چون اون سازش نامه ها یا اون سازش های تجاری که باید بسته می شدن و پیش بینی شده بودن که باید این گونه سازش ها بسته می شدن، شاید روابط میان دو کشور به حالت توازنی برگردد اون حالت ما ندیدیم، هرچند که پس از سفر دونالد ترامپ به چین نشانه از آن بود که گویا روابط به خواهند شد، روابط نسبتا متوازن تر میان کشورها پیدا خواهد شد. اما یک نکته مهم فراموش نکنیم که هیچ وقت قدرت ها و کشورهای برقدرت به همدیگر اعتماد ندارند، چرا صد اونی که بشینند مثلا به همدیگر با یک هدف مشترک با یک هدف مشخص فکر کنند. اولا که ما قبلا هم صحبتی که داشتیم یک موضوع بود در مورد روابط آمریکا و چین که گفتیم چگونه مثلا روابط اونها رشد کرده است. اونجا یک نکته مهم یاد نبودیم که چینی ها در دیپلماتی استاد دیپلماتی هستند، هرچند که مثلا متاسفانه این موضوع کم بررسی شده است و در علوم سیاسی و علوم دیپلماسی به این موضوع کم رسیده میکنند، اما باید تاکید کنیم که چینی ها استاد دیپلماتی نوین هستند و اون توازنی که چینی ها دارن، اون گفتمانی که چینی ها دارن، اون پیشنهاداتی که چینی ها ارائه میکنند و در برابر ارائه پیشنهادات هم منافع ملی خودشان نگاه میکنند و دستاوردی از این گفتو شنیدن تا میبرند، این باعث تحسین است. و سفر اینه که خب دونالد ترامپ به چین داشت، اولا که برمیگرد به خود شخصیت رهبر ایالات متحده، چون دونالد ترامپ یک شخصیتی است که عمدتاً کوشش میکنه جلب توجه کند، یعنی جایی که میرود سفری میکند همیشه نقطه نظرش این است که جلب توجه کند، چون اگر گذشته مثلا زندگی یا فعالیت دونالد ترامپ نگاه کنیم میبینیم که اون یک شخصیت صدا و سیمایی بود، اون تلویزیونی بود، شخصیتی مثلا عادی نیست، شخصی است که با نقش میآفرید در فضای مثلا تلویزیون، برنامه های شو، برنامه های مخصوص خودش داشت و عادتاش انسان هایی که در همین گونه فضای مثلا شو و تلویزیونی بزرگ میشوند و فعالیت خودشان رو میکنن عمدتاً گمان میکنن که همون زندگی و این واقعی انسان هم این یک نقش بازی کردن است و کوشش میکنن در همون نقش بازی کردن

0: کردن ها نقش اساسی زیر دست اونها افتاد و سفر دونالد ترامپ هم همچنین یک نشان دهنده از اون بود که گویا که او هر جای دنیا که خواست میتواند سفر کند و اون را در هر یک گوشه کنار دنیا با یک استقبال خاص یا با یک موقع خاص استقبال خواهند گرفت. و همین کارا هم چینی ها برای مثلا دونالد ترامپ انجام دادن، چون که چینی ها میدونستن که اصل سفر مثلا دونالد ترامپ به چین جز نشان دادن یا جز یک نمایشکاری ساده نیست که با تمام عالمیان گوشزد کنند که ایالات متحده یک نقشی دارد، یک هدفی دارد و میتواند با تمام کشورها رفتار یا گفتگو شنید کند. و عمدتاً خب سی جین پین رهبر جمهوری مردمی چین هم به تمام کشورها با ذوق و شوق مثلا سفر نمیکند، عمدتاً انتخاب میکند به کدام کشور سفر کند، با چی هدف سفر کند و عمدتاً کشورها انتخاب میشوند که آنها نسبتاً به جمهوری مردمی چین رابطه نزدیک دارند و یا برعکس جمهوری مردمی چین میدونند که در اون کشورها نفعی هست یا منفعتی برای اون خوبی است. برای مثال سفری به واسطه سی جین پین به مسکو، به کشورهای آسیا مرکزی، به خصوص به دوشنبه نگاه کنید که چندین بار سفر نموده جناب سی جین پین، تمام ها نشان دهنده از اون هستن که راهبریت یا خود دستگاه مرکزی دیپلماتی در جمهوری مردمی چین به یک شکل مشخص نظام سازی شده است یا ایجاد کرده شده است که در اون اولا هدف ها یا منفعت های جمهوری مردمی چین پیش گذاشته میشن. جایی که راهبریت عالی چین سفر میکند حتما در اونجا هدف برای جمهوری مردمی چین نهفته شده است. و فراموش نکنیم که جمهوری مردمی چین به امریکا نیز وجود داشته میتواند و اقتصاد خودش رشد داشته است. امروز بازار نصف بازار جهانی که ما رو شما میشناسیم محصولات هایی که امروز حتی در همون کشورهای میتونم گفت خود باخته و خود ساخته مثلا اروپایی که خودشان رو تعریف میکنن که ما در اقتصاد و در تکنولوژی پیش رفتیم، اما نگاه کنیم بازاری که اونها دارن اساسا محصولات چینی است، یعنی محصولات اصلی استحصال شونده در چین است و اون کشورها هم دوتن به یک بازار چینی تبدیل یافتن. یعنی نشان دهنده از اون است که جمهوری مردمی چین به واسطه و به شک در اقتصاد خودش پیش رفته شده است و همون استقبال هایی که مثلا از رهبریت عالی امریکا چین نشان داد، تمام اونها یک بخش مهمی از پروتکل دیپلماتی بودند که نشان دهد که مثلا چگونه دونالد ترامپ خوش قبول کرده شد و این به یک ذائقه با همون ذوق رئیس جمهوری امریکا مثلا دونالد ترامپ خوش بیاد. و در نتیجه اگر خلاصه مشخص و معین گیریم، هیچ سازشنامه معینی بین کشورها بسته نشد، یعنی هیچ طرفی یک سازش نبست که ما گوییم که روابط بین مثلا جمهوری مردمی چین و ایالات متحده بهخوان شد، چون که وقتهای آخر هر قدمی که ایالات متحده برداشته شده است عمدتاً بر علیه منافع جمهوری مردمی چین است و جمهوری مردمی چین نیز اینها را قبول کرده نمیتونه، هرچند که در میز مذاکرات در میز گفت و شنید یا روی هم میتونند به همدیگر تبسم کنند، دست خود را بفشارند، اما هیچ وقت همون اعتمادی که در آغاز سخنم گفتیم که کشورها به همدیگر نمیکنن یا قدرت ها عمدتاً به همدیگر اعتمادی کامل ندارن، اون اعتماد بین کشورها به وجود نمانده است. و تنها جنبه مثبتی که اینجا از این سفر برداشت میتونم گفت این بود که دونالد ترامپ با افتخار گفته میتونه که مثلا او به چی سفر داشت، به جمهوری مردمی چین سفر داشت و اون را خوش قبول کردن و میتونه برای حالی چندین سالی که حالا نمیکنیم نه سال دومی میتونم گفت در کرسی رئیس جمهوری نشسته نیون میشود، تا آخری میتونم گفت دوره رئیس جمهوری خودش با افتخار گفته میتونه که اون را در جمهوری مردمی چین با یک شکوه و شهامت بزرگی پیشواز گرفتن. اما از نتیجه سفرش هیچ سخنی نخواهد کرد، چون که ما نتیجه مشخصی یا نتیجه معینی از این سفر برداشت نکردیم، تنها حال آینده نشان میدهد که چگونه این عملکردهای سیاسی پیش خواهند رفت، چون که دو کشوری که درباره اش ما امروز حرف زدیم اینها قدرت های جهانی هستند و قدرت های جهانی بی‌واسطه تاثیرگذار در مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی هستند.
1: خب چیز هم دارید؟
2: تشکر زیاد. در اینجا در مسئله شتات های متحده آمریکا و جمهوری مردمی چی خیلی زیاد حرف زدن ممکن است، چون که وقت هم ممکن شده نرسد، اما هنگام تحلیل نمودن یا که مقایسه نمودن اقتصادی خود دو کشور علاقه معلوم میشود که امروز کدام کشور نسبت به یکدیگر پیش صف است. مثلا اگر سال 2001 ببینیم خطای با 30 دولت دنه که با 30 اقتصادی کشورهای دیگر همکاری داشت سال 2001 و امروز اون بیشتر از 145 دولت که همکاری اقتصادی دارد. از این معلوم میشود که با 70% کشورهای امروزی سیاره زمین خطای همکاری اقتصادی دارد که در سال 2001 15% را تشکیل میداد و امروز خطای یکی از کشورهای به حساب میرود که یکی از کشورهای صادرات کننده به حساب میرود و طبق حساب کتاب ها در سال 2025 3.6 تریلیون دلار محصولات صادرات کرده است که اگر مقایسه کنیم 3.6 تریلیون دلار، آمریکا 1.9 تریلیون دلار. از این معلوم شده است که امروز بازار جهانی به شبهه در دست محصولات خطیوی است. و بعدا همکاری بین دو کشور، اگر بونه در سال 2024 اگر ببینیم، اگر خطیوی با بازار یا که با اقتصاد شتات متحده آمریکا با مبلغ 453 میلیارد دلار محصولات وارد کرده است، صادر کرده است و کشوری قبول کننده شتات متحده آمریکا رو قبول کرده است، 453 میلیارد. و اگر خود آمریکا رو ببینیم، اگر آمریکا در این زمینه 145 میلیارد با خطیوی مال و محصولات ارسال نموده است. این دویوم حالت که ببینید که علاقه ببینید در اقتصاد شتات متحده آمریکا نقش خیلی مهم میبازد. مثلا ببینید باز یک رقابت دیگر، رقابت دیگر اقتصادی امروز در باره استحصال ماشین های برقی، قریب 48% ماشین های برقی امروز را جمهوری مردمی چین امروز استحصال میکند. 48% بازار جهانی ماشین های الکترونی در دست خطوی است، از امریکا تنها 10%. ببینید خیلی در اینجا گذشته است. اگر بار دیگر باز هم اگر ببینیم در حالت بحران های امروزه که مثال در شروع از سال 2026 در ونزوئلا شده گذشت و در ایران شده گذشت، مثلا مسئله های نفت و گاز به حساب میرون، پیش از همه ما در چندین برنامه های نبض جهان بسیار استفاده گذاشتیم در این مسئله ها. و ببینید که هیتوی در اینجا خیلی ماهرانه اقتصاد خود را براه مونده است، یعنی که اقتصادش را بر پایه نفت و گاز، یعنی که استحصال کارخانه هایش را، کارخانه صنعتیش را در پایه نفت و گاز بنیان نکرده است، با انگیشت سر و کار میکند. و از همین نقطه نظر امروز تمام نیست که با هم بحران ونزوئلا و هم بحرانی که در ایران با وجود آمد اقتصاد خطوی ضرر ندید، و از این نقطه نظرم امروز اقتصاد خطوی اقتصادی به رقم یک تبدیل یافته است.
1: نظر که در بیشتری هم رسانه هم کارشناسای سیاسی که گوش میکنی هم رسانه جهانی، یعنی این وابسته به استراتژی خارجی یک کشور می باشد. نظر که استراتژی خارجی بعضی کشورها، یعنی این ضبط کردن حدودهای کشورهای دیگر است. نظر دیگر بگیم ضبط کردن کشورهایی که گویا که از باباهای که کدام ملتی در کجای گمانده است، که این در صورت جنگ روس و اوکراین این مسئله هستن. اما استراتژی خارجی جمهوری خلق چین این استراتژی امنیت است، چون او نمیخواهد که با این تمام بزرگی 1.5 میلیارده در اطراف وی یک مشکلات وجود داشته باشد. برای که برای جمهوری خلق چین عادی ترین گروندن یک دانگوگی خطر دارد اطراف این سیاستی و بیرونش. از این خاطر بعدن شما اشاره خودم که مهم اشاره کردن که در مسئله دیپلماتی و در مسئله سیاست خارجی اونا اوستای کار خود هستن. اونا مثلا هیچ وقت، من تا اشاره کردم که برای چی یک بار، یعنی به صفت یک درشتر یا که تونتر اونا اینجا مناسبت میکنن، گفتن که نه، اونا یک خاصیتی دارن که دائم به صفت ملایم تا یک پند دارن به صفت مثال ما آورده بودیم. خب کشور دیگری که مقصد بعد از جمهوری خلقی چین بعد از امریکا به چین سفر کرد، این فدراسیون روسیه می باشد. نظر کنیم که فدراسیون روسیه هم اگر مقصد فکر کنیم که آقای ترامپ به یک خودنشاندهی که من هستم اونجا رفته باشد، اما اکسیال رهبر روسیه با یک علمای زیادی باید چین جمهوری خلقی چین شد. شاید صحبت های دیگری و این مسئله نظری کارشناس هست که شاید صحبت های دیگری در مسئله خرید فروش یا خود در مسئله هم شاید صحبت شده باشن در مسئله فشار آوردن به امریکا و به کشور اروپایی. پس آیا پوتین اگر در قیاس گیریم چقدر قبول شد در نزد سی جین پینگ که امروز یک چینک قبول جهانی شده است و امریکا چی؟
2: من تشکر زیاد. در حقیقت پس از سفر دونالد ترامپ با جمهوری مردمی چین، با سفر دو روزه، یعنی که ولادیمیر پوتین پرزیدنت فدراسیون روسیه در تاریخ 19 20 می سال روان عزم شهر پکین گردید و با ملاقاتی خیلی هم گرم و جوشان با سی جین پینگ داشت. و ما در اینجا بسیار حرف گفته نمیگذارم از بخشی که در مذاکرات گفته گذاشتن، اما نتیجه خیلی هم
1: کیوس کنید
2: در کیوس با امریکا به نتیجه خیلی هم کلام نویل گردید. پیش از ما امضا نموده قریب 40 سازش نامه با بین حکومتی و بین دولتی میان فدراسی روسیه و جمهوری مردمی چین به امضا رسید و خودی از استقبال پوتین نسبت به ترامپ اگر مقایسه کنیم، اگر پوتین نسبتاً گرمتر و آزادتر در اینجا قبول کرده شد. ما از شبکه های اجتماعی چندین ویدیو رولی که رو دیدم که مقایسه نمودن که پوتین را چگونه پذیرفت سی جین پین و دونالد ترامپ را چگونه پذیرفت و اینچنین حتی که عادی ترین دیتال هایی که مثال در همون مذاکرات ها در آنجا استفاده شد تا کدام درجه ماهرانه، یعنی که جمهوری مردمی چین از او استفاده برده و نشان داد. یک نقطه نظر رو قطع کرده گذشتن لازم است که خطای در حقیقت سیاست متوازن دارد امروز با تمام کشورهای دیگر، مثلا با فدراسی روسیه هم متوازن سیاست میبرد و با شتات متحده آمریکا هم خیل، چون که وابستان در الوهیدگی امروز یگان کشور نیست که ابر قدرت باشد و در الوهیدگی پیش رفته ایستاده باشد، از یک دیگر وابستان. و مثلا ببینید یک مسئله اساسی که بین پوتین و سی جین پین در مذاکرات شده گذشت، این همون سیبیر دو، یعنی که پتوک دویمی که شده نه همون قبر نفتی میان این دو کشور است. برای چی؟ چون که از نقطه نظری منفیت های استراتیگی، منفیت های امنیتی، باید این توربه تیستر به خیطای آمده رسد، چون که از نقطه نظری امنیتی بین المللی ببینیم امروز امنترین راهی که مثال نفت وارد شود به خیطای امروز تنها همین باقی مونده است از طریق فدراسی روسیه، از طریق سیبیر است، چون که دیگر راه های بحری بمانند بحرانی شدن هم بحری سرخ هم در اینجا مسئله ایران، این وارد شدن نفت رو به اقتصاد جمهوری مردمی چی خیلی ضعیف ساخت. و از این نقطه نظر همچون منفیت های ملی و منفیت های گیو اقتصادی خود رو به نوبت گرفته، امروز خیطای مجبور است، مجبور گوییم که با فدراسی روسیه همکاری کند. من گفته نمیتونم که در مسئله حربی مثال میان این دو کشورها خرید و فروش سلاح با وجود آمده است یا نامده است معلوماتی دقیق نیست، اما گفته میتونم که در تمام بخش های دیگر، یعنی که همکاری با جمهوری مردمی چین فدراسی روسیه خیلی هم در سطح بلند دارد. و حتی ببینید که خود سی جین پین مسئله خود شخصیت پوتین رو معرفی کرد و نسبت به ترامپ خیلی پوتین رو یک شخصیت دیگر اعلان نمود.
1: روز اگر نظر کنیم به بیشتر تمایلات که شما برای امروز شما پیشنهاد کردید در مسئله خوب قبولشتن ایالات متحده آمریکا یا فدراسیون روسیه، بیشتر یک تا یک در یک تمایلات فرهنگی و عرف و عادتی هم دارد، یعنی همون اشتراک در جنگ بزرگی وطنی اشتراک در وی، چون در یکی از صحبت ها امروز شما من صحبت کرده بودم که اگر دیگر کشورها امروز یک بزرگی یا که یک مقدسات فرهنگی داشته باشند، اما در امریکا مقدسات قانونی هست، یعنی اونو از نظر قانون فقط میکنن، یعنی این مردم اونقدر توجه نمیدن که کسی کجا اونو چقدر قبول کرد و از اون بهتر که اون منفعت بینن. خب خیلی خوب، میرسیم به یک جایی که در نهایت که مهمین، یعنی باید چیکار کنیم؟ باید قناعت کنیم به همین سگانه رفته ایستو هست و خب اسکندر میشه کرد که شاید امروز این دوستان هم ایران میکنه که من قدرت هستم، ایران هم تا گفته ایستو هست که من امروز قدرت جان هستم، یا که این طرف رو این چی پیشنهاد است؟
0: ما دیگر از سال 2022 میلادی این طرف به سمت جهانی چند قطب شدن رفتیم، راهی است که دیگر پیشی راهی اونو گرفته نمیشد، روندی است که میتونم گفت ادامه دار است و تا به یک نقطه عطف یا نقطه مهم خود نرسد این ماجرا بس شدن یا تمام شدن ندارد. کشورهای جدید در عرصه مثلا قدرت جهانی ظهور خواهند کرد، برای مثال ایرانی که امروز من و شما خب بیشک یک کشوری قوی میشناختیم، اما با اون حدی که مثلا تاند امروز اقتصاد کشورهای غربی را ضعیف کند و اونها را وابسته مثلا گاز و نفت کند، این تا این درجه مثلا من و شما شناخت نداشتیم و حتی خودی به شوخی خود ایرانی ها میگن که ما اینقدر تصور نداشتیم که ما کشوری تاثیرگذار در کل جهان باشیم. و اینا شهادت یا واقعا چیزی است که ما رو شما باید درک کنیم که امروز جهان به همون روند چند قطبی شدن رفته است، دو قطبی هم نه چند قطبی شدن است، با وجود اینکه مثلا روسیه یک مقدار ضعیف شده در آخرین مثلا کشمکش هایی که با اوکراین داشت، اما همون قدرتی بزرگ است، یک کشوری پهناوری بزرگ است. از جهت مساحت نگاه کنیم که در با وجود مثلا مشکلات های چیز کشوری بزرگ است، منابع طبیعی بزرگ دارد، اون چی گاز و چی نفت و چی منابع دیگر فقط در داخل مثلا روسیه است. روسیه نیاز ندارد که یک کشوری اروپایی برای اون نفت فروشد یا برای اون گاز بیارد، اون مساله اون مواد طبیعی رو در داخل سرزمین خودش دارد و نیازمندی خود را به طور ساده نیز گذار کرده تند. و چین کشوری است که امروز به یک متون گفت کارخانه جهانی تبدیل یافته است و تمام محصولات های استحصال شونده و مواد های استحصال شونده اینجا هم که مثلا اسکندر یاد کرد از داخلی بازار چین میباد. و کشورهای دیگری که مثلا خود ایران در یک گذرگاهی قدرت ها یا گذرگاهی تمدن های است. غرب آسیا اگر به تاریخ تمدن بشری نگاه کنیم، غرب آسیا منطقه تمدن خیز بود، ما فرهنگ های زیاد دیدیم که از همون غرب آسیا برخیستند و تمام این کشورها و خود هندوستان هم که یک قاره نسبتا فرهنگی و تمدنی است، تمام اینها نقش مهمی در عرصه سیاست بین المللی داشتن و خواهند داشت. و امروز ما چیزی که دیده ایستادیم، شاهد آن شده ایستادیم، این افول یا ضعف کشورهای اروپایی است. این کشورهای اروپایی که برای چندین صد ساله ها میتونم گفت از آخر قرن 17 و شروع عصر 17 آخر عصر 16 و آخر و اوایل قرن 17 قدرت جهان را به دست گرفتن، امروز دیگر افول کرده استند و دیگر جایگاهی خودشان ندارند و کشورهای جدید بر عرصه مناسبت های بین المللی دیگر آمده استند که همه اونها منفعت های خودشان را دارند و منافع ملی اونها برای اونها تاکید میکند که در عرصه مناسبت های بین المللی موقع استواری داشته باشند. و اینجا دیگر سوال به کشورهای مثلا خرد و کوچک و کشورهای به مثال کشورهای آسیای مرکزی است که از جمله تاجیکستان هم جزی از کشورهای آسیای مرکزی این است که چگونه باید در این شرایط گذریش یا گذری زمانه باید معامله کرد. اینه که ما سیاست دیپلماتیک که خودمون پیش گرفتیم دیپلماتی واقعا تحسین برانگیز و دیپلماتی اعلی است. ما به هیچ کس جایگاه ویژه در سیاست خارجی ما ندادیم، هر کی با ما خوب بود و هر کی با ما معامله خوبی کرد و هر کی ما را دوست خود شناخت ما اون دوستی خواهیم کرد. و این روند سیاسی برای ما تضمین می‌خواهد داد که در جهان چند قطبه سیاست خارجی خودمون رو متوازن نگاه داشته باشیم و با تمام کشورهای جهانی با یک معاملات با یک روابطی نسبتاً میتونم گفت موفق و موفق و با معیار مشخصی داشته باشیم. و کشورهای برای مثال جمهوری مردمی چین، فدراسیون روسیه، ایالات متحده آمریکا و به این زمینه هندوستان و ایران و ترکیه کشورهایی هستند که در فرایند مثلا مناسبات بین المللی تاثیرگذار خواهند بود و روندهای مختلف سیاسی و گردش روابط بین الملل به شک به این کشورها تکیه جدی خواهد داشت.
1: کریم شنوندگان عزیز و خیلی محترم، من در چیز جمهوری تاجیکستان چه بیرون از تاجیکستان عزیز که امروز در سراسر جهان هستید. خوب در نهایت برنامه چرا قید کرده میخوام؟ در نهایت برنامه این است که امروز اصلا همون یکی شوره که مرکزی به سایه که مرکزی دیپلمات بزرگ جهانی امروز از غرب به شرق میکوشد اصلا وجود دارد. و نظر کنید که در بیشتر مسئله ها مقصد امروز اگر کشور دیگری پیشنهاد آمد که من پیشگام فلان چیز هستم یا که در اگر سیاست اقتصاد هستن حتما که در اون کمبودیه پیدا کردن ممکن هستم، و چون چین میگوید که من امروز پیشگام هستم و اما در چیز سیاست هستن اقتصادیات که بزرگ بود چون سیاست هم بزرگتر از اون است. و طرف دیگر در هر جایی که جمهوری خلقی چین با صفت دوست و برادر با کشورها امروز دوستی میکند، اونجا آبادی و اصلا نظر میگوید امنیت وجود دارد چون سیاست خارجی جمهوری خلقی چین چنین هست. برای من برای همینم نظر کرد که چند سال قبلتر بود و این سال هم سی جین پینگ رئیس جمهوری محترم جمهوری چین به پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان با خیلی بلند داد که جناب یاری ما اطراف شما جمعی و ما از شما دولت داری کردن را یاد میگیریم، چون میدوند که جناب یاری محترم مد رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که این کشور را که امروز در حالت گورباچوف هست از یک وضعی برداشته بود که من نمیدونم خیلی مشکلات زیاد وجود داشت که به نزدیکی ما این جشن رو قید میگیریم، جشن وحدت ملی جمهوری تاجیکستان را. در اینجا چیکار میکنیم؟ در اینجا چون ما در تاجیکستان هستیم و شهروند تاجیکستان هستیم و تاجیک هستیم، پیشنهاد ما از منبر ما با جامعه جهانی و تمام مردم عزیز جهان این است که باید در صلح و امنیت زندگی کرد و اون عمری که خدا هم برای ما بخشیده است و که هر وقت در هر مدت اون را استفاده کرده استفاده است، باید به خوشی و به خرسندی گذرد. میگن عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمه نفس بسیار است. آرزوهای خیلی زیادی دارم با شما و صحتی و سلامتی برای شما آرزو دارم. صحت سلامت باشید، خداوند هر جایی که باشید حفظتون کند. این بود برنامه نبض جهان با من بیگ رحمانی.
3: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز، گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت.
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
1: آوازی تاجیک.
0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: نیکوسیروی دوتوی مهمی تو جکیستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی توجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز، سرخطی خبرها. در دوشنبه جلسه کمیسیه مشترک تاجیکستان و هندوستان دایر گردید. دورنمای همکاری بین تاجیکستان و ترکمنستان در دایره یونسکو بررسی شد. حیات تاجیکستان در چاره‌بینی کناری آید به همکاری در سمت رشد اجتماعی در آسیای مرکزی اشتراک نمود. اقتدار تاجیکستان در فوروم گلوبالی انرژتیکی در شهر واشنگتن معرفی گردید. شرح بیشتر خبرها. در شهر دوشنبه جلسه 12 کمیسیه مشترک بین حکومتی تاجیکستان و هندوستان آید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی در شکل مجازی برگزار گردید. در جلسه مسئله های گسترش همکاری در ساحه های تجارت و سرمایه گذاری، کشاورزی و امنیتی آذوقه‌واری، تندرستی و داروسازی، انرژتیکا، صنعت، تکنولوژی های رقمی و اینوواسیا، سیاحی، مهنت و حفظ اجتماعی، نقلیات، اینچنین بانکداری و سغورته مورد بررسی قرار داده شد. همچنین جانب ها آید به رشد همکاری صنعتی، تطبیق لایحه های مشترک در سمت انرژی برقرار شونده، رقمی کنانی اقتصاد و تحکیم رابطه های صاحبکاری مبادله افکار نمودند. کمیسیه مشترک بین حکومتی همچون مکانیزم مهمی توسعه همکاری تجارتی و اقتصادی و پیشبرد رابطه های عملی دو مملکت می باشد. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ترکمنستان وفا نیت‌بگزاده با معاون وزیر کارهای خارجی ترکمنستان میخر بشیموا و کاتب کمیسیه ملی ترکمنستان آید به یونسکو چینار رستموا برگزار گردید. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های همکاری در دایره نهاد سازمان ملل متحد در ساحه های فرهنگ، علم و معارف را بررسی کردند. اظهار گردید که تاجیکستان و ترکمنستان اشتراکچیان فعال همکاری بین المللی در حفظ و تبلیغ میراث فرهنگی غیر مادی می باشند. جانب ها اهمیت تقویت منبعه همکاری در دایره مکانیزم های دخلداری یونسکو را تاکید کردند. مصاحبان درباره امکانیت های دستگیری متقابل در دایره کمیته بین حکومتی یونسکو آید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی مبادله افکار نمودند. در شهر واشنگتن فوروم گلوبالی انرژتیکی برگزار گردید که در آن سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زوقی‌زاده اقتدار وسیع و دستاوردهای ساحه انرژتیکی تاجیکستان را در دوران صاحب استقلالی معرفی نمود. تأکید کردید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تأمین استقلالیت انرژتیکی را هدف استراتژی رشد جمهوری معین نمودند. برای نائل شدن به آن در تاجیکستان لایحه‌های بزرگ و میانه انفراساختار انرژتیکی از جمله ساختمان نیروگاه برق آبی راغون، خط بلندشدت انتقال نیروی برق کاسه 1000 و دیگرها ساخته شده، کارها در بعضی آنها هنوز ادامه دارند. در فوروم نمایندگان یک قطار تشکیلات و شرکت های ساحه انرژتیکا و کارشناسان مرکز های تحقیقات آمریکا اشتراک نمودند. در قرارگاه سازمان ملل متحد در دایره جلسه 19 کنفرانس دولت‌های اشتراکچی کنوانسیه سازمان ملل متحد آید به حقوق‌های معیوبان، چارابینی کناری حیات تاجکستان تحت عنوان آسیای مرکزی دپارتمنت مسئله‌های اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد همکاری در سمت رشد اجتماعی برگزار شد. در چاره‌بینی معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله خیرالله‌زاده دستاوردهای مملکت را در سمت حفظ اجتماعی دستگیری شخصان معیوب و شهروندان کلانسال پیشنهاد نمود. تأکید کردید که با شرافت سیاست خیردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مملکت اصلاحات وسیع نظام حفظ اجتماعی عملی گردیده، تدبیرهای پیگیرانه برای بلندبرداشتن ثمرناکی دسترسی و فراگیری خدمت‌رسانی های اجتماعی بر راه مانده می شوند. اینجا خبرها به انجام می رسند. تا نشر این بعد سلامت باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM.

0: گزارش تاجیک اطلاعات اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی
1: شنوندگان گرامی با گزارش این ساعت در استودیو دلنوسای عبدالملک یازدهم ایون در مهمانخانه کراون پلازای شهر دوشنبه با تشبس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان فروم بین‌المللی حزب‌های سیاسی تحت عنوان حزب‌های سیاسی و افق‌های نوی همکاری بخشیده به 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در کار فروم ملکشان احمدزاده معاون یکم رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان مسرور عبدالله‌زاده مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با رشد اجتماعی و رابطه با جامعه شریف حکیم‌زاده رئیس فراکسیای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اینچنین نمایندگان حزب سیاسی روسیه، چین، بلاروس، ازبکستان و آذربایجان، کارشناسان، علمان، جوانان و نمایندگان وسطهای اخبار عامه اشتراک نمودند. ضمن همایش مسئله های مربوط به نقش حزب سیاسی در تحکیم دوستی و همکاری های متقابلا سودمند، گسترش مکالمه بین حزبی و تبادل تجربه مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از برگزاری فوریم مذکور و جایگاه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را دلیر عبدالله‌زاده نامزد اینهای سیاسی چنین ارزیابی نمود.
2: این زمان جایگاه حزب خلق دموکراتی جمهوری تاجیکستان به صفت مقتدرترین اتحاد سیاسی کشور هم در داخل هم در خارج کشور بالاتر رفته استاده است و همان بودار که مسئولیت میگم که روز تا روز بالا رفتن مقام و منزلت حزب خلق دموکراتی جمهوری تاجیکستان و تمایل افزایش را کسب نمودن تعداد اعضای آن پیش از همه با شخصیت رئیس معظم آن کشور معظم ملت محترم امام رحمان رب دارد با برگزاری فرم مذکور ادامه منطقی همین روان محسوب می شود و در نوبت اول رب دارد با جشن عمومی ملی ما جشن 35 سالگی استقلال دولتی است که امروز آمادگی ها برای تجلیل آن در تمام کشور با صورت ادامه دارند و روبریت حزب خلق دموکراتی جمهوری تاجیکستان نیز در این سمت نقشه چاره‌بینی ها را عملی کرده استاده است و برگزاری فرم امروزه طور من گفتم رب دارد پیش از همه به همین جشن عمومی ملی و اشتراک هیئت های بانفوذ از جمهوری خلق خطای از فدراسیه روسیه از جمهوری ازبکستان از جمهوری بلاروس جمهوری آذربایجان دلیل آن است که واقعا هم در خارج کشور نیز به حزب خلق دموکراتی جمهوری تاجیکستان توجه و احترام خیلی خاص است.
1: اشتراکچیان فورم همچنین مسئله های وابسته به تحکیم صلح و ثبات، امنیت منطقه، رشد همکاری های اقتصادی و گومانیتاری و نقش حزب سیاسی را در توسعه مناسبت های بین دولتی مورد محاکمه قرار دادند. تاکید گردید که مکالمه سازنده و همکاری پیوسته می توانند به رشد استوار و تحکیم فضای اعتماد میان کشورها مساعدت نمایند. در رابطه با اهمیت همکاری های بین حزبی مرد خدا دولتوف سردار ریاست تربیت دانشگاه ملی تاجیکستان چنین روزی نظر کرد
3: و ما از انامین برگزاری فرم بین المللی باز هم اتحاد و دوستی را بین حزب‌های سیاسی کشورهای دیگر باز هم مستحکم نمود و تاجیکستان نیز امروز با انامین ابتکارات در بین کشورهای دیگر همچون کشوری پیشصف همچون یک کشوری فعال اعتراف گردیده است و هر یک اشتراکچی فرم امروز از برنامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان آشنا گردید که مرام و هدف آن سازندگی و بنیادکاری است.
1: در دایره برنامه فروم اشتراکچیان با امکانیت های سیاحی و استحصالی شهر نورک از نزدیک شناس می شوند. دلنوزه عبدالملک، رادیو آوازی تاجیک.

برنامه‌های بخشی توجیکی رادیوی آوازی توجیک ادامه دارند. شنوندگان گرامی، حالا گفتاری ما رو وابسته به قانونی تنظیم جشن و مراسم امید بهبودی اجتماعی اقتصادی شهروندان شنوید. هشتمی ایونی سال 2007 پریزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان با قانون جمهوری تاجیکستان در برای تنظیم انعنا و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان امضا گذاشتند. بیستمی ایونی سال 2024 قانون مذکور در تحریر نو قبول گردید که در آن ماده های 428, 448, 568 قسم 1 ماده های 285, 580, 392 از اعتبار ساقی دونسته شدند. شایسته تحسین است که کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خدمت رسانی به قیدگیری جشن و مراسم را به طور آنلاین براه مانده است. پرتل به قیدگیری توی های دامادی و عروسی و مراسم عزاداری و شهروندان امکان می دهد که پیش از برگزاری جشن و یا مراسم به مقامات اجرایی حکومت دولتی

تنها مشکلی مالی مردم را آسان کرد، بلکه برای دیگر مردمان کشورهای آسیای مرکزی که با تاجیکان در دایره انعنه‌های مشترک زندگی می‌کنند نمونه گردید. با عملی شدن حکم قانونی مذکور، مشکلات قشرهای گوناگون جامعه ما علل خصوص اهالی کم بضاعت و اندازه چشم‌دست آسان گردید. برای مثال در سال 2025 تعداد معرکه‌ها نسبتاً کاهش یافته، آشکار شوی قانون ویران کنی افزایش یافته است. از جمله تویهای دامودی و عروسی نسبت به همین دوره سال 2024 3274 عدد کم، مراسم چیل 320 عدد کم و مراسم سال 264 عدد کم به قید گرفته شده است. یکی از عوامل زیاد شدن مقدار قانون ویران کنی ها بعد از تحریر نو قبول شدن قانون می باشد، زیرا قبلا جریمه بندی ها و کاتگوری ها تقسیم نمی شدند. در تحریر نو قانون اون به کاتگوری های معین تقسیم گردید. طبق تحریر قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، وکالت کمیسیه های دائمی مقام وکالت دار از جمله کمیسیه جمعیتی زیاد شد. همزمان نسبت به صاحبکاران انفرادی و خادمان دین مسئولیت زیاد گردید. از این رو در سمت نظارت رعایت قانون در یک جایگی با مقامات حفظ حقوق، مخصوصا کمیسیه های دائمی، نظارت پرزور کرده شد. این قانون ملی با بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی شهروندان و از بین بردن خرافات و زیادروی و ظاهرپرستی در جامعه نگرانیده شده است. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما رو اوید به قانون تنظیم جشن و مراسم و ملی بهبودی اجتماعی اقتصادی شهروندان از بخش توجیکی رادیوی آوازی توجیک شنیدید. خیر و خوش را میکنیم. برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: امروز به خاطر فردا میگوییم، زیرا فردا را تنها امروز میتوان ساخت. برنامه صحبت روز فراگیری موضوع های مهم و درخور.
1: شنوندگان گرامی، شما ادامه برنامه های بخشی تاجیکی رادیو آوازی تاجیک رو میشنوید. موضوع نوبتی برنامه ما دوشنبه مرکز صلح، همکاری های بین المللی و رویدادهای جهانی عنوان گرفته است. با ما باشید.

0: مورید به ذکر است که پایتخت ها در نظام دولتداری نقش مهم داشته مرکزهای ماموری و سیاسی کشور می باشند. شهر دوشنبه نیز همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان امروز در مرحله نوی رشد دولتداری جمهوری تاجیکستان مقام خاص دارد.
1: تمام انشاءات و قصر و دیگر کاخهایی که در جمهوری تاجیکستان تو خیابان هایی که در جمهوری تاجیکستان بخصوص در پایتخت کشور ما شهر دوشنبه وجود دارن در سمت نامگذاری و معماری اونها البته عنصرهای تاریخ و فرهنگی به واسطه ارزش‌گذاری به گذشتگان ملت با فرهنگ تاجیک بینوبت گرفته می شود. همین است که خیابان های شهر دوشنبه شهر و ناحیه هایی که در شهر دوشنبه هستند اونها از جمله ناحیه هایی که در شهر دوشنبه هستند اونها به نام بزرگان و چهره های شناخته ملت با فرهنگ تاجیک از جمله ناحیه سینو، ناحیه اسماعیل سومانی، ناحیه فردوسی با نام چهره های شناخته ملت تاجیک گذاشته شدند. اینچنین در بنیاد انشاءات های مهمی فرهنگی و موسیقی نیز معماری فرهنگی و تاریخی ملت تاجیک بینوبان گرفته می شود. بنیاد بزرگترین کاخ‌ها در شهر دوشنبه به مانند کاخ نوروز، به مانند مجسمه استقلال که واقعا تجسمگر تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک می باشد گواهی حق است. و اینچنین موجودیت تئاترها، دانشگاه‌های بزرگ که اهمیت بین‌المللی دارند در آنها نه تنها شهروندان جمهوری تاجیکستان بلکه شهروندان کشور خارجی تحصیل میکنند و ما از در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه جایگیر هستند که آنها نیز انعکاسگر مقام و جایگاه پایتخت جمهوری تاجیکستان در نظام دولتداری جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. اینچنین بنیاد تئاتر و دیگر کاخهای فرهنگی و این انعکاس معماری تاریخی و معماری شهرداری که ملت تاجیک از قدیم الایام ملت شهرساز و شهردار میباشد واقعا در تاریخ و تشویق ارزشهای فرهنگی سهمی مبارز داشته، یعنی سهمی ارزنده داشته، به واسطه جایگاه و مقام مرتبه پایتخت را همچون مرکز معموری بالا میبرد.
0: دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان در سالهای اخیر به یکی از مرکزهای مهمی برگزاری چهارابینی‌های سطح بلند بین‌المللی تبدیل یافته است. این شهر نه تنها جای قبول قرارهای مهم ملی بلکه منبر معرفی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی گردیده است.
1: اگر وابسته به مقام بین‌المللی پایتخت جمهوری تاجیکستان توجه نماییم، باید گفت که امروز از حساب یکچند عنصرها پایتخت جمهوری تاجیکستان در معرفی دولت و دولتداری کشورمون سهمی خیلی ارزنده دارد و با تلاش‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمون و رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امام‌علی امروز در شهر دوشنبه چهارابینی‌های مهمی سطح بین‌المللی وابسته به مسائل گوناگون برگزار می‌گردند که در روند چهارابینی ها دایره وسیع کارشناسان و نمایندگان سازمان های بین المللی از جمله کشورهای خارجی اشتراک میکنند. می توان گفت که تا امروز اگر با بینوبند گرفتن کنفرانس بین المللی که ماه می در زمینه تشبث نو جمهوری تاجیکستان جهت اعلان گردن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخو گذرانده می شود، تا امروز در جمهوری تاجیکستان اگر 10 کنفرانس های با نفوذ سطح بین‌المللی برگزار کرده باشد، از این 9 عددش در شهر دوشنبه برگزار کرده است که در روند برگزاری چهارابینی ها دایره وسیع کارشناسان از کشورهای بزرگ دنیا و از جمله سازمان های با نفوذ بین‌المللی از قبل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری شانگهای، سازمان اتحاد دولت های مستقل و دیگر نهادهای مخصوص گردانده شده سازمان ملل متحد، اینچنین اتحادیه اروپا و دیگر نهادهایی در این قطعه بنفوذی علام فعالیت کننده جلب کردند که این با مقام و مرتبه شهر دوشنبه همچون مرکز ماموری جمهوری تاجیکستان آبرو و اعتبار ضمین نماید.
0: دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان در سمت برادر شهری و همکاری های بین المللی با پایتخت ها و شهرهای کلونی کشورهای خارجی رابطه های زیچ و فعال دارد. این همکاری ها در زمینه تبادل فرهنگ، اقتصاد، علم، معارف و دیگر ساحه های مهم اجتماعی گسترش می یابند.
1: پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه با شهرهای مسکو، اورنبورگ، استانا همچون شهرهای شریک میباشد که ماهیت اعلان گردن شهرهای شریکی این به واسطه تقویت همکاری ها به حساب می روند. اینچنین پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه در سمت برادر شهر نیست با پایتخت های گوناگون کشورهای خارجی از جمله شهرهای بزرگ دیگر کشورها همچون برادر شهر در اساسی سندهای معیاری حقوقی از جمله سازشنامه ها بین شهر دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگ و پایتخت های کشورهای خارجی از منطقه های اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا سازشنامه های دو طرفه را به امضا رساندند و تا امروز شهر دوشنبه با زیاده از 20 کشور دنیا سازشنامه های برادر شهری دارد که این هدف از ایجاد یا که براه ماندن همکاری های برادر شهری این به واسطه تبادل تجربه میان مقامات های اجرایی حکومت دولتی شهرها به حساب می رود که امروز پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه با بزرگترین شهرهای دنیا سازشنامه های برادر شهری دارد.
0: جمهوری تاجیکستان و مخصوصاً شهر دوشنبه همچون پایتخت در سالهای اخیر با یک مرکز مهم تشبث‌های منطقوی و بین‌المللی در مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم تبدیل یافته است. این اقدام‌ها با نام روند دوشنبه معروف گشته همچون یک پلتفرم مکالمه و هماهنگسازی کوشش‌های کشورها و سازمان‌های گوناگون عمل می‌کند.
1: در این زمینه باید گفت که تنها در روند آب دوشنبه که همچون یک پلتفرم مهمی تحلیل و بررسی مسائل تغییر اقلیم و آب شناخته می شود، تنها در دایره تشبث چهارمی جمهوری تاجیکستان جهت اعلان گردن 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد جستجو سال 2018-2028 که سه کنفرانس سطح بلند سال 2018، سال 2022 و سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. در زمینه اینها از 60 تا 100 کشور دنیا جلب گردیدند که شماره عمومی اشتراکچیان تقریبا به 2,500 از جمله نمایندگان وسایل اخباری ما را تعدادشون به 1,000 نفر میرسید که اونها به واسطه در زمینه ترغیب و تشویق اشتراکشون در کشورهای خودشون میتونن همزمان به معرفی موقع پایتخت جمهوری تاجیکستان همچون مرکز تشبث‌های بزرگ مساعدت نمایند. زیاده از این باید گفت که در زمینه روند دوشنبه آید به مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم تا امروز 4 کنفرانس سطح بین‌المللی برگزار گردید که اونها به واسطه به مسئله مقاومت به تروریسم و افرادگرای خشونت‌آمیز، مسئله مبلغ‌گذاری غیرقانونی تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، اینچنین مسئله مدیریت سرحد و دیگر مسئله مربوط به اینها برگزار گردند. ما از در دایره روند دوشنبه آید به مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم سالهای 2018، 2019 و 2022 سه چهارمین سطح بلند در شهر دوشنبه برگزار گردیده است که در روند برگزاری این چهارمین ها نیز دایره وسیع کشورها، مرکزهای علمی و تحقیقاتی و دیگر پژوهشگاه‌ها از جمله نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی نیز جلب گردند. با در نظر داشت این مقام و مرتبه شهر دوشنبه همچون مرکز صلح و مرکز تشبث‌های بزرگ روز به روز بالا می‌رود و باید گفت که همچون مؤلف روند دوشنبه ما اولین بار تصمیم گرفتیم که روان دوشنبه رو در مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم بیرون از تاجیکستان یعنی بیرون از دوشنبه برگزار نماییم و این هم باشد در سال 2024 در همشرکی با سازمان ملل متحد و دولت کویت در شهر الکویت دولت کویت روان دوشنبه برگزار گردید در مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم که این همچون مرحله کویتی روان دوشنبه شناخته می شود که به واسطه به آبرو و اعتبار روان دوشنبه همچون یک پلتفرم بسیار مهم در مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم و بالا رفتن جایگاه جمهوری تاجیکستان همچون کشور تشبثکار در سطح بین المللی مساعدت میکند.
0: قابل قید است که دوشنبه یکی از شهرهای امن‌ترین در منطقه به حساب می‌رود. سال 2004 شهر دوشنبه به اولین جایزه شهر صلح یونسکو در منطقه آسیا و اقیانوس آرام شرف یافت گردید. سطح بلند امنیت، رشد قانون‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی پایتخت را به یک مرکز مستحکم سیاسی و دیپلماتیک تبدیل داده است.

0: ما از در زمینه نمی تشبوسوی سوزنده پیشوی ملت پریزیدنت جمهوری اسلامی محترم امام رحمه و رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امومعلی امروز دوشنبه به صفت یک مرکز تشبوسو و مرکز صلح شناخته می شود و همه ساله از جانب اینستیتوت تحقیقاتی گالاپ ایالات متحده آمریکا فهرست کشورهای امترین تهیه کرده می شود و ما از در سال 2024 در ردیف دیگر سالها جمهوری تاجیکستان میان 140 کشور دنیا همچون کشور امترین شناخته شد که این به واسطه با بالو رفتن آبرو و اعتبار جمهوری تاجیکستان جلب سرمایه خارجی با دولت تاجیکستان و اینچنین معرفی بیشتری پایتخت کشورمون شهر دوشنبه مسودت جدی می نماید و باید تذکر داد که با در نظر داشت امن و ثبات و تامین امنیتی سرتاسری هم در جمهوری تاجیکستان و هم در شهر دوشنبه روز تو روز توجه نهادهای بین المللی مالیوی توجه سیاحان خارجی و توجه دیگر کشورها جهت براه ماندن و تقویت همکاری ها با شهر دوشنبه زیاد میگردد و با اطمینان کامل گفته میتوانیم که ما از با پیگیری از سیاست های موفق پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امام رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومعلی ما در آینده نیز به دستاورد های خیلی بزرگ در این سمت نایل میگردیم و در زمینه دستاوردها در پایتخت جمهوری تاجیکستان و در مجموع تاجیکستان آبرو و اعتبار جمهوری تاجیکستان را در سطح بین المللی باز هم بلند میبرداریم.
1: در سالهای اخیر دوشنبه میزبان یک قطار چورابینی های ورزشی بین المللی بود که به تحکیم همکاری های بین المللی و رشد ورزش در منطقه مساعدت نمودند. از جمله مسابقه های جودو، چمپیونات های فوتزال کافا، مسابقه های سامبو، گوشتین، تنیس و مسابقه های محاربه های آمیخته. این چورابینی ها نشان می دهند که دوشنبه به مرکز مهم ورزشی منطقه تبدیل یافته توسط دیپلماتیای ورزشی مناسبت های بین نلمیلالی رو تحکیم می بخشد. شهر دوشنبه یک مرکز فرهنگی و تاریخی مهم برای تاجیکستان است و در آن معرکه های فرهنگی و چورابین های گوناگون مراسمی و ایجادی دائم برگزار می شوند. از جمله جشن نوروز یک جشن مهم و عنعنوی تاجیکان که در آغاز بهار 21 مارس تشکیل می شود. در دوشنبه نوروز با گذرانیدن نمایش های گوناگون فرهنگی، تشکیل نمایشگاه های هنرهای خلقی، برنامه های کنسرتی و معرکه مردمی جشن گرفته می شود. با معرکه نوروز راهنمایی و رقص و موسیقی ملی، بازی و خوراک های عنعنوی شامل می شوند.

سایری گلی لولا این چورابینی که همسالا در فصل بهار و در اطراف شاهکوچه های دوشنبه برگزار می شود، بخش مهمترین جشن بهاری است. سایری گلی لولا با گل های رنگین و گرم کردن هوا خاص است. مردم در باغ های شهر و خیابان ها یکجا شده گل های لولا و دیگر گل های بهاری می شنونند. این یک مراسم بهترین برای آگاه نمودن اهالی درباره محیط سبز و حیاتی روشن است.

جشن استقلالیت تاجیکستان که 9 سپتامبر تجلیل می شود در دوشنبه با معرکه های فرهنگی، نمایش های تنتنوی و چورابینی های مخصوص جشن گرفته می شود. این جشن برای استقبال استقلالیت جمهوری تاجیکستان و یادآوری از نخستین جشن استقلال می باشد. شهر دوشنبه همه‌ساله فستیوال کینوی تاجیک را برگزار می‌کند که در آن فیلم‌های ملی و بین‌المللی نمایش داده می‌شوند. این چورابینی برای رشد کینوی محلی، دستگیری فیلمسازان جوان و شناسایی هنرهای جهانی خدمت می‌کند. با فستیوال‌ها همچنین مهمانان و کینوشناسان از کشورهای گوناگون دعوت کرده می‌شوند. باید گفت که طبق قانون جمهوری تاجیکستان در باره روزهای عید از 1 مارت سال 2005 همه ساله شنبه 3 ماه اپریل در مملکت روز پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه تجلیل کرده می شود. همه ساله در روز پایتخت در 4 ناحیه شهر بخصوص در باغ‌های فرهنگ و فراغتی دوشنبه بزم‌های ایدانه، نشست و جمع آمدها و دیگر برنامه‌های گوناگون فرهنگی و ورزشی برگزار می‌گردند. باید تذکر داد که در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده به یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان و اقدام سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی، پایتخت وطن ما روز تا روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.

شنو آن دگونی گرومیش مو برنامه صحبتی روز رو روژه با دوشنبه مرکز سول همکاری های بین المللی و رویدادهای جهانی از بخش توجیکی رادی اوزی توجیک شنیدید. در برنامه مو سیهومید شریپوف سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی مسئله های امنیتی منطقوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در رابطه با این موضوع اندیشه های خود را ابراز نمودند. تا برنامه بعدی خیر.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختیار شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در دوشنبه به مناسبت 35 سالگرد استقلال کشور، مجموعه بین‌المللی احزاب سیاسی با عنوان احزاب سیاسی و افق‌های جدید همکاری و میزگردی با موضوع احزاب سیاسی تقویت پول دوستی و همکاری برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این مجموعه اعلام شد که مباحث امروز مرحله پربار در تقویت روابط مشارکتی خواهد بود و انگیزه جدی برای اجرای پروژه های مشترک جدید با هدف منافع دولت ها و ملت ها ایجاد خواهد کرد. جلسه بحث و گفتگو با موضوع احزاب سیاسی به عنوان عامل مهم در تقویت دوستی و همکاری سودمند در چارچوب مجموعه احزاب سیاسی برگزار شد. آندری دنیسوف، نماینده حزب روسیه متحد سراسری روسیه، در مورد همکاری‌های دو جانبه خاطرنشان کرد که روسیه به توسعه روابط مشارکت استراتژیک با تاجیکستان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و سنت‌های دیرینه دوستی بین دو کشور پایه محکمی برای همکاری ما تشکیل می‌دهد و گفتگوی قابل اعتماد تکمیل می‌کند.

53 اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری راه آهن در دوشنبه برگزار شد که در آن رؤسای نهادهای حمل و نقل کشورهای عضو این سازمان، نمایندگان ادارات راه آهن، سازمانهای بین‌المللی و محافل کارشناسی حضور داشتند. قاهر رسول‌زاده، نخست وزیر تاجیکستان، در سخنرانی خود در بازگشایی این اجلاس برگزاری 53 اجلاس شورای وزیران سازمان راه آهن را در تقویت همکاری‌های بین‌المللی، توسعه کریدورهای حمل و نقل اوراسیا، افزایش رقابت‌پذیری بخش حمل و نقل و تضمین توسعه پایدار حمل و نقل ریلی ارزیابی کرد. جلسه امسال به 72 سالگرد تأسیس سازمان راه آهن اختصاص داشت و در چارچوب آن مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حمل و نقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت. در طول این اجلاس تأکید شد که سازمان همکاری راه آهن در طول سال‌های فعالیت خود سهم قابل توجهی در تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای اروپایی و آسیایی، توسعه حمل و نقل بین‌المللی، بهبود چارچوب قانونی و گسترش کریدورهای حمل و نقل داشته است. تاجیکستان و کره جنوبی در حال حاضر 4 پروژه در زمینه راه آهن و حمل و نقل در حال اجرا دارند. این موضوع در دیدار وزیر حمل و نقل تاجیکستان با رئیس دفتر راه آهن وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی و رئیس بخش پروژه های خارجی شرکت ملی راه آهن این کشور، شرکت راه آهن کره اوه بیونگ ایل در دوشنبه بیان شد. وزارت حمل و نقل تاجیکستان میگوید در این دیدار مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های جانبه در زمینه راه آهن و حمل و نقل و چشم‌اندازهای آن، از جمله اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زمینه راه و حمل و نقل، مورد بررسی قرار گرفت. وزیر حمل و نقل تاجیکستان آمادگی طرف تاجیک را برای گسترش روابط دوستانه با طرف کره‌ای در این راستا ابراز کرد. اشاره شد که همکاری بین دو کشور در زمینه اجرای پروژه های سرمایه گذاری در حال افزایش است. در دوشنبه جلسه بین عارف خواجه‌زاده، رئیس کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودوزی تاجیکستان و هیئت جمهوری آذربایجان به سرپرستی رستم شاه‌بازوف، معاون رئیس خدمات دولتی امور املاک وزارت اقتصاد برگزار شد که در آن همکاری بین تاجیکستان و آذربایجان در توسعه ژئودوزی مورد بررسی قرار گرفت. کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودوزی گزارش می‌دهد که در این جلسه طرفین در مورد سنجش از دور زمین، تبادل تجربه و مسائل مربوط به این حوزه گفتگو کردند. عارف خواجه‌زاده گفت که جلسه امروز فرصت خوبی برای آشنایی با فرایند تولید، سیستم‌های اطلاعاتی، تجهیزات ژئودزی و تجربه شرکت‌ها و مؤسسات کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودزی خواهد بود. در این حال پیشنهاد شد که طرفین در چارچوب مفاد توافقنامه بین دولت تاجیکستان و آذربایجان در مورد همکاری در زمینه ژئودزی، نقشه برداری، کاداستر و سنجش از دور زمین و داده‌های جغرافیایی می توانند همکاری در زمینه‌های دیجیتالی کردن کاداستر زمین و ثبت املاک، ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی، مدیریت منابع زمین، تبادل تجربه در زمینه خدمات دولتی الکترونیکی، آموزش و تربیت پیشرفته متخصصان در این زمینه، برگزاری مشاوره‌های مشترک، برنامه‌های آموزشی و پروژه‌های آزمایشی را تقویت کنند.

و شنوندگان گرامی هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. وزارت امور خارجه ایران حملات آمریکا به آن کشور را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار منشور سازمان ملل و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل دانست. این وزارتخانه تاکید کرده است که مسئولیت پیامدهای این اقدامات بر عهده ایالات متحده خواهد بود. در این بیانیه همچنین گفته شده است که این حملات عملاً آتش‌بس مورخ 19 فروردین 1945 را به گفته این وزارتخانه عملاً بی‌معنا کرده و برخی کشورهای منطقه هم با در اختیار گذاشتن خاک و امکانات خود در همدستی با اقدامات آمریکا نقش داشتند. در این بیانیه تهران با اشاره به حق دفاع مشروع اعلام کرده است که برای مقابله با این حملات اقدام خواهد کرد و سازمان ملل خواسته است در برابر این وضعیت واکنش جدی نشان بدهد. در غیر این صورت سکوت جامعه جهانی جهان را بیش از پیش به سمت هرج و مرج و ناامنی خواهد برد.

ترکیه از آمریکا و ایران خواست دور تازه حملات متقابل را متوقف کنند و هشدار داد که ادامه این روند میتواند به تشدید بیشتر جنگ در خاورمیانه منجر شود. اوکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در جریان سفر به سوفیه، پایتخت بلغارستان، در یک نشست خبری گفت حملات متقابلی که از دو روز پیش آغاز شده، نگرانی ها درباره تشدید درگیری ها را افزایش داده است. او افزود به دو طرف توصیه می کنیم که حملات متقابل را متوقف کرده و مذاکرات را از سر بگیرند. وزیر بنادر و کشتیرانی هند می گوید سه ملوان هندی یک کشتی تجاری پس از حمله آمریکا در سواحل دریای عمان کشته شدند. سربانداز سنوول در بیانیه با اشاره به حمله به کشتی MT ست بلو که با پرچم پالئو تردد می کرد گفت بسیار تأسف بار است که این حادثه اتفاق افتاده است. او افزود اجزات سه دریانورد هند که پیشتر مفقود اعلام شده بود پیدا و شناسایی شده و مرگ آنها تایید شده است. وزیر بنادر و کشتیرانی هند ضمن اعلام همدردی دولت با خانواده های قربانیان گفت که دستور داده است خدمه نجات یافته هرچه سریعتر به کشور بازگردانده شوند و اجساد کشته شدگان هم برای خاکسپاری به هند منتقل شوند.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برونمرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک خوش آمد میگم و امید است این برنامه های امروز ما هم برای شما جالب و جذاب باشد و شما هم پیوسته بتوانید با شنیدن برنامه های ما لذت ببرید و همیشه روح بالیده و طبع خوش داشته باشید و همیشه زندگیتان سرشار از موفقیت ها و پیشرفت های تازه به تازه و نو به نو بود. امید است چون همیشه پیروز و کامروا باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، البته امروز هم برنامه های ما که پخش میشه شما بتوانید با شنیدن برنامه های مختلف و متنوع ما و همینطور آهنگ و ترانه های زیبا لذت ببرید و در این روزهای زیبا و در این روزهایی که هوا گرم است ولی شما امید است دل شما گرم باشه و همیشه بتوانید با شنیدن این برنامه ها رویتان بالیده باشد و بتوانید از تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان مطلع بشوید. موج 155 را دنبال بکنید.

و شنوندگان گرامی، همانگونه که گفتم برنامه های مختلف امروز خواهیم داشت. چون همیشه در حوزه های مختلف، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ و چه در زمینه اجتماعات و حوزه های دیگر که برای شما قابل توجه و مورد علاقه تان باشه، برنامه های ما پخش میشه و شما میتوانید در این برنامه ها رو همه روزی طول 2 ساعت از موج کوتاه 155 FM و همینطور از امواج دیگر در شهرستان های دیگر تاجیکستان و حتی فراتر از تاجیکستان هم بشنوید، یعنی بیرون از تاجیکستان هم رادیو آزادی دسترس است با آدرس wat.tj که تارنمای رسمی رادیو اوز هاجیک است. از این طریق پخش آنلاینی برنامه های ما دسترس هستند و شما می توانید به شکل مجازی و یا به اصطلاح آنلاینی برنامه های ما را بشنوید و با شنیدن این برنامه ها از اخبار تازه و چنان که گفتن رویات های اخیر تاجیکستان و جهان مطلع باشید، آگاه باشید و در واقع با خبر باشید. و امروز هم البته که برنامه ما پخش خواهد شد، امروز طول این ساعت ها و البته که امروز روز جمعه است، روز جمعه 12 ژوئن 2026 میلادی که از الان نزدیک میشیم به اواسط این ماه میلادی، این که البته روزهای گرم این فصل و البته این روزها برای شما خوبی ها و خوشی ها همراه داشته باشد. و همچنین البته پیش یادآور می شوم که طول 2 ساعت با شما خواهم بود، من بختاور شریفی مجری برنامه های امروز بخش فارسی و علیشیر و عدالت عزیز زوبا کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا رو پخش میکنه. و شنوندگان گرامی، همین دقایقی بعد برنامه های ما معرفی میشه و به عناوین برنامه های ما توجه کنید.

شنوندگان گرامی، همین دقایق بعد برنامه تکنو پخش میشه. این برنامه چون همیشه در رابطه به اخبار جدید فناوری هفته و همچنان اون گجت ها، گوشی ها و باز ابزارهای هوش مصنوعی و در واقع اون تازه های فنی که در جهان اتفاق افتاده در رابطه به این موضوع خواهیم گفت، تازه ها و خبرهای این هفته رو در این زمینه به شما تقدیم میکنیم و شما میتوانید از این خبرها همین دقایق بعد با خبر بشوید. و البته یکی از موضوعات مهم که فناوری و تکنولوژی هستند در تاجیکستان و در جهان همینطور، چون سده 21 میلادی چون گفته شده سده فناوری است و ما هم سعی میکنیم در این زمینه آگاهی های و همینطور در واقع اخباری را ارائه بدهیم و شما میتوانید با شنیدن آنها بهره ببرید و از آنها بتوانید یک اطلاعاتی را، یک سری اطلاعاتی را در زمینه فناوری های جدید هفته داشته باشید. در ادامه هم برنامه های دیگر ما پخش خواهند شد. همچنان برنامه که چون همیشه پخش میشه برنامه جهان اقتصاد است که در این برنامه خبرهای اقتصادی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. این هفته تاجیکستان در زمینه همکاری اقتصادی با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر به چه سمتی رفته است و در واقع اقتصاد تاجیکستان به چه راهی می‌رود و همکاری‌ها با کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مالی از چه اهمیتی برای تاجیکستان برخوردار است، بیشتر در این باره با شما خواهیم گفت و این برنامه رو هم در ادامه میتوانید بشنوید. و برنامه‌های دیگری ما هم ادامه خواهم داشت، از جمله یک گفتار ادبی هم در رابطه به روزگار و آثار عمر خیام پخش میشه که این هم امید است برای شما شنیدنی باشد و ما هم سعی میکنیم پیوسته اینطور دو ساعت در خدمت شما باشیم. حالا برنامه تکنو پخش میشه و اما پیش از آن آهنگی رو میشنیم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه تکنو است. در این برنامه ما امروز در رابطه به تازه های فناوری هفته خواهیم گفت. در ادامه ما رو همراه باشید.

مایکروسوفت در سان فرانسیسکو با تمرکز روشن بر عامل محور آغاز کرد. ساتیا نادلا در سخنرانی افتتاحیه چشمانداز شرکت را از تا زیر ساختهای ابری، ابزارهای توسعه دهنده و سخت افزار محلی پیوند داد و نشان داد امسال بیشتر یک نقشه راه عملیاتی برای توسعه دهندگان است و آن اجرا خواهد شد. به گزارش رسانه تکنا، نادلا آغاز برنامه را به سیستم عامل ویندوز اختصاص داد و هدف عرضه هوش بدون محدودیت برای کاربران را مطرح کرد. سپس دو مدل تازه از خانواده برای تقویت استدلال محلی معرفی با اتکا به تراشه های انویدیا و سخت افزار به عنوان بخشی از مسیری تازه پردازش روی دستگاه برجسته شد، به عنوان یک جعبه توسعه برای محلی نمایش داد. این دستگاه با یک پلو فلوپ و 20 هسته معرفی شد و برای اجرای مدل‌های بزرگ روی دسکتاپ ابزارهایی را از پیش در محیط توسعه قرار می‌دهد. در بخش زیرساخت نادلا رشد ظرفیت مراکز داده را توضیح داد و فرمول عملکرد بر پایه و هزینه را معیار کلیدی دانست. پیام اصلی این بخش بهینه‌سازی کل زنجیره از شبکه تا تراشه بود تا بارهای کاری عامل‌ها با تأخیر کمتر، سرعت بیشتر و مصرف انرژی کارآمدتر اجرا شوند.

گوگل با ادغام پروفایل کسب و کار و معرفی دفترچه های تجاری در جمینای این پلتفرم را به دستیاری هوشمند برای تحلیل داده ها و مدیریت خودکاری نظرات مشتریان ارتقا داد. به گزارش سرویس هوش مصنوعی تکناک، گوگل امروز دو قابلیت جدید پرده برداشت که پلتفرم هوش مصنوعی جمینای را به ابزاری به مراتب قدرتمندتر برای صاحبان تبدیل می کند. جدیدترین افزونه برای این برنامه ادغام با سرویس مشاغل است. بستری تخصصی که کارآفرینان از طریق آن حضور

طور آنلاین خود از جمله بازخوردها و نظرات مشتریان را در موتور جستجو و نقشه را به یک دستیار گوگل مدیریت می کند. این دسترسی مستقیم جمینای هوش مصنوعی تبدیل می کند که با شناخت دقیق از ماهیت تجارت شما به اطلاعات عملکردی، پرسش های کاربران و نظرات ثبت شده دسترسی دارد. این ابزار قادر است توصیه ها و محتوای کاملا اختصاصی و مرتبط با حوزه فعالیت شما تولید کند. گوگل نمونه های کاربردی زیر را برای این قابلیت ارائه داده است. تبدیل کلان داده به راهکار اجرایی با طرح پرسشی درباره وضعیت عملکرد کسب و کار در ماه جاری، جمینای می تواند میزان بازدید در نتایج جستجو، درخواست های مسیریابی، آمارهای تماس و نرخ تعامل مشتریان را تحلیل کند. مدیریت یک پارچه بازخوردها در صورت درخواست برای پاسخگویی به آخرین نظر ثبت شده، این هوش مصنوعی می تواند متن کاملا سفارشی سازی شده متناسب با لحن خصوصی برند شما و با ارجاع دقیق به جزئیات بازخورد مشتری پیشنویس کند. به روزرسانی آنلاین نمایه کاربران می توانند به صراحت از جمینای بخواهند تا ساعت کاری را تغییر دهد، پوست های مناسبی منتشر کنند یا نواقض موجود در پروفایل تجاری را برطرف سازد. شرکت ادیفر هدفون بی سیم جدید خود را قوی و باتری 40 ساعته در تکناک که چین معرفی کرده است. به گزارش سرویس اسپیکر و هدفون، این محصول با قیمت 259 یوان، حدود 38 دلار عرضه شده است و همکنون در دسترس قرار دارد. این ربات ها از طراحی استاندارد ساقه کوتاه بهره می برند و هر گوشی تنها 4.4 گرم وزن دارد. همچنین گواهی را دارند به این معنی که در برابر گرد و غبار و پاشش آب مقاوم هستند و برای استفاده روزمره یا ورزش مناسب می باشند. همچنین ادیفایر از سری های سیلیکونی آنتی باکتریال استفاده کرده است که طبق ادعای شرکت تا 99.9% باکتری ها را کاهش می دهد. برخلاف کیس های براق معمول کیسه شارژ، این مدل دارای روکش بافدار شبه چرم با جزئیات فلزی است که علاوه بر ظاهر متفاوت، گرفتن آن را نیز راحت تر می کند.

شرکت سامسونگ در تاریخ 9 ژوئن 2026 از برنامه سازمانی جدید خود با عنوان گذار هوش مصنوعی رونمایی کرد. به گزارش سرویس هوش مصنوعی تکناک، این ابتکار گسترده شامل استقرار ابزارهای هوش مصنوعی، برنامه‌های آموزش نیروی انسانی و تشکیل تیم‌های تخصصی در سطح کل گروه سامسونگ است. هدف اصلی این طرح ارتقای بهره‌وری عملیاتی و تسریع پذیرش هوش مصنوعی در تمامی فرآیندهای سازمانی عنوان شده است. در فاز اجرایی سامسونگ دسترسی کارکنان خود را به سرویس‌های هوش مصنوعی مولد خارجی از جمله جمینای فراهم خواهد کرد. این ابزارها در تمامی زیرمجموعه‌ها در دسترس قرار می‌گیرند و قرار است طیف وسیعی از کاربردها از توسعه نرم افزار و بازاریابی تا تولید و عملیات کسب و کار را پوشش دهند. به گزارش سرویس هوش مصنوعی تکناک، این سرویس فضایی را در اختیار عامل‌های هوش مصنوعی قرار می‌دهد تا بتوانند دانش برنامه نویسی خود را به اشتراک بگذارند، یافته‌های جدید را جستجو کنند و کودهای کاربردی مجدد به کار بگیرند. فرایندی که دقیقاً یادآور تعامل توسعه دهندگان انسانی در این شبکه برای پرتش پاسخ است. این تصمیم در شرایط اتخاذ می شود که به باور مدیران دسترسی همگانی و شتابان به ابزارهای سخت نرم افزار یک آسیب پذیری بزرگ را در این حوزه نمایان کرده است، چرا که عامل‌های هوش مصنوعی اکنون در انزوا فعالیت می کنند و این موضوع با ایجاد یک شکاف اطلاعاتی زودگذر باعث می شود این ابزارها پردازش و توکن های ارزشمند خود را هدر دهند تا مسئله ای را حل کنند که عامل دیگر در نقطه دیگر از جهان پیشتر به پاسخ آن دست یافته است. این سرویس جدید که در حال حاضر در مرحله آزمایشی قرار دارد بر پایه یک سیستم تبادل داده عمل می کند که دیدگاه های نهایی بر محتوای آن بر عهده کارشناسان انسانی است. این پلتفرم برای مقابله با چالش توهم هوش مصنوعی و حفظ سلامت پایگاه داده از یک چرخه ارزیابی چند عاملی برای سنجش کیفیت کودها بهره می‌برد که عاملها را ملزم می‌کند تا پیش از اجرای کودهای پرهزینه برای تولید اسکریپت‌های جدید ابتدا مخزن داده را برای یافتن پاسخ‌های معتبر بررسی کنند. همچنین جهت اعتمادسازی، فعالیت هر عامل هوشمند از طریق پروتکل‌های ورود یک پارچه مستقیماً به پیشینه و اعتبار توسعه دهنده انسانی آن متصل می‌شود. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز تکنو که ما سعی کردیم امروز در این برنامه در رابطه به اخبار جدید فناوری هفته و همچنان رویدادهای اخیر آن و نوآوری‌ها در این زمینه به شما بگوییم. ممنون که از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است. با شما هستم من بختواره شریفی و کارگردان عدالت عزیزوا است که در خدمت شما هستیم تا این لحظه. و حالا برنامه جهانی اقتصاد است که تقدیم شما خواهد شد. در این برنامه امروز خبرهای اقتصادی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را دنبال کنید.

گفتنیز تاجیکستان سرعت بالایی در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دارد و از جمله اقتصادهای با سریع‌ترین رشد در آسیای مرکزی است. این موضوع در گزارش بانک اروپایی بازسازی و توسعه به عنوان چشم‌اندازهای اقتصادی منطقه‌ای 2026 که در جوان امسال منتشر شد آمده است. طبق گزارش بانک اروپایی بازسازی و توسعه در 3 ماه اول سال 2026 حجم سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در تاجیکستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 34.2% افزایش یافته است. این شاخص یکی از بالاترین سطوح در منطقه است و نشان دهنده اجرای فعال پروژه های زیرساختی و تولیدی است. برای مقایسه رشد سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در مدت مشابه در قرقیزستان 25.5% و در قزاقستان 6.4% بوده است. بانک اروپایی بازسازی و توسعه تاکید کرد که فعالیت سرمایه گذاری در تاجیکستان با اجرای پروژه های بزرگ زیرساختی دولتی از جمله ادامه ساخت نیروگاه برق آبی روغن، توسعه بخش صنعتی و گسترش ظرفیت های تولیدی این جمهوری پشتیبانی می شود.

همایش جهانی انرژی در واشنگتن برگزار شد که زوقی زوقزاده سفیر تاجیکستان در آمریکا پتانسیل و دستاوردهای گسترده بخش انرژی تاجیکستان را در دوران استقلال کشور معرفی کرد. تأکید شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تضمین استقلال انرژی را به عنوان هدف استراتژیک برای توسعه کشور تعیین کرده است. برای دستیابی به این هدف پروژه های زیرساختی انرژی بزرگ و متوسط در تاجیکستان از جمله ساخت نیروگاه برق آبی راغون، خط انتقال برق کاسا 1000 و موارد دیگر ساخته شده است و کار بر روی برخی از آنها ادامه دارد. در این همایش نمایندگان چند سازمان و شرکت‌های انرژی و همچنین کارشناسان مراکز تحقیقاتی آمریکایی حضور داشتند.

در مقر سازمان ملل متحد در چارچوب 19 اجلاس کنفرانس کشورهای عضو کمیسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل، رویداد جانبی هیئت تاجیکستان به عنوان آسیای مرکزی، دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل همکاری در زمینه توسعه اجتماعی برگزار شد. در این رویداد حبیب الله خیرالله زاده معاون وزیر بهداشت و حفظ اجتماعی تاجیکستان دستاوردهای کشور تاجیکستان را در زمینه حفظ اجتماعی، پشتیبانی افراد دارای معلولیت و سالمندان ارائه کرد. تأکید شد که به لطف سیاست خردمندانه رئیس جمهور تاجیکستان اصلاحات گسترده‌ای در سیستم حفظ اجتماعی در کشور اجرا شده است و اقدامات مداومی برای افزایش پرثمر دسترسی و پوشش خدمات اجتماعی در حال انجام است. همچنین اشاره شد که تاجیکستان در حال حاضر در مراحل نهایی تصویب کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای معلولیت از طریق بهبود قوانین ملی و تقویت نهادی این بخش است.

روزهای 17 تا 20 جوان نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سرمایه گذاری سوق 2026 در خوجند برگزار خواهد شد. در چارچوب نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سرمایه گذاری سوق 2026 در تئاتر دولتی کمال خوجندی خوجند، همایش بین‌المللی فرصت‌ها و چشم‌اندازهای همکاری تجاری و سرمایه گذاری برگزار می‌شود و بعد از ظهر مراسم افتتاحیه رسمی نمایشگاه در کاخ ورزشی خوجند برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از تجارت بین‌الملل، افزایش پتانسیل صادرات، گسترش همکاری‌های مفید با کشورهای خارجی، جذب سرمایه‌گذاری، معرفی فناوری‌های جدید و گسترش همکاری‌های بین کشورهای منطقه و سازمان‌های مالی جهانی است. این نمایشگاه همچنین بستری مناسب برای ارائه بحث، توسعه و اجرای پروژه‌ها قلمداد شده است. در این نمایشگاه شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی تاجیکستان محصولات مختلفی را به نمایش می‌گذارند و برای یافتن بازارهای جدید با شرکای خود توافق‌نامه‌های همکاری امضا می‌کنند.

در حاشیه نشست سالانه هیئت مدیره بانک اروپایی بازسازی و توسعه در ریگا، ملاقات هیئت تاجیکستان به ریاست یوسف مجیدی معاون اول وزیر دارایی تاجیکستان با رهبری بانک اروپایی بازسازی و توسعه برگزار شد. به گزارش وزارت دارایی تاجیکستان، در این دیدار مسائل مربوط به گسترش همکاری در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و زیرساخت‌های شهری در اقتصاد تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای ادامه همکاری ثمربخش و پیشبرد پروژه‌های اولویت دار برای توسعه اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان در چارچوب استراتژی جدید بانک اروپایی بازسازی و توسعه برای سال‌های 2025-2030 ابراز کردند.

همایش بینالی نساجی تاجیکستان 2026 در تاریخ 23 سپتامبر سال جاری در دوشنبه برگزار خواهد شد. به گزارش وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان، این همایش توسط وزارت مذکور با حمایت حکومت تاجیکستان، همکاری‌های فدراسیون بین‌المللی نساجی و سایر شرکا برگزار خواهد شد. این رویداد به پلتفرم و نقطه کانونی کلیدی برای بحث در مورد توسعه صنایع نساجی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به اشتراک گذاشتن تجربیات بین‌المللی و نشان دادن پتانسیل‌ها و قابلیت‌های این صنایع به حضور آن تبدیل خواهد شد.

0: دوشنبه از 25 جوان تا 2 ژوئیه سال 2026 میزبانی 45مین نشست هیئت مدیره صندوق آب و هوای سبز خواهد بود. موضوع آمادگی به این رویداد در جلسه کمیته سازماندهی که در شهر دوشنبه به ریاست سلیمان ضیاءزاده معاون نخست وزیر تاجیکستان و رئیس کمیته سازماندهی برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت. اشاره شد که 45مین نشست هیئت مدیره صندوق آب و هوای سبز رویداد معتبر جهانی است که با حضور نمایندگان کشورهای عضو صندوق، سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسات مالی و کارشناسان اقلیم برگزار خواهد شد. و شنوندگان گرامی، برنامه امروز جهان اقتصاد بود که تا این لحظه در خدمت شما بودیم و سعی کردیم خبرهای اقتصادی، تازه اقتصادی تاجیکستان و در این زمینه همکاری های کشور با ممالک دیگر و کشورهای دیگر جهان، نهادهای دیگر جهانی در زمینه اقتصاد را به شما ارائه بدهیم و بیشتر از چون در این باره گفتیم و حالا پایان برنامه رسیدیم. ممنون که تون از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور، با مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

دریو دریو دریو من با تموم دردو نوزیه کرامتلو مهرنی گوری رستم فاروخ حسنف و گروهی شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده به روز وحدت ملی درآمد آزاد

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در دوشنبه به مناسبت 35 سالگرد استقلال کشور، مجمعه بین‌المللی احزاب سیاسی با عنوان احزاب سیاسی و افق‌های جدید همکاری و میزگردی با موضوع احزاب سیاسی تقویت پول دوستی و همکاری برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این مجمعه اعلام شد که مباحث امروز مرحله پربار در تقویت روابط مشارکتی خواهد بود و انگیزه جدی برای اجرای پروژه های مشترک جدید با هدف منافع دولت ها و ملت ها ایجاد خواهد کرد. جلسه بحث و گفتگو با موضوع احزاب سیاسی به عنوان عامل مهم در تقویت دوستی و همکاری سودمند در چارچوب مجمعه احزاب سیاسی برگزار شد. آندری دنیسوف، نماینده حزب روسیه متحد سراسری روسیه، در مورد همکاری‌های دو جانبه خاطرنشان کرد که روسیه به توسعه روابط مشارکت استراتژیک با تاجیکستان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و سنت‌های دیرینه دوستی بین دو کشور پایه محکمی برای همکاری ما تشکیل می‌دهد و گفتگوی قابل اعتماد تکمیل می‌کند.

53 اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری راه آهن در دوشنبه برگزار شد که در آن رؤسای نهادهای حمل و نقل کشورهای عضو این سازمان، نمایندگان ادارات راه آهن، سازمانهای بین‌المللی و محافل کارشناسی حضور داشتند. قاهر رسول‌زاده، نخست وزیر تاجیکستان، در سخنرانی خود در بازگشایی این اجلاس برگزاری 53 اجلاس شورای وزیران سازمان راه آهن را در تقویت همکاری‌های بین‌المللی، توسعه کریدورهای حمل و نقل اوراسیا، افزایش رقابت‌پذیری بخش حمل و نقل و تضمین توسعه پایدار حمل و نقل ریلی ارزیابی کرد. جلسه امسال به 72 سالگرد تأسیس سازمان راه آهن اختصاص داشت و در چارچوب آن مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حمل و نقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت. در طول این اجلاس تأکید شد که سازمان همکاری راه آهن در طول سال‌های فعالیت خود سهم قابل توجهی در تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای اروپایی و آسیایی، توسعه حمل و نقل بین‌المللی، بهبود چارچوب قانونی و گسترش کریدورهای حمل و نقل داشته است. تاجیکستان و کره جنوبی در حال حاضر 4 پروژه در زمینه راه آهن و حمل و نقل در حال اجرا دارند. این موضوع در دیدار وزیر حمل و نقل تاجیکستان با رئیس دفتر راه آهن وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره جنوبی و رئیس بخش پروژه های خارجی شرکت ملی راه آهن این کشور، شرکت راه آهن کره اوه بیونگ ایل، در دوشنبه بیان شد. وزارت حمل و نقل تاجیکستان میگوید در این دیدار مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های جانبه در زمینه راه آهن و حمل و نقل و چشم‌اندازهای آن، از جمله اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زمینه راه و حمل و نقل، مورد بررسی قرار گرفت. وزیر حمل و نقل تاجیکستان آمادگی طرف تاجیک را برای گسترش روابط دوستانه با طرف کره‌ای در این راستا ابراز کرد. اشاره شد که همکاری بین دو کشور در زمینه اجرای پروژه های سرمایه گذاری در حال افزایش است. در دوشنبه جلسه بین عارف خواجه‌زاده، رئیس کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودوزی تاجیکستان و هیئت جمهوری آذربایجان به سرپرستی رستم شاه‌بازوف، معاون رئیس خدمات دولتی امور املاک وزارت اقتصاد برگزار شد که در آن همکاری بین تاجیکستان و آذربایجان در توسعه ژئودوزی مورد بررسی قرار گرفت. کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودوزی گزارش می‌دهد که در این جلسه طرفین در مورد سنجش از دور زمین، تبادل تجربه و مسائل مربوط به این حوزه گفتگو کردند. عارف خواجه‌زاده گفت که جلسه امروز فرصت خوبی برای آشنایی با فرایند تولید، سیستم‌های اطلاعاتی، تجهیزات ژئودزی و تجربه شرکت‌ها و مؤسسات کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودزی خواهد بود. در این حال پیشنهاد شد که طرفین در چارچوب مفاد توافقنامه بین دولت تاجیکستان و آذربایجان در مورد همکاری در زمینه ژئودزی، نقشه برداری، کاداستر و سنجش از دور زمین و داده‌های جغرافیایی می توانند همکاری در زمینه‌های دیجیتالی کردن کاداستر زمین و ثبت املاک، ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی، مدیریت منابع زمین، تبادل تجربه در زمینه خدمات دولتی الکترونیکی، آموزش و تربیت پیشرفته متخصصان در این زمینه، برگزاری مشاوره های مشترک، برنامه های آموزشی و پروژه های آزمایشی را تقویت کنند.

و شنوندگان گرامی، هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. وزارت امور خارجه ایران حملات آمریکا به آن کشور را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار منشور سازمان ملل و قواعد بنیادین حقوق بین الملل دانست. این وزارت خانه تاکید کرده است که مسئولیت پیامدهای این اقدامات بر عهده ایالات متحده خواهد بود. در این بیانیه همچنین گفته شده است که این حملات عملا آتش بس مورخ 19 فروردین 1405 را به گفته این وزارتخانه عملا بی‌معنا کرده و برخی کشورهای منطقه هم با در اختیار گذاشتن خاک و امکانات خود در همدستی با اقدامات آمریکا نقش داشتند. در این بیانیه تهران با اشاره به حق دفاع مشروع اعلام کرده است که برای مقابله با این حملات اقدام خواهد کرد و سازمان ملل خواسته است در برابر این وضعیت واکنش جدی نشان بدهد. در غیر این صورت سکوت جامعه جهانی جهان را بیش از پیش به سمت هرج و مرج و ناامنی خواهد برد.

ترکیه از آمریکا و ایران خواست دور تازه حملات متقابل را متوقف کنند و هشدار داد که ادامه این روند میتواند به تشدید بیشتر جنگ در خاورمیانه منجر شود. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در جریان سفر به سوفیه پایتخت بلغارستان در یک نشست خبری گفت حملات متقابلی که از دو روز پیش آغاز شده نگرانی ها درباره تشدید درگیری ها را افزایش داده است. او افزود به دو طرف توصیه می کنیم که حملات متقابل را متوقف کرده و مذاکرات را از سر بگیرند. وزیر بنادر و کشتیرانی هند می گوید سه ملوان هندی یک کشتی تجاری پس از حمله آمریکا در سواحل دریای عمان کشته شدند. سربانداز سنوول در بیانیه با اشاره به حمله به کشتی MT ست بلو که با پرچم پالئو تردد می کرد گفت بسیار تأسف‌بار است که این حادثه اتفاق افتاده است. او افزود اجزات سه دریانورد هند که پیشتر مفقود اعلام شده بود پیدا و شناسایی شده و مرگ آنها تایید شده است. وزیر بنادر و کشتیرانی هند ضمن اعلام همدردی دولت با خانواده های قربانیان گفت که دستور داده است خدمه نجات یافته هرچه سریعتر به کشور بازگردانده شوند و اجزات کشته شدگان هم برای خاکسپاری به هند منتقل شوند.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
2: یونسکو به عنوان نهاد فرهنگی سازمان ملل منشور کوروش کبیر را به تازگی تصویب کرد. با پیشنهاد مشترک تاجیکستان و ایران، دو کشور همزبان و همتبار که ریشه در زمان باستانی دارند و تاریخ مشترکشان به زمان هخامنشیان برمی‌گردد. این منشور که دو کشور پیشنهاد کردند به سازمان ملل و به یونسکو در اجلاسی در سمرقند تصویب شد. با درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. امروز گفتگوی خواهیم داشت با منصور قربانی، پژوهشگر معروف ایرانی که ایشون را به برنامه خوش اومدید میگیم. آقای قربانی، درود بر شما. خب آقای قربانی، شما که یکی از چهره ها و در واقع یکی از کسانی در ایران و در سراسر گستره زبان پارسی هستید که در رابطه به تاریخ زمان هخامنشیان و تاریخ آریایی ها تحقیقات رو انجام داده اید و در این باره به نظر شما تصویب این قطعنامه برای منشور کوروش کبیر از سوی یونسکو که نهاد فرهنگی سازمان ملل هست، اهمیت همین تصویب منشور کوروش کبیر از سوی این نهاد بین المللی چیست و در واقع واکنش شما چیست به این موضوع؟
3: با درود خدمت شما جناب بختاور و مردم خوب تاجیکستان و به دولت خوب تاجیکستان که در حقیقت این دولت بزرگ تاجیکستان پاسدار فرهنگ آریایی الان در سرزمین‌های فارسی زبان هستند. من آرزوی تندرستی و شادی برایشان دارم و امیدوارم که ما بتوانیم مشترک این یادگارهای گذشته را بیشتر زنده کنیم و به دنیای معرفی کنیم. بله، واقعیت این جلسه ای که در 15 آبان رخ داد، در آبان ایرانی رخ داد در شهر سمرقند، در حقیقت در 43مین کنفرانس به جهانیان پذیرفتن. البته این پذیرش انجام شده بود ولی به طور رسمی یونسکو پذیرفت که اولین منشور حقوق بشر و مهمترین سند تاریخی حقوق بشر توسط کوروش کبیر نوشته شده. در سال 539 پیش از میلاد کوروش به بابل وارد میشه و در یک سال بعد این سند، در حقیقت این لوح نوشته میشه در 538 پیش از میلاد و به هر حال این به توسط باخترنشینان شناخته میشه در شهر بابل. این کار میبایست توسط کشورهای فارسی زبان و کشور عراق، چون این در اونجا پیدا شده اولین بار در قرن 19، آخر قرن 19، و به همین خاطر کشور عراق و به خصوص تاجیکستان و دولت ایران با همکاری هم و اون جلسه که در حقیقت 43مین جلسه یونسکو در شهر سمرقند بود، خوشبختانه این سند تاریخی به رسمیت شناخته شد و این نشون میده که پایگاه حقوقی، حقوق بشر و احترام به صلح، احترام به فرهنگ‌های متقابل، احترام به گویش‌ها، احترام به عقاید دیگران بسیار برای کوروش بزرگ محترم بوده و در حقیقت این رو برای همه اقوام و برای تمام دولت‌ها از نظر کوروش دارای حق زندگی خوب هستند. این روز که به رسمیت شناخته شد، منشور حقوق بشر کوروش، این رو به جهانیان نشون داد.
2: ولی خب آقای قربانی، در این باره گفتید که بله، یک از اولین سند حقوق بشری در جهان بوده و امروز هم منشور سازمان ملل هم تصویب شده. این هم برگرفته، غالبا برگرفته از همان منشور کوروش بزرگ هست. و خب شما که گفتید اهمیت حقوقی و اهمیت صلح و ثبات هم که داره برای هم امروزیان و هم تاجیکستانی هم ایرانیان، خب آیا اهمیت حقوقی و اهمیت به ثبات امروز این کشور که هر دو کشورها هم تاجیکستان و ایران بیشتر حرفها از ثبات و صلح حقوق بشر است، یعنی اهمیت حقوقی و اهمیتی که گفتید از صلح و ثبات در این زمینه چه اهمیتهایی را برخوردار است؟
3: اجازه فرمایید من یک صحبتی اشاره تاریخی داشته باشم به شخصیت کوروش و این سرزمین ها. واقعیت وقتی که کوروش که از اقوام پارسی بودند در انشان حکومت را به دست گرفت که البته جدش هخامنش و بعد چشمیش بعد کوروش نیای کوروش بعد کمبوجیه و نهایتا کوروش. کوروش اون درایتی که داشت توانست کشور پارس اون زمان خود را هماهنگ و مقتدر کنه و بعد با دولت ماد که در حقیقت پادشاه ماد پدر مادر کوروش بود با یک جنگی که تقریبا بدون خونریزی دولت ماد در حاکمیت دولت پارس قرار گرفت و اولین در حقیقت آمیخته شدن دو قوم بزرگ ایرانی یعنی قوم پارس و ماد یکی شدن و بعد از 6 سال کوروش پس از این یکی شدن به سمت خاوره ایران حرکت کرد و اقوام پارتی یا اقوام که خراسان بزرگ را شکل می دادن یعنی در حقیقت اون جایی که این منشور به سمر رسید تصویب شد یعنی در سمرقند و بخارا را در حقیقت فر منطقه‌ای که ما امروزه میگیم فرارودان یونس بین سیحون و جیهون منطقه شما منطقه بخارا سمرقند افغانستان کنونی و خراسان ایران همینا که اقوام پارتی بودن کوروش توانست این سه قوم بزرگ را یعنی قوم پارت قوم پارس و قوم ماد را یکی کنه و اولین امپراتوری بزرگ جهانی را شکل بده و از اون روز ما ریشه مشترکمون بیشتر مشخص شد. البته پیش از اون هم ارتباط بین تمدن‌های پراکنده وجود داشته ولی کوروش این سه قوم بزرگ را یعنی تمام سرزمین خراسان بزرگ پارس یعنی و مرکز ایران و باختر ایران را و تا خب منطقه‌ای که اکنون ما منشور کوروش اونجا یافت شده یعنی میان رودان یا به قول اعراب بین النهرین این سه جغرافیا را یعنی از میان رودان تا فرار رودان این سرزمین ها به توسط کوروش زیر حاکمیت یک پرچم در آمدن و رفتار و منش کوروش نشون داد که می توان با احترام و با صلح و با آرامش با اقوام گوناگونی در زیر یک پرچم قرار بگیرن و اون ویژگی های مشترک را بیشتر تکیه کردن و این ویژگی های مشترک همون چیزی شد که فرهنگ مشترک ما امروز فارسی زبانان یا بهتر چون در این جغرافیایی که خدمتتون گفتم به جز فارسی زبانان گویشا و زبانهای دیگری هست ولی به همه اونا احترام گذاشته میشه و یک ویژگی مشترک فرهنگی را ما از کوروش به یادگار داریم و این در دولت هخامنشیان ادامه پیدا کرد و بعد از دولت هخامنشیان دولت اشکانیان و بعد دولت ساسانیان و به هر حال این تا به امروز ادامه داشته و ما امیدواریم که ما باید از این منشور حقوق بشر کوروش این درس را بگیریم که اون ویژگی های مشترک ما که اون فرهنگ مشترک ما هستش این توسعه بدیم و درست است که ما مرزهای سیاسی داریم و ما احترام باید بگذاریم بر این مرزهای سیاسی که بین این سرزمین ها وجود دارد اما اون چیزی که بالاتر از این مرزهای سیاسی است اون فرهنگ مشترک ماست اون ریشه مشترک ماست که اونا ما رو به هم نزدیک میکنه. با سپاس فراوان.
2: خب منشور کوروش بزرگ که در سده 19 میلادی در واقع در عراق کنونی برای اولین بار کشف شده و بعدا به موزه بریتانیا منتقل شده بود نخستین بار به ایران آورده بودند این منشور را در زمان رضا شاه پهلوی آورده بودند و یک مدتی اونجا بود و دوباره به انگلستان به بریتانیا بازگشت به موزه اونجا و همچنین و همزمان دوباره در زمان احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران حدود 10 سال پیش هم به ایران بازگشته بود و ولی باز دوباره به انگلستان بازگشت. خب اون مدت که بود طول چند مدت بیشتر بود از مدت اول که در ایران برای ایرانیان قرار شد این منشور. خب نگاه ایرانیان به این منشور باستانی چیست و در واقع چه نگاهی دارن و پژوهشگران و مردم ایران به این اقدام یونسکو که به تازگی به رسمیت شناخته شد و در سطح جهانی معرفی شد؟
3: ببینید، واقعیت این است که ایرانیان کوروش را پدر بزرگ خودشون میدونن. ایرانیان احترام خاصی برای کوروش قائلن. و خب تا همون زمان که این منشور کشف نشده بود و تا زمان امین رضا شاه، در حقیقت کوروش ناشناخته بود برای خود ایرانیان. و من فکر میکنم سه عامل در معرفی هخامنشیان و به خصوص کوروش کبیر نقش داشته در این یک سده اخیر، و اون این که نوشته هایی که از یونانیان درباره منش کوروش نوشته بودن، یعنی از زبان اون زمانشان که در حقیقت اونها دشمن ایران محسوب می شدن، ولی انقدر این مرد بزرگ بوده که به زبان دشمنش هم خیلی خوب ازش نقل کردن. این نوشته ها که به تدریج وارد زبان های دیگر میشه و توسط اروپاییان گسترش پیدا میکنه، این و بعد این که منطقه هخامنش که در حقیقت تخت جمشید امروز این اکتشاف میشه و توسط باستان‌شناسان خارجی و به کمک ایرانیان در همین زمان رضا شاه، و بعد ما عامل دیگری که باعث شناخت کوروش بیشتر شد، بزرگداشتی بود که پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی در سال 1350 خورشیدی برای به عنوان جشنای 2500 ساله گرفته شد و در اونجا یک خطبه بسیار مهمی را در آرامگاه کوروش خوانده شد از زبان ایشون. اینها بیشتر به کوروش را معرفی کردن. و از جای دیگر چون اون منشور حقوق بشر ترجمه شد، ابتدا توسط سه نفر از بزرگان که زبان بابلی نو یا اکدی را می دانستن، و یک فردی در ایران که الان زنده هستند

0: رسمشان این بود که حمله کنند، تجاوز کنند و دیگران سرزمین های فتح شده را در حقیقت به کشتار و شهرسوزی و اینا انجامید. وقتی کوروش به بابل رفت با آرامش به مردوک پادش در حقیقت اون خدای اونجا یا به هر حال اون کسی که مقدس بود در اونها احترامی خاص قائل شد و اون یهودیان رو اونجا رو آزاد کرد، گفت میتونید به سرزمین های خودتون یعنی اورشلیم یا اسرائیل امروزی میتونید برید یا میتونید اینجا زندگی کنید به طور آزاد. و بعد حتی قبل از اینکه مقابل در بیاد کوروش، وقتی که دولت کوروش در دولت پارس داشت قدرت میگرفت، در حقیقت ماد و پارس یکی شد، لیدیه یک کشور قدرتمندی بود در باختر ایران، همین ترکیه امروزی، پادشاه اون کرسوس با مصریان و بابلیان و اطلاع داد که و اسپارت که کوروش پارسی داره قدرت میگیره، احتمالاً میاد دنبال ما به در حقیقت و ما پیشتستی کنیم و با در حقیقت به دولت پارس حمله کنیم. ولی کوروش سوتر آگاهی پیدا کرد و اولین بار لیدی را در حقیقت وارد به کشور لیدیه شد، بعد پادشاه اونجا در حقیقت شکست خورد ولی برخورد بدی با اون با پادشاه انجام نداد و سربازان اون رو آزادی داد. برای اولین بار در تاریخ دیده شد که یک فرد فاتح به کسانی را که در حقیقت شکست خوردن، مغلوب اون شدن، با خوبی ملایمت میکنه. خبری از آتش سوزی، خبری از کشتار و خونریزی نیست و سربازان اون به کوروش پیوستن و پادشاه خود پادشاه اون کرسوس یعنی در حقیقت لیدیم بهش امان داد. در مورد هم که وارد بابل شد، با اینکه پادشاه بابل اون زمان که مردم از دستش و در حقیقت به خاطر ظلم و جوری که کرده بود ناراضی بودن، ولی همون پادشاه را نکشت و اونا به کرمان فرستاد و با در حقیقت جایگاهی و مخارجی براش در نظر گرفت که به خوبی زندگی کنن. این منش کوروش بود و این منش در تاریخ ماند و این منشور حقوق بشر در حقیقت هرچه بیشتر معرفی شه به دنیا نشان میده که چطور باید حاکمیت ها رفتار داشته باشن و حاکمیت های دیگر چگونه رفتار کنن و این که هرچه ما در معرفی این تلاش کنیم، در حقیقت بر معرفی اون فرهنگ مشترکمون گام گذاشتیم. و من فکر میکنم خوشبختانه این کارهایی که داره رخ میده با توجهی که یونسکو اینا به رسمیت شناخته این منشور حقوق بشر رو، در معرفی کشورهای ما نیز، در معرفی فرهنگ و آداب ما نیز نقش داشته باشه. البته ما وظیفه ماست که خود ما بیشتر تلاش کنیم برای کوروش ها بیشتر اول برای خودمون، برای مردمان خودمون معرفی کنیم و بعد برای دیگران. البته خوشبختانه من به کشور شما که آمدم، وقتی اون پارک کوروش کبیر را دیدم و اون لوحی که آل جناب اونجا ترتیب داده بودن، بسیار بسیار خرسندم. البته من زمانی که کوروش به پارس به خاور میاد، به نزدیک شهر خجند شما شهری میسازه که بعدا به دست اسکندر مثل خراب میشه، اما الان روستایی در حدود 25 کیلومتری خجند هست، کرکت فکر میکنم چنین، این جاییه که کوروش اولین بار ساخته. با سپاس فراوان.
1: ممنونم از شما منصور قربانی، پژوهشگر ایرانی که تا این از با ما بودید و از شنوندگان و بینندگان رادیو واسطه که هم هستیم تا این از این برنامه کردید. پیروز و پاینده باشید.

در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

با درود مجدد بازم در خدمت شما دوست عزیز هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی و سپاس از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید. و حالا هم شما رو به شنیدن صفحه ادبی دعوت میکنم و در این بخشمون میپردازیم به زندگی نامه عمر خیام.

عمر خیام نیشاپوری در 28 اردیبهشت 439 هجری در نیشاپور متولد شد. فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر رباعی سرا و بزرگترین دانشمند قرن پنجم در دوره سلجوقی بود. خیام در زمان خود دارای مقام و شهرت بسیار بود و معاصران او همه وی را به لقب‌های بزرگی مانند امام، فیلسوف و حجت الحق ستودند. گرچه جایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست، ولی آوازه او مدیون نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد. با وجود آنکه رباعیات خیام به بیشتر زبانهای زنده برگردانده شدند، آوازه وی در غرب بیشتر مدیون ترجمه رباعیات او توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی است. او از بزرگترین دانشمندان عصر خود به حساب می آید و دارای هوش فوق العاده بود و حافظه نیرومند و قوی داشت.

0: خیام در زادگاه خود علوم رایج آن دوران مانند فلسفه و ریاضیات را آموخت. عده‌ای از مورخان او را شاگرد ابن سینا می‌دانند، اما از نظر زمانی تناقض‌های زیادی در این ادعا وجود دارد. او از شاگردان امام موفق نیشابوری بود. خیام پس از تحصیل علوم فلسفه، ستاره شناسی و حدیث و همچنین تفسیر در سال 561 هجری به سمرقند نقل مکان کرد و اولین کتاب جبر خود را زیر نظر قاضی الغزات سمرقند تألیف نمود. خیام در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش پرداخت، به طوری که در فلسفه، نجوم و ریاضی به مقامات بلندی رسید و در علم طب نیز مهارت داشت. شهرت خیام گرچه بیشتر به شاعری هست، اما در واقع خیام فیلسوف و ریاضیدانی بود که به آثار ابو علی سینا پرداخت و یکی از خطبه های معروف او را در باب یکتایی خداوند به فارسی ترجمه کرد و اولین ستاره‌ای که به شعر خیام شده 100 سال پس از مرگ اوست. و بیشتر در مورد جایگاه این فیلسوف بزرگ جمال الدین سعیدزاده ادبیات شناس کشور چنین می‌فرماید:
1: حکیم عمری خیام از چهره های شناخته شده نه تنها در فرهنگ و ادبیات ما بلکه در تمام دنیاست و خیام در سلک پله های ادبیات ما قرار دارد. برای معرفی کردن خیام به خواننده حاجت چون و چرا نیست، اما با این همه خیام یک اقیانوس است، یک بحر است که درباره وی میتوان سوها سخن گفت. به قول شاعر یک اون میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن ما باش که مضمون نمانده است. خیام کیست و شعری وی چیست؟ خیام یک شخصیت زودندش از قالب هایی که تو زمان عمر خیام وجود دارند از اون بیرون می جهد، مثل یک فواره که همیشه می جوشد، موج می زند و به قول مولانا هیچ آداب و ترتیب مجو، هرچی می خواهد دل تنگت بگو. چرا خیام امروز در تمام جهان شهرت پیدا کرده است و هم خرد هم بزرگ، هم شاه هم گدا، هم وزیر هم عالم، هم ورزشگر هم سیاستمدار، یعنی تمام قشرهای جامعه رو به روگویات خیام میارن و خیام هیچ کهنه نمیشه. مثل اون که در حماسه فردوسی پیشتاز از کسی جایگزینی اون نشده است، مثل اون که نظامی پیشوای خمسه سرایان از کسی جایگزینی این نشده است و در ربایی خیام همین گونه چهره استثنایی است. بزرگترین بشردوست در تاریخ ادبیات ما، بزرگترین آزاداندیش در تاریخ ادبیات ما که شکاکیت را به اوج رسانده است، این حکیم عمری خیام. و ما وقتی که ربایات عمری خیام را مطالعه میکنیم، او با اهل مذهب، با خرافاتیان، با اون کسانی که در قلمروی تنها دین حرکت میکرد، این دنیا را پشت پا زدن، با آزاداندیشی، با دنیاگرایی، ارج نمیهندن، دست به گریبان است مبارزه میکند. او چی میدید؟ فلسفه عمری خیام ای مرد که یک لحظه در این دنیا زندگی میکنی، این دنیا غنیمت است. ما بیهوده به این دنیا انسان نیامده است، مسئولیت بزرگ را بر دوش دارد. هر لحظه این برای انسان قیمت است. از وای سود جستن در کن، از وای لذت بردن در کن، از وای برای شادی خود که غم تان تان در سری انسان مثل موی سفید پیرامد نشسته است، این غم ها را اندک اندک کار کردن در کار به موی سیاه تبدیل دردن در.

عمر خیام در علم نجوم مهارت داشت، به طوری که گروهی از منجمین در ساختن رصدخانه سلطان ملک شاه سلجوقی با او همکاری کردند. به درخواست سلطان ملک شاه سلجوقی تصمیم به اصلاح تقویم گرفت که به تقویم جلالی معروف است. خیام منجم بود و تقویم امروز ایرانی حاصل محاسبات هست که او و عده از دانشمندان دیگر در زمان جلال الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جلالی خوانده می شود. خیام درباره چگونگی محاسبات نجومی خود رساله هم نوشته است. خیام علاوه بر ریاضی و نجوم در فلسفه، تاریخ جهان، زبانشناسی و فقه تبحر داشت. علوم و فلسفه یونان را تدریس می کرد و دانشجویان را به ورزش جسمانی و پرورش نفس تشویق می کرد. به همین دلیل بسیاری از صوفیان و عارفان زمان او را به خود نزدیک می دانستند.

از آثار معروف فارسی منصوب عمر خیام رساله نوروز نامه است که با نثر ساده و شیوا پیدای نوروز و آداب برگزاری آن را در بر دارد و می توان رد پای خیام را به واسطه توصیه در پیشرفت ریاضیات در اروپا دنبال کرد. کهن‌ترین کتابی که از خیام نامی به میان آورده و نویسنده آن هم دوره خیام بوده، نظامی عروضی مؤلف چهار مقاله هست. ولی او خیام را در ردیف منجم مینه ذکر می کند که اسمی از رباعیات او نمی آورد. اون خواستین کسی بود که نشان داده که معادله درجه سوم ممکن هست که دارای بیش از یک پاسخ باشد یا اینکه اصلا جوابی نداشته باشد. آنچه که در هر حالت پنداشته شده رخ می دهد بستگی به این دارد که آن مقاطع مخروطی که او از آنها استفاده می کند در هیچ نقطه یک دیگر را برش ندهند یا در یک یا دو نقطه یک دیگر را برش ندهند.

تا کنون از خیام 5 رساله فلسفی یافت شده است. از این میان تنها رساله در علم کلیات وجود به فارسی بوده و سایرین به زبان عربی می باشند. همچنین خیام به درخواست جمعی از دانشمندان اصفهانی در سال 472 هجری قمری ترجمه به فارسی انجام داده است. و یکی از برجسته ترین کارهای خیام را می توان سر و سامان دادن گاه شماری ایران در زمان وزارت خواجه نظام الملک که در دوره پادشاهی ملکشاه سلجوقی بود دانست. او بدین منظور مدار گردش کره زمین به دور خورشید را تا 16 رقم اشار محاسبه کرد و سر و سامان دادن در 25 فروردین 458 هجری خورشیدی انجام شد.

و عمر خیام زندگیش را به عنوان ریاضیدان و فیلسوف شهیر سپری کرد، در حالی که هم دوره هایش از رباعیاتی که امروز مایه شهرت و افتخار او هستند بیخبر بودند. هم دوره های خیام نظیر نظامی عروضی یا که ابوالحسن بیهقی از شاعری خیام یادی نکردند.

0: این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. شعر خیام در قالب رباعی، شعر کوتاه، ساده و بدون هنرنمایی های فضل فروشانه و در این حال حاوی معانی عمیق فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات حکیم عمر خیام را حدود 70 دانستند. تا کنون بیش از چند هزار رباعی به او نسبت داده شده است. در دنیای ادب و هنر، مخصوصاً در کشورهای انگلیسی زبان، خیام معروفترین شاعر است که شهرتش از محافل علمی و ادبی بسیار فراتر رفته است. این شهرت مرهون ترجمه رباعیات او به وسیله ادوارد فیتزجرالد، شاعر انگلیسی است. خیام که در قرن 19 میلادی افکار بزرگ فیلسوف و شاعر را به جهانیان شناساند و موجب توجه همگان به این اعجوبه علم و هنر شد و در مورد رباعیات او ادبیات شناس بدرالدین مقصودوف نیز چنین می فرماید:
1: در ایجاد بدیعی عمر خیام با رباعیاتش خیلی مشهور عالم گشته است و بسیار آدم ها، بسیار دانشمندان مثل اندیشه دارند که عمر خیام که در ساحه علم های دقیق و مخصوصا نجوم و ریاضیات و فلسفه مشغول بود، در وقتهای تفریح یعنی استراحت از اندیشه های خیلی عمیق و گسترده فلسفی و ریاضی و نجومی، در وقت استراحت او در حاشیه کتاب ها، در یک ورق های پراکنده یا در بین سطر های کتابی که مطالعه میکرد رباعی مینوشت به زبان فارسی، به زبان مادریش. و غیر چشم داشته حکیم عمر خیام، همین رباعیات او بسیار میان مردم پخش شده است و او به حیث رباعی سرا مشهور شده رفته است. بود یک دانشمند متفکر خیلی انگوشنمای زمان خودش بود. بنابراین چنین حکیم، چنین ریاضیدان، چنین فیلسوف میتوانست که بعضی اندیشه هایی که در سر شرح میزد در شکل رباعی که 4 مصرع است و گفتنش هم برای او چندان دشوار نبود، آن را سروده است. و من باید عرض کنم که حکیم عمر خیام به حیث رباعی سرایی اصلا در اروپا کشف شده است در عصر 19، اریخترش در سال 1859. یک دانشمند و شاعر مشهور انگلیس با نام ادوارد فیتزجرالد در سال 1859 تاریخ گفتم 101 رباعی عمر خیام را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است و در تیرج 250 نسخه از حساب مبلغ خودش چاپ کرده بود. و همین ترجمه فیتزجرالد خیلی موفقیت پیدا میکند و همین نشد تا سال 1926 139 مراتبه با تیرش های خیلی کلام نشر گردیده است و تمام عالم انگلی زبان با عمر خیام، با رباعیات او به همین طریق آشنا شده هم.
0: این شاعر در سال 517 هجری قمری در شهر نیشاپور دار فانی را ودا گفت. آرامگاه خیام در حال حاضر در شهر نیشاپور قرار دارد. او قبل از مرگ خود محل آرامگاه خود را پیش بینی کرده بود که نظامی عروضی در ملاقاتی که با او داشته این پیش بینی را این گونه بیان کرده است: گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گل افشان می کند. نظامی عروضی بعد از 4 سال که از وفات خیام می گذشت به شهر نیشاپور رفته و به زیارت مرقد این شاعر بزرگ رفته و با کمال تعجب دید که قبر او درست در همون جایی هست که او گفته بود.

و دوستای عزیز، این بود صفحه ادبی مون که در این صفحه ادبی در مورد زندگی و آثار فیلسوف، ریاضیدان، ستاره‌شناس و شاعر رباعی‌سرا عمر خیام براتون گفتیم.

0: در موج رادیو در موج رادیوی آواز تاجیک
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز جمعه از تاریخ 12 ماه جون سال 2026 میلادی مصادف با 22 ماه جوزای سال 1405 هجری خورشیدی. فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی خانم عدالت عزیز کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

برنامه های امروز ما حاوی مطالب زائل، نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می‌رسانیم. سپس گفتار ما را مبنی به غذای صحی می‌شنوید. بعد از آن گفتار ما راجع به زندگی و آثار رابعه بلخی، نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس تقدیمتان می‌شود. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می‌رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه صدای ماندگار تقدیمتان می‌شود و دلابلای برنامه امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچی بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

0: نخست وجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط خبرها. برگزاری کنفرانس بخش بانک های مربوط به اتحادیه بین بانکی شانگهای در شهر دوشنبه. بازدید شرکت کنندگان فرم بین المللی احزاب سیاسی از دره الماسی و قلعه حصار. تایید کشته شدن 13 غیر نظامی در حملات اخیر بر 3 ولایت افغانستان. شورش علیه مهاجران و اقلیت ها در ایرلند شمالی. مشروع اخبار. تفاهم‌نامه و نقشه راه مبنی بر توسعه پرداخت‌ها، زیربنای سپرده‌ها، دیجیتالی‌سازی، امنیت معلومات، پرداخت‌های فرامرزی و مبلغ‌گذاری اسلامی بین امانت بانک تاجیکستان و الدیک بانک قرقیزستان به امضا رسید. این سند به عنوان بخشی از کنفرانس استرکتور بانک‌های عضو اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای که تاریخ 10 جون در شهر دوشنبه با موضوع هوش مصنوعی، دیجیتال‌سازی خدمات، جلوگیری از خطرات و اقتصاد سبز برگزار شده بود، امضا شد. در این کنفرانس نمایندگان بانک‌هایی که عضویت اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای را دارند، دستاوردهایشان را در بخش استفاده از هوش مصنوعی در بانکداری، خدمات دیجیتال سازی، سرسبزی و پیشگیری از اقتصاد ارائه نمودند. قابل ذکر است که برگزاری کنفرانس بخش بانک‌هایی که عضویت اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای را دارند، در حال صورت می‌گیرد که جلسه شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ماه اکتبر سال 2026 در شهر دوشنبه برنامه‌ریزی شده است. شرکت کنندگان فرم بین المللی احزاب سیاسی تحت عنوان احزاب سیاسی و افق‌های جدید همکاری که با حضور احزاب سیاسی با نفوذ کشورهای دوست و همکار برگزار شده بود، با رهبری ملکشا نعمت‌زاده معاون اول حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان از شهر حصار بازدید نمودند. مهمانان از سوی جبار ناصرزاده رئیس شهر حصار، نمایندگان کمیته اجرایی حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان در شهر حصار مورد استقبال قرار گرفتند و جوانان این شهر مطابق با سنت‌های رسوم اجدادی با نان و نمک استقبال نموده و تشریف آنها را به شهر باستانی خوش آمدید گفتند. مهمانان از دره الماسی که با تصمیم سازمان غذا و زراعت ملل متحد تاریخ 8 جون سال 2025 به نظام مهم جهانی میراث زراعتی GIAHS شامل شده بود بازدید نمودند و همچنان با باغ گلاز و تاکزاری منطقه و کوچه ها و دکان های صنایع دستی داخل قلعه آشنا شدند. اخیرا ملاقات میان فرهادشاه رحمان علیزاده رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و نتالیا آتل مدیر منطقوی اروپا و اوراسیای مرکز کارآفرینی خصوصی بین‌المللی جنب اتاق تجارت آمریکا برگزار گردید. در ملاقات طرفان روی یک سلسله مسائل مرتبط با انکشاف همکاری در بخش خصوصی میان اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و اتاق تجارت آمریکا بررسی نمودند. در چارچوب ملاقات موضوع برگزاری نشست بعدی همکاری کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا در قالب S5 بر علاوه 1 در سال 2027 در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان طرفین علاقمندی خود را به فعال ساختن همکاری‌های عملی و تطبیق پروژه‌های مشترک ابراز نمودند. این بود اخبار داخل کشور. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می‌شنوید. رسانه‌های خبری دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که در حملات هوایی اخیر در شرق این کشور 13 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این نهاد، بیشتر قربانیان این حملات را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این حملات که ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را هدف قرار داد، جرقه تنش دیپلماتیک جدید را میان طالبان و اسلام‌آباد روشن کرده است. یوناما همچنین در اکس خواستار حفاظت از غیر نظامیان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و ویژه برای کمک‌های بشردوستانه و حل اختلافات از طریق گفتگو شده است. به اطلاع بی بی سی، سازمان ملل اعلام کرد که شماری افراد به اجبار آواره شده برای نخستین بار در یک دهه گذشته در سال گذشته میلادی کاهش یافته است، زیرا افراد بیشتری با وجود شرایط اغلب ناامن و بی‌ثبات تصمیم به بازگشت به خانه های خود گرفتند. بر اساس گزارش اداره پناهندگان سازمان ملل، در پایان سال 2025 میلادی تعداد 117 میلیون و 800 هزار نفر در سراسر جهان به اجبار از محل زندگی خود آواره شدند که نسبت به یک سال قبل 5 میلیون و 400 هزار نفر کاهش داشته است. این نهاد تاکید کرد که تعداد افرادی که به دلیل جنگ، خشونت و آزار و اذیت مجبور به فرار شدند، همچنان به شکل غیر قابل قبول بالاست و خواستار اقدامات برای کاهش چشمگیری آوارگی های طولانی مدت در دهه آینده شد. بی بی سی میگوید دولت فرانسه به دلیل قتل یک دختر 11 ساله با فشار فزاینده روبرو شده است. دختری که قاتل مظنون او پیشتر چندین بار به عنوان مجرم جنسی به پلیس گزارش شده بود. پس از قتل لیانا بیش از 60 هزار نفر در سراسر فرانسه در تظاهرات شرکت کردند. بسیاری از آنها خواستار استعفای وزیر دادگستری و از چهره های ارشد دولت شدند. قابل ذکر است که مظنون پرونده سال گذشته توسط مادر دختر 10 ساله با پلیس گزارش شده بود. مادری که مدعی بود او بارها دخترش را مورد آزار جنسی قرار داده است. و این هم یک خبر دیگر. خشونت ها در نقاط مختلف شهر بلفاست، مرکز ایرلند شمالی در بریتانیا پس از آن شدت گرفت که مردی در پی حمله با چاقو در شمال این شهر دچار جراحت شدید و به شفاخانه منتقل شد. یک مهاجر 30 ساله اهل سودان در محل حادثه در ارتباط با این حمله بازداشت و در دادگاه با اتهام اقدام به قتل رسما متهم شد. این حادثه موجب اعتراضات گروه‌هایی از افراد علیه مهاجران و اقلیت‌ها شد که به خشونت کشیده شد. در جریان ناآرامی‌ها چندین خانه و موتر به آتش کشیده شد. لازم به یادآوری است برخی گزارش ها حاکی از آن است که شماری از ساکنان بر اساس رنگ پوست خود هدف قرار گرفتند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
4: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

در جمهوری تاجیکستان اقدامات لازم و به موقع به طور مداوم برای حفاظت از صحت عامه اجرا می شود. یکی از این اقدامات تصویب برنامه جلوگیری از چاقی و توصیه غذای صحی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019 الی 2024 برای جلوگیری از افزایش بیماری های غیر ساری است. مصرف غذای قوی و پاک از نظر اکولوژیکی منجر به رشد خوب بدن انسان و در عین حال حالت روانی را هم بهبود می بخشد. کارشناسان خوردن غذای با کیفیت خوب را در دوره های مختلف خصوص در ایام مکتب بسیار مهم می دانند. اگر یک شخص 3 بار در روز غذا بخورد، بخش اصلی غذا در صبح و بعد از ظهر یعنی تا 80-85% در رشد ذهنی و فیزیکی و عملکرد مؤثر بدن نقش اساسی دارد و انرژی را تأمین می کند. برای حفظ تعادل داخلی بدن، دانستن ترکیب کیمیاوی محصولات غذایی برای انسان بسیار مهم است. زیرا مواد غذایی از جمله پروتئین، چربی، مواد معدنی، ویتامین ها مستقیماً در افزایش متابولیسم مواد داخلی بدن و دیگر پروسه های داخلی نقش دارند.

لازم باید آور است که شاید برخی افراد تصور کنند داشتن تغذیه صحی به معنای حذف تمامی غذاهای مورد علاقه و ایجاد تغییرات اساسی در رژیم غذایی است. اما خوردن غذاهای سالم باید به مرور شروع شوند تا به یک عادت غذایی تبدیل شوند. تغذیه سالم فواید بیشماری دارد و می تواند به حفظ وزن سالم، کاهش خطر بیماری های مزمن مانند بیماری قلبی و دیابت، بهبود هضم، افزایش سطح انرژی، افزایش عملکرد مغز، تقویت سیستم ایمنی و بهبود مردم و خوب و سلامت روان کمک کند. برای داشتن یک رژیم غذایی صحی متناسباً با نیازهای بدنی خود می توانید از راهنمایی های دکتر متخصص تغذیه نیز استفاده کنید.

0: پروتئین بخش مهمی از انرژی بدن را تامین می کند. حتی خلق و خو و عمل کرده بدن نیز به میزان مصرف پروتئین بستگی دارد. البته مصرف بیش از حد پروتئین برای افراد مانند بیماران کلیوی مضر است. تحقیقات نشان می دهد که بدن به پروتئین با کیفیت بالا نیاز شدیدی دارد. به خصوص با افزایش سن این نیاز بیشتر می شود. نیاز به پروتئین حتما نباید با محصولات حیوانی تامین شود. شما می توانید در کنار مصرف گوشت و مرغ از محصولات گیاهی سرشار از پروتئین نیز استفاده کنید. همچنین همه چربی ها جز چربی های بد نیستند و نباید این گروه را از رژیم غذایی حذف کرد. چربی بد خطر ابتلا به برخی بیماری ها را افزایش می دهند، اما چربی های خوب از قلب و مغز محافظت می کنند. لازم باید آوریست که تغذیه صحی در تناسب اندام تأثیر بسیار زیادی دارد. تحقیقات نشان می دهد که افرادی که تغذیه سالم را انتخاب می کنند نسبت به افراد پیر و تغذیه ناسالم با همان مقدار کالری از تناسب اندام برخوردار هست. استفاده از چربی های مفید و در رژیم غذایی و کربوهیدرات های تصفیه نشده با لاغر ماندن و کاهش سایر دوره شکم کمک می کنند. راجع به طرز حیات صحی دکتر نظیره بانو چنین اظهار نظر می نماید.
1: طرز حیاتی سالم مجموعی فعالیت و عادتهای می باشد که با نگاه دارید و طرز سلامتی خود را که بنا درست نگاه داشتن را در بر می گیرد. عنصرهای اساسی آن بودن غذای سالم، فعالیت منتظم جسمانی و خواب موافق با اداره کنی استرس می باشد. یکی از فاکتورهای اساسی طرز حیاتی سالم این غذای درست است. غذای سالم خوردن خوراکهای گوناگون را در بر می گیرد. خوراکها از ویتامینها، مینرالها و مواد غذایی بوی باید باشند. دیگر فاکتوری که با طرز حیات سالم میبرد این خواب درست است. خواب موافق در نگاه داشتن سلامتی نقشی کلیدی دارد. معنای نقشی کلیدی آن را در بر میگیرد که شخصی که خوب دم نگیرد، شخصی که خوب نرود

0: و پروتئین بدون چربی از جمله حبوبات، پیاز و دانه ها و چربی های سالم همگی غذاهای سالم بوده و باید در رژیم غذای شما گنجانده شوند. تنها نکته مهم در تغذیه صحی این است که مقدار غذا از هر گروه را به درستی تعیین کنید. باید رژیم شما متناسب با سلیقه، سبک زندگی و بودجه شما باشد. برخی از رژیم های غذایی طوری برنامه ریزی شدند که نمیتوان مدت طولانی آن را ادامه داد. و باید گفت که نه تنها غذای سالم بلکه ورزش هم تأثیر زیادی بر زندگی روزمره و سلامتی ما دارد. در واقع فعالیت جسمی علاوه بر ساختن یک روز خوب برای ما تن سالم نیز به همراه خواهد داشت. ورزش هم عمل کرد و سلامت قلب را بهبود می بخشد، خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد، قند خون را کنترل می کند و با کاهش سطح استراب و استرس سلامت روان را نیز بهبود می بخشد. همچنین انجام ورزش بدن را تقویت می کند و حافظه عضلانی و هماهنگی عضلات ما را بهبود می بخشد. نقش ورزش بر سلامتی جسمانی افراد تا آن اندازه مهم است که پزشکان و کارشناسان بهداشت انجام منظم حرکات ورزشی را توصیه می کنند. همانطور که گفته شد فواید ورزش نیز بیشمار است. مبنی بر این گفته ها دکتر نظیره بانو می گوید:
1: منتظم جسمانی به سیستم جذبکا فایده کلان دارد، کمک کلان می رساند، مبادله ماده ها را بهتر می کند و حالت پسیخه مثانلی آدم را بهتر می کند. توصیه داده می شود که در یک روز حد اقل شخص باید 150 دقیقه مشق جسمانی کند و اگر که مشق جسمانی کردن نتواند حتما به سیروگاه سپراید و هر روز در یک شبانه روز اقلان از 30 دقیقه تا 40 دقیقه سیروگاه در هوای توزه کند.

قابل ذکر است که غذای صحی باید کالری را به اندازه لازم به بدن برساند و حاوی انواع مواد مغذی باشد. برخی از مواد غذایی فراوری شده و برخی روش های پخت باعث ایجاد سموم در بدن شده و زمینه را برای ایجاد انواع بیماری فراهم می کنند. قابل ذکر است مصرف مناسب غذا می تواند بر رشد و شکلگیری بدن انسان تأثیر بگذارد، زیرا غذای صحی سرشار از ویتامین های مورد نیاز بدن است. به گفته متخصصین طب، یک شخص باید هر روز غذای حاوی ویتامین های لازمه را مصرف بکند. در این زمان تحلیل ها نشان می دهند که اطفال دارای معلولیت به علت کمبود غذای صحی و مصرف نکردن غذا به یک معیار معین با این حالت روبرو می شوند. باید گفت که تغذیه مناسب به اطفال اجازه می دهد تا هم از نظر جسمانی و هم از نظر ذهنی رشد کنند. هوای پاک و غذای صحی از عوامل اصلی سلامت انسان است. غذایی که ما مصرف می کنیم بدن ما را با مواد لازم برای فعالیت بدن فراهم می سازد. غذای ناسالم و ناکافی بالای صحت انسان تأثیر منفی دارند و خطر امراض، ضعیف شدن استخوان‌ها و بی‌حسی را افزایش می دهد. پس شنوندگان گرامی، در انتخاب غذا باید اهمیت جدی داده شود. همراهان عزیز، در همین جا گفتار ما به پایان می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

سلام عرض میکنم نثار شما شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه های دری شما گفتار ما را راجع به زندگی و آثار رابعه بلخی شاعره تاجیک و فارس میشنوید.

رابعه بلخی از نخستین زنان شاعر در ادبیات تاجیکی فارسی است که زندگیش همچون شعرهایش آمیزه از عشق و اندوه بود. او در قرن چهارم هجری میزیست. پدرش از خاندان حاکمان بلخ و مرد صاحب قدرت و دانش بود. از دوران کودکی به سبب موقعیت خانوادگی و استعداد کم نظیرش در محیط رشد کرد که آموختن خط و ادب برایش امکان پذیر شد. او نه تنها به خطاطی و نگارش مسلط شد، بلکه فن سخن گفتن و سرودن شعر را نیز در همان جوانی آموخت و جایگاه استثنایی در میان نخستین نسل شاعران تاجیکی و فارسی یافت. بسیاری او را پیشرو در ورود زنان به پهنه شعر فارسی می دانند.

0: رابعه بلخی اولین شاعره زبان تاجیکی فارسی و همدوره با استاد رودکی است. جریان عشق رابعه و مرگش از استراتژیک‌ترین داستان‌های عاشقانه در جهان است. رابعه بلخی در سرودن شعر و هنر نقاشی بسیار توانمند بوده است. رابعه بلخی را مادر شعر فارسی نام دادند. اجداد او از اعراب بوده که در پی حمله و تسخیر خراسان به بلخ آمده بودند. اولین شاعره زبان تاجیکی فارسی دری که در کتاب‌های او را به نام رابعه نامیدند، دختر کب قصداری که شخص فاضل و محترم در دوره سلطنت سامانیان بوده و در سیستان شهر بست قندهار و بلخ حکومت می‌کرده است. و همچنان رابعه تحت تعلیمات پدر توانست زبان دری را در حد علا بیاموزد. ذوق و استعداد وی را در زمره ادیبان و چکامه پردازان تاجیکی و فارسی قرار داد. از تاریخ ولادت و مرگ رابعه بلخی اطلاعات درست در دست نیست. رابعه قب قزداری در سده چهارم هجری قمری در شهر هزدار بلوچستان میزیست. این شهر در مسیر کراچی به کوته و بین دو کوه قرار دارد. آنچه قطعی است آن است که او همدوره با سامانیان و استاد رودکی بوده و با استناد گفتار عطار نیشاپوری با استاد رودکی دیدار و مشاوره داشته است. راجع به این گفته ها حسن سلطان عضو وابسته اکادمی ملی علوم تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود.
1: رابعه بلخی از نخستین بانوان سخنسرای زبردست و صاحب دیوان ما در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان بود که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس سروده است. شاعر و عارف معروف فریدالدین عطار در مثنوی الهی نامه از ملاقات و مشاعره انجام دادن رابعه با استاد رودکی یادآور شده است. یعنی این با معنی است که رابعه همزمان استاد رودکی بود و استاد رودکی سروده های رابعه را مورد ستایش قرار داده است. و برای ما بسیار مهم آن است که سروده های رابعه واقعا سروده های زیبا و درستند و جامعه ما امروز به چنین سروده ها نیاز دارد. و به نظر من در مرحله آماده که به تجلیل بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی که امسال و سال آینده باشکو تجلیل می گردد، موافق مقصد دانشته می شود که با جلب محققان و اندیشمندان وطنی و خارجی روزگار و آثار این سخنسرای زبردست و تأثیر آن بر رشد شعر و ادب تاجیکی بخصوص به شخصیت و سروده های بانوان زبردست سخنسرای ما از رابعه تا به پروین اعتصامی و فروغ و سیمین و گرگسار و فرزانه مورد آموزش و پژوهش گسترده قرار داده شود. در مجموع رابعه بلخی بانوی هنرور و سخنور است که صدایش از عمق عصرها به گوش می رسد و مردم شرفمند ما را با سروده های دلکش و دلرسش با محبت و صداقت و صمیمیت فراهم می کند.
0: زمان مرگ رابعه بلخی به احتمال قریب به یقین پیش از مرگ استاد رودکی بوده است. بنابراین تاریخ مرگ او را می توان پیش از سال 329 هجری قمری در نظر گرفت.

لازم به یاد آوریم پدر رابعه علاقه خاصی به رابعه داشته و در پرورش و تعلیم او کوشا بوده است و به جهت توانایی‌های بی‌نظیر او در هنر و فنون او را با لقب زین العرب خطاب می‌کرد. رابعه با استناد گفتار عطار در سرودن شعر و هنر نقاشی بخواهد توانمند و در شمشیرزنی و سوارکاری بسیار ماهر بوده است. از رابعه جز 7 غزل و قطعه در دست نیست. ظاهراً تمام اشعار وی به دست برادرش حارث معدوم گردیده و الباقی در گذر زمان از بین رفته است. ولی آن چیزی که در دست است بر لیاقت و ذوق ظریف او دلالت نموده، ثابت می سازد که شیخ عطار و مابقی افراد در تمجیدی که از او نمودند مبالغه نکردند. چنانچه که گفتیم، داستان عشق و زندگی رابعه را نخستین بار شیخ عطار در الهی نامه با زبان شیرین و دلپذیر بیان کرده است.

روایت عطار به بخشی از زندگی رابعه بلخی بعد از دوران مرگ پدرش تا مرگ تراژیک خود رابعه می پردازد. جریان عشق رابعه و مرگش از تراژیک‌ترین داستان‌های عاشقی است که در سر تا سر جهان وجود داشته و به رغم این داستان هنوز ناشناخته مانده است. حتی در بین مردمان تاجیکستان، ایران و افغانستان. در جامعه مردسالاری روزگار رابعه کمتر زن توانست ذوق و هنر خود را نشان دهد و جایگاهی در بین شاعران دوران خود بیابد.

0: امروز از بانو رابیه نه تنها به عنوان شاعره چیرده است، بلکه به عنوان زنی آزاده و آزادی خواه و روشن فکر یاد می شود. در بزرگداشت و یاد وی مقاله ها نوشته شده، فیلم ساخته شده و کنفرانس های ادبی برگزار می شود. در سال 2010 کنفرانس علمی بزرگداشت رابیه بلخی به نام رابیه بلخی و جایگاه او در شعر و ادب تاجیکی و فارسی با حضور جمعی از پژوهشگران، نویسندگان و ادیبان سه کشور همزبان تاجیکستان، افغانستان و ایران در شهر دوشنبه پایتخت کشور ما برگزار شد و باید گفت که تاریخ دهی ماه جون امسال هم در کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانس بین‌المللی علمی نظریوی تحت عنوان رابیه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک فارس برگزار شد که به 1050 سالگی این شاعره زبردست کلاسیکی بخشیده شده بود. در این خصوص حسن سلطان میگوید:
1: واقعا کنفرانس بین المللی در موضوع رابیه بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات فارس و تاجیک که در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید با افتخار 1050 سالگی این شاعره معروف بخشیده شده است. البته تلاش و زحمت های دولت و حکومت مملکت ما زیر رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان برای ارج گذاشتن به گذشته پر افتخار و به این وسیله پیوند دادن گذشته و امروز ملت ما بیش از پیش ثمره دلخواه به بار می آورد و بخصوص قبول شدن قطعنامه یونسکو آید به تجلیل 1050 سالگی نخستین شاعره زبردست و صاحب دیوان تاجیک رابیه بلخی در سطح بین المللی در دوام سالهای 2026-2027 نمونه عالی و نتیجه روشن چنین تلاش و زحمت هاست و این کنفرانسی که برگزار گردید یکی از تدبیرهایی است که به مناسبت همین بزرگداشت عملی گردید.
0: لازم به یادآوری است که رابیه بلخی دختر سیاه‌چشم و بلندقامت و زیبا بود و بسیار زیاد سخن می گفت، یعنی بسیار زیبا سخن می گفت. با وجود اینکه وی خواستگاران زیادی داشت، اما پدر همه را به جواب می گذاشت تا به بستر مرگ رفت. پس از مرگ کب، حارث برادر رابیه بر تخت پدر می نشیند و در یکی از بزمهای شاهانه رابیه با بکتاش از کارگزاران نزدیک حارث دیدار می کند. عطار جایگاه بکتاش در دربار را کلیدار خزینه‌دار عنوان کرده است. رابیه بی‌درنگ دل به بکتاش می‌بازد. لازم به یادآوری است که آرامگاه رابیه بلخی در پارک کوچک در بلخ است. برای بسیاری از مردم بلخ و افغانستان آرامگاه رابیه بلخی مکان شریف و مورد احترام است. شنونده های گرامی، در همین جا گفتار ما که راجع به زندگی و آثار رابیه بلخی ادیب تاجیک فارس بود به پایان می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط خبرها. برگزاری کنفرانس بخش بانک های مربوط به اتحادیه بین بانکی شانگهای در شهر دوشنبه. بازدید شرکت کنندگان فرم بین المللی احزاب سیاسی از دره الماسی و قلعه حساب. تایید کشته شدن 13 غیر نظامی در حملات اخیر بر 3 ولایت افغانستان. شورش علیه مهاجران و اقلیت ها در ایرلند شمالی. مشروع اخبار. تفاهم‌نامه و نقشه راه مبنی بر توسعه پرداخت‌ها، زیربنای سپرده‌ها، دیجیتالی‌سازی، امنیت معلومات، پرداخت‌های فرامرزی و مبلغ‌گذاری اسلامی بین امانت بانک تاجیکستان و الدیک بانک قرقیزستان به امضا رسید. این سند به عنوان بخشی از کنفرانس استرکتور بانک‌های عضو اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای که تاریخ 10 جون در شهر دوشنبه با موضوع هوش مصنوعی، دیجیتال‌سازی خدمات، جلوگیری از خطرات و اقتصاد سبز برگزار شده بود، امضا شد. در این کنفرانس نمایندگان بانک‌هایی که عضویت اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای را دارند، دستاوردهایشان را در بخش استفاده از هوش مصنوعی در بانکداری، خدمات دیجیتال سازی، سرسبزی و پیشگیری از اقتصاد ارائه نمودند. قابل ذکر است که برگزاری کنفرانس بخش بانک‌هایی که عضویت اتحادیه بین بانکی سازمان همکاری شانگهای را دارند، در حال صورت می‌گیرد که جلسه شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ماه اکتبر سال 2026 در شهر دوشنبه برنامه‌ریزی شده است. هیئت شرکت کنندگان فرم بین المللی احزاب سیاسی تحت عنوان احزاب سیاسی و افق‌های جدید همکاری که با حضور احزاب سیاسی با نفوذ کشورهای دوست و همکار برگزار شده بود، با رهبری ملکشاه نعمت‌زاده معاون اول حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان از شهر حصار بازدید نمودند. مهمانان از سوی جبار ناصرزاده رئیس شهر حصار، نمایندگان کمیته اجرایی حزب دموکراتیک مردمی تاجیکستان در شهر حصار مورد استقبال قرار گرفتند و جوانان این شهر مطابق با سنت‌های رسوم اجدادی با نان و نمک استقبال نموده و تشریف آنها را به شهر باستانی خوش آمدید گفتند. مهمانان از دره الماسی که با تصمیم سازمان غذا و زراعت ملل متحد تاریخ 8 جون سال 2025 به نظام مهم جهانی میراث زراعتی GIAHS شامل شده بود بازدید نمودند و همچنان با باغ گلاز و تاکزاری منطقه و کوچه ها و دکان های صنایع دستی داخل قلعه آشنا شدند. اخیراً ملاقات میان فرهادشاه رحمان علیزاده رئیس اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و ناتالیا آتل مدیر منطقوی اروپا و اوراسیای مرکز کارآفرینی خصوصی بین‌المللی جنب اتاق تجارت آمریکا برگزار گردید. در ملاقات طرفان روی یک سلسله مسائل مرتبط به انکشاف همکاری در بخش خصوصی میان اتاق تجارت و صنایع جمهوری تاجیکستان و اتاق تجارت آمریکا بررسی نمودند. در چارچوب ملاقات موضوع برگزاری نشست بعدی همکاری کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا در قالب S5 بر علاوه یک در سال 2027 در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان طرفان علاقمندی خود را به فعال ساختن همکاری‌های عملی و تطبیق پروژه‌های مشترک ابراز نمودند. این بود اخبار داخل کشور. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می‌شنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که در حملات هوایی اخیر در شرق این کشور 13 غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این نهاد، بیشتر قربانیان این حملات را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این حملات که ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا را هدف قرار داد، جرقه تنش دیپلماتیک جدید را میان طالبان و اسلام‌آباد روشن کرده است. یوناما همچنین در اکس خواستار حفاظت از غیر نظامیان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و ویژه برای کمک‌های بشردوستانه و حل اختلافات از طریق گفتگو شده است. به اطلاع بی بی سی، سازمان ملل اعلام کرد که شمار افراد به اجبار آواره شده برای نخستین بار در یک دهه گذشته در سال گذشته میلادی کاهش یافته است، زیرا افراد بیشتری با وجود شرایط اغلب ناامن و بی‌ثبات تصمیم به بازگشت به خانه های خود گرفتند. بر اساس گزارش اداره پناهندگان سازمان ملل، در پایان سال 2025 میلادی تعداد 117 میلیون و 800 هزار نفر در سراسر جهان به اجبار از محل زندگی خود آواره شدند که نسبت به یک سال قبل 5 میلیون و 400 هزار نفر کاهش داشته است. این نهاد تاکید کرد که تعداد افرادی که به دلیل جنگ، خشونت و آزار و اذیت مجبور به فرار شدند، همچنان به شکل غیر قابل قبول بالاست و خواستار اقدامات برای کاهش چشمگیری آوارگی های طولانی مدت در دهه آینده شد. بی بی سی میگوید دولت فرانسه به دلیل قتل یک دختر 11 ساله با فشار فزاینده روبرو شده است. دختری که قاتل مظنون او پیشتر چندین بار به عنوان مجرم جنسی به پلیس گزارش شده بود. پس از قتل لیانا بیش از 60 هزار نفر در سراسر فرانسه در تظاهرات شرکت کردند. بسیاری از آنها خواستار استعفای وزیر دادگستری و از چهره های ارشد دولت شدند. قابل ذکر است که مظنون پرونده سال گذشته توسط مادر دختر 10 ساله با پلیس گزارش شده بود. مادری که مدعی بود او بارها دخترش را مورد آزار جنسی قرار داده است. و این هم یک خبر دیگر. خشونت‌ها در نقاط مختلف شهر بلفاست، مرکز ایرلند شمالی در بریتانیا پس از آن شدت گرفت که مردی در پی حمله با چاقو در شمال این شهر دچار جراحت شدید و به شفاخانه منتقل شد. یک مهاجر 30 ساله اهل سودان در محل حادثه در ارتباط با این حمله بازداشت و در دادگاه به اتهام اقدام به قتل رسما متهم شد. این حادثه موجب اعتراضات گروه‌هایی از افراد علیه مهاجران و اقلیت‌ها شد که به خشونت کشیده شد. در جریان ناآرامی‌ها چندین خانه و موتر به آتش کشیده شد. لازم باید آوریز برخی گزارش ها حاکی از آن است که شماری از ساکنان بر اساس رنگ پوست خود هدف قرار گرفتند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.
4: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: صدای ماندگار،
1: صدای ماندگار.
2: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

با سلام مجدد عزیزان همراه، برنامه های دری را از رادیو برونرزی آواز تاجیک ادامه می دهیم. برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی پرده خاسم، هنرمند فقید تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم. هنر و هنرمندی یک گنج است که نه به هر فرد داده می شود. مردان هنر اشخاصی هستند که با مهارت والای خیش قلب ها را تسخیر می کنند و بعد خود هم با گنجینه هنر خود در یاد و خاطرات باقی می مانند. و همین است که با نیکی یاد کرده می شوند. سخن از هنر و استعداد هنرمندی است که طول سالیان زیاد روحیه ما را با ترانه و آهنگ های دلنشینش خوشحال کرده و غزل های زیادی هم با یک زبان بسیار شیرین خوانده. او هنرمندی است دلاگاه و روشن ضمیر. این مرد هنر پرده قاسم هنرمند مردمی تاجیکستان است.

مرحوم پردخاسیم یکی از آوازخوانان محبوب کشور بوده و صدای خوش و جالب داشت و مردی بود نرم و فروتن، مرد آگاه و خوش‌ضمیر. هم صحبت از گفتار گرم و صمیمیش و سخنان پندآموزش درس انسانیت می گرفت. او داننده خوب اشعار شعرای کلاسیک بود. به قدر سخنی والا و کلام موزون شعرا می رسید. مهر هنر آوازخوانی از دوران نوجوانی در قلب کوچک پردقاسیم پیدا شده بود. پدرش مدقاسیم حیدروف را همچو تکنواز و آوازخوان آهنگ های مردمی می شناختند. با دوتار آهنگ می خواند و در توی خرسندی های مردم شرکت می کرد. مردم از صدا و آهنگ های او لذت می بردند. پردقاسیم نخستین استاد خود در جاده هنر آوازخوانی پدر خود می داند. دقیقاً صدای خوش و ماندگار پدر بود که او این هنر والا و شغل پرمسئول را انتخاب کرد. قابل تذکر است که فعالیت ایجادی این مرد هنر از آخر سالهای پنجاهم قرن گذشته آغاز یافته بود.

مرحوم پردر قاسیموف 13 اکتبر سال 1947 در ناحیه واسی متولد شده. آموزشگاه جمهوری مدنی روشننمایی ناحیه لینین، حال کالج فرهنگ ناحیه رودکی را به اتمام رسانیده و بیش از 30 سال آوازخوان و رهبر بدیعی گروه های ترانه و رقص شادی ناحیه پنج بود و سال 1998 آوازخوان گروه رقصی لاله. مرحوم پرده قاسم طول چند سال تکنواز فیلارمونی دولتی دوشنبه بود. باید گفت پرده قاسم از سن کودکی به خواندن شعر و آهنگ میل و رغبت زیاد داشت و برای نخستین بار سال 1959 در سن 13 سالگی روی صحنه تئاتر دولتی اپرا و باله به نام صدرالدین عینی آهنگ آمد بیاد بر غزل سیدا را اجرا کرد و همه را مفتون صدای دلانگیز خود ساخت. در ارتباط به فعالیت ایجادی و دوستیشان با پرده

خانه همکاری میکردیم یک جایا و جوانانی که در انسامبل دولتی لالا همچون آوازخوان در این انسامبل شامل میشدن و استاد پرده خواستیم هر یکی ویا را سرودو شونه آهنگو شونه و چی غزلیاتی که میخوندن از نزد استاد میگذراندن و استاد همه وقت با پرس و پاسه که از کدام شاعر است از کدام آهنگساز است و همه یا را از سنجش خودش میگذراند بعد با ثبت موسیقی روانه میکرد و استاد خودشان یک صنعتکاری ناتکرار بودن و صداخانی خودشان را داشتن و با هم سرودهای بسیاری تیار میکردیم با انسامبل و همیشه در تکاپوی موسیقی بودن و شخصیتی ناتکرار بودن و شخصیتی شوخ هم بودن بسیار در انسامبل با مطربان همیشه شوخی ها حزل ها میکردن.

0: رپرتوار پردخاسم از آثار شعرای کلاسیک و معاصر تاجیک، امثال ترانه و آهنگ‌های دلنواز و رقص تاجیکی و سایر مردم مشرق زمان ترکیب یافته و هر آهنگ را با مهارت بلند اجرا می‌کرد. همچنین در رپرتوارش اشعار رودکی و خواجه حافظ، مولوی بلخی، بیدیل و خسرو دهلوی موقعی خاص داشتند. راجع به یکی از آهنگ‌های معروف مرحوم پردخاسم، سرابق رحمانوف هنرمند کشور چنین گفت:
1: یک غزل استاد پردخاسم تیار کرده بودند با نام الو یا ایها ساقی، از غزل حافظ بود. همینا با اهل مطرب و کار کردن یک جای همینا بست و بند یک جای کار کردیم، کمتر شما می سرایم.

كيش قصوم نمود أول ولي أفتوت مشكل هو.

آش چی خون افتاد در دل ها. همین سروداش خیلی استاد برای پیشرویش، برای فعالیتش و خیلی خیلی با جای بلند رسانید. همین غزل حافظ قطعی، همین آهنگ قطعی.

آهنگ‌های مشهورش از قبیل برادرم، تاجیکستان از منی، من از ستو دیوانه، ای عاشقان، یوسف گمگشته، قشچنار، عاشق می تراشم، سروش استالینگراد، باران نیسان، سیر لالزار، داغ غربت، دلبر بنجی، نوروز جهانی شد، دستورخان نوروزی، مراد طلبم، روزگاران بلند، چشمه سیاهی و سایرین علاقمندان و هواداران زیاد پیدا کردند. در طول سالهای زیاد آهنگهای میهن پرستانه او تقریبا در تمامی رخدادهای دولتی پخش و اجرا می شدند.

0: مرحوم پرتخاسیم به برخی ترانه هاش خود آهنگ نوشته است. به زبان های ازبیکی، ترکمنی، هندی، عربی، روسی و سایر زبان ها نیز ترانه ها خوانده. قابل ذکر است که به افغانستان، ایران، یمن، اسپانیا و سایر دولت ها سفرهای هنری انجام داده. همچنین به مناطق مختلف کشور نیز سفرهای ایجادی داشتند و در مورد یک خاطرات از سفر ایجادیشان سرابیک رحمانوف هنرمند کشور چنین یادآوری کرد.
1: یک سفر هنری داشتیم به ناحیه شهرتوز، سالهای پیشتر بود. بعد کنسرتی کلان مردم زیاد جمع شده است در ورزشگاه ناحیه شهرتوز. بعد در همون جا کنسرت تمام کردیم، بعد برای یک پیاله چای یک بینو همونجا نشستیم و در همونجا یک شخص همونجا همه خیلی مجبور در آمدن همونجا. من همین پرده خواستیم کجا ده همین پرده را یک بینو آمد همونجا در آمد پیش ما. بعد گفت استاد گفت ما نشد در روی چی یکان خواهش دارد، یکان خرسندی دارد. بعد در آمدن اون شخص ها پرده خواستیم من باور که این قصر سال همی آوستا در رادیو می دیدم، در رادیو می دیدم انا که خطا نو دیدم، انا مو ابرو نپرانه می خوانی برای من. او گفت برادر امک جان گفت سلامت باشی، او ما کنسرت داشتیم، ما در کنسرت همی سرود سراییدم که من دخترکو رقص کردن همی سرود. نه آخی من نبودم، آخی من گفتن که در شهرتوز درون رایان در پرده قاسم یا از خود یکو این چوپان بود است، از خود یکو همین تو آمدم تو خانه در آمدم تو لباس هم علیش کردم چی کردم آمدم که گفتن که کانسر بود شده است، چیکو کنم اکی چیکو میکنی برای من همین سرودی ابرو نپران میخونی. بعد همین راستی در همونجا استاد گفتن که ای نجمانی تمام ما سرود میخونم. بعد همین یک دایره یک تعلقتی با همین سرود ابرو نپرانه خیلی مخلص است برای همون سرایدان استاد.

فرد قاسم، هنرمند مردمی تاجیکستان و آوازخوان معروف تاجیک، با تاریخ 21 جون سال 2024 در شهر دوشنبه در سن 77 سالگی از عالم درگذشت. مرحوم پرده خاسم با نشان افتخار عنوان های هنرمند شایسته تاجیکستان سال 1990 و هنرمند مردمی تاجیکستان سال 2001 مفتخر شده بود. گفتنی است پرده خاسم هنرمند محبوب دلها، برای همیش در قلب ما همچو آواز خانی که استعداد خداداد داشت ماندگار است و ما نیز می توانیم بگوییم که بهترین شخصیت بودند و بهترین ترانه های مردمی و وطن پرستی را نیز مرحوم پرده قاسم اجرا کردند و با هنر والا و صدای ماندگارشان در قلب ها و یاد ها و ترانه ها و آهنگ هاشان زندگی می کنند.

و عزیزان دوست داشتنی جواب پخش یک ترانه مقبول دیگه از مرحوم پردخاسم هنرمند فقید تاجیک به نام صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از همراهی و توجهتان تا این لحظات برنامه های دریم ممنون. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم قیام‌الدین زاکر کارگردان و مظلوم خواهر رجب مؤلف و گوینده.